0: Gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Denok dakigu astegunak gogorrak direla askotan.
1: Baina eguna sentsazio onarekin amaitu nahi baduzu, utzi arratsaldea gure esku.
0: Musika, intereseko kontuak, lehiaketak eta konpainiarik onena.
1: Lauretatik zazpietara, hiru orduz, plana egina duzu.
0: Entzun gu!

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin norbere burua zaskizatea zariren maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indar geldiezin bat bilakatu da, opari, are eta glamur gehiago eman dion artista gaztea.

0: Asteburua ospa dezakezu behin edo bitan. Larunbata eta igandea. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. 9:00-11:00. Gazteako asteburuak. Gaztea, bitan.
1: Pentsatu behin. Entzun bitan.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Julia Jacqueline, Get Away From Me, I Think I Will Love You Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapen abesti honetan, 80ko hamarkadako pop eta rock musikaren oihartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahastuta. Julia Jacqueline lehen mailako artista

Badakizu esnatzen, egunero egiten duzu. Esan genezake esnatzearen onena zarela. Esnatzearen profesional bat. Urteak daramatzazu. Esperientzia daukazu. Ez dago zu bezala esnatzen denik. Eta hala ere esnatzaitezke hobeto. Zazpietatik aurrera gaztean esnatu dida. Profesionalen gainetik.

musika aldizkari bat zabaltzea bezalakoa da. Goizeko amarretan, Gaztean, Panorama. Ibon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure eszenaren errepasoa. Gazteako goizetako paisaia, Panorama da. One more day.

0: nabe tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldi berean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datoren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan.

Zea maiz bueltan da eta taka disko berria zakura. Lanak egarria izena eramango du eta gaztean beroketa lanak egiten aste aldera, bertako aurkezpen doinua aurkeztu nahi dizu. Ezagutu zuekin bat.

0: Eren egun, betazalak erauztean.
1: Zer, ezagun egin zaizu? Katamaloko hilere baizu. Donostiako taldeak bere kontzertuetan beste taldeen bertsioak bihurtzea ohitura du, baina begiranon onokoa zuzeneko eta pikarago geratzeko etorritela. Betazalak erauztean, beraiek dira Eren egun.

Ase estatu batuarrak urteak daramatza musikaren industrian. Eskarmentu handiko artista da. Benetan TikTokari esker egin behar dela ezagun orain. Ba, bai, ongi etorri 21. mendean. Gaztean,

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Let's go!
2: Etapa berri bat eta izen berri bat estreinatu ditu orain arte Miley Cyrus bezala ezagutu dugun izar estatu batuarrak. 10. diskoarekin inflexio puntu bat markatuko du. Bortitza eta pasioz betea. Miley gaztean.

Tataren beste goxoki bat irenstera zoaz gaztean. Bere bigarren lan luzearen hirugarren aurrerapena da, eta kiliki eta denso izan ditu bide lagun arrakasta berri honetan. Kale Artien.

tamainako irrati bat nahi duzu? Phoebe Bridgers, Lost Boys, oiko malenkonia, pop soinu edakorago batera ekarri du estatu batuar bakarlariak. Sei urteko lanaren emaitza, ezagutzen hasteko unea da. Alex G musikari txalotuarekin batera, sortu du emaitza berri hau. Phoebe Bridgersekin, etxean bezala gaude. Lost Boys, Gazte.

0: Denok dakigu astegunak gogorrak direla askotan.
1: Baina eguna sentsazio onarekin amaitu nahi baduzu, utzi arratsaldea gure esku.
2: Musika, intereseko kontuak, lehiaketak eta konpainiarik onena.
1: Lauretatik zazpietara, hiru orduz, plana egina duzu.
2: Entzun gu!

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. Zerrenak konkistatu dituztenak. You don't want

0: entrenatzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
1: Esnatu nahi.
2: Gazteako asteburuetan.

0: duen tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moon Rocks, Freaking Out. Orain arte, radarretik ategon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moon Rocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbidera.

Orain Gaztea, Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

Batzuk nahi duzun musika guztia. Eta entzun nahi duzuna. Espero ez duzuna. Momentuko konturik ondienak.

0: Beste tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainara, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du, etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzungo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin norbere burua zaskizatea zariren maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indar geldiezin bat bilakatu da, opari are eta glamur gehiago eman dion artista gaztea.

Goizeko 9 dira. Gaztea. Asteburutako gozariek beste zapore bat dute. Mimoz prestatzen dituzu. Tres

0: Vitoria.
1: Aupa, kaixo, egun onden oizar moduz, iraiako geita sei ditu dagoeneko, eta mentxe gaude, bitan berri bat egiteko preste entzun duzu bai neu bakarrik, gaur Sara ez da, kaixo dugu gure Sara Maitea, beraz, bueno, besarkada handi bat, eta zaindu zaitez, Sarita, asteburu honetan ez da izango gurekin, baina, bueno, izango ditugu hemen lagun asko, badakizu, bitan jende askok osatzen duela, eta gogotxu gaude, asteko amaikak arte izango gara zurekin musikarik honen entzungo duzu noski, eta gure kontutxuak ere bai, eta esandakoa besarkada erraldoia gure Saritari. Eta musika gozatzeragoaz, Izaro, badator, bueltan da, arkitektura diskoa aurkeztuko digula Izter, eta hau, zorua da, onkietorri bitanera. Ezin da.

ondo, zaindu behar da zorua, bai jauna, bai Andra, esango diogu izan hori, zorua, kanta, entzun duzu arkitektura diskoko, bakantetako bat eta aurkezpen single bilakatu dena. Aizu eta maika karte hementxe izango gara, bitanen gara, esaten ari naiz, zara, ez da izango gurekin, baina, bueno, izango ditugu, lagun asko. Begira, Berezi Fernandez etorriko da gurera, liburu bat gomendatzera etorriko da, Dora Iaki, ez dakit ezagutzen duzuen, Durian Zuke Gaua, izaneko idazle japoniarraren liburua da, liburu, izango dugu, konfort zona horretan, utzeko zaituen liburua, eta geroxeago, Berezi Fernandezek gomendatuko digu, beraz geratu zaitezte gurekin Ibon Fernandez ere bai, espero dugu, badakizue igandetan izan dugula beti, baina demoraldi honetan, larun batetan etorko da Ibon Fernandez. Gossip Boy, gure super gossip boyak, gaur doiak gati buruz itzegin nahi dugu. Eta besti bereziak ere bai, Rudigerren diskoa pixkat ezagutzeko aukera izango dugu, eta gure demoraldiko, ba, lagun berria, Naia Makasaga etorriko da segituan, tendentzien ba, berri ematera tortzen da. Eta ez dakitze dakizue, baina TikToken viral eginda Ameliren soinu banda. Geroxeago Naiak berak kontatuko digu, zergatik Ameli orain TikToken ezagutzen ari garen, ze batzuk, da, imaginatut, orain txari direla ezagutzen ba, soinu banda eta baita Ameliren pertsonaia ere. Hori tendentzietan, laizter Naia Makasagarekin batera. Eta hotxe derrau, Caroline Pola txekena da. 2023an kaleratu zuen bere diskorik ondiena, Desire I Want to Turn Into You. Eta beste honekin, erabat maite mindu ginen, Welcome to my Island, Caroline Pola txekena.

bat gustatzen zaigu Ariana Grandere lan berri hau, kanta berri hau, Hey Dara I Met You Love Me, Petals diskoan topatuko duztuna, eta berak dio bere diskografian dagoen abestirik politena dela. Bueno, ba, bere ustez hori bada, baguk ere arrazoia emango diogu. Eta gaur, iraiako 26 larun bata, kontzertuak nun nahi. Zare izan beharko dugu, ez da? Kontzertuak gaur bertan eta Beira Usara Alonsok prestatu digu, berak aukeratutako proposamenak dira, Sidecars.

Bederatzi tardietan Bilboko Santana 27 aretoan espero dugu Sidecarsen kontzertua, beraz hortxe aukera. Sidecars Bilbon eta Azpeitian San Agustinen, argazki bat Belainoan eta Del Valle.

entzuten ari zara, Anztura izeneko kantan eta gaur. Azpeitian San Agustin kulturgunean, babi kontzertu argazki bat behelainoan eta del bal zazpitan azita, kontzertu bikoitza gaur Azpeitian eta laukitzeko festetan, hau. Kilikiren kontzertuaz gozatu alizango dugu, gaueko amarterdietan laukitzeko festetan, Kiliki jauna. Hau, besteak beste, entzungai izango duzuna, hiltze bat.

Gazteako asteburuetan, iratzar gailurik ez. Boxo-boxo esnatu nahi zaitugu. Asteko erritmo estu atzean utzi, eta entzun, bitan. Goizeko 9:00-etatik 11:00-etara. Mimoz aukeratutako musika, tutixiak, tendentziak, eta batez ere, konpainia. Larun batetan eta igandetan, bitan, Sara Alonso eta

garrantzitsua da, oso osea, maiz enkanta berria, zuekin bada, egarria diskoa kargatuko dute aurki, eta hausia aurkezpen singela. Didan aurkeztu zuten, didan entzusten nuen primistian, eta orain hemendik aurrera gaztean, ba, non nahi eta noiz nahi, noski. Zuekin bada, osea, maizen eskutik, eta... Eneko Ajangiz izan da ekoizle lanetan SSS taldeko gitar jolea da bera. Eta ekoizlea ere bai, noski. Eta begira, Eneko Ajangizek ere badu bere proiektua, bakarkako proiektua. Eneko Jans, alaxe du izana, izan artistikoa Eneko Jans. Eta diskoak aratu du, pizza hotza izenekoa. Hau da, singeletako bat, bor

0: Gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Betus Damorlaren kanta berria da, hiru urte eman dituzte, bueno, diskorik atera gabe eta, bueno, kontzertuak bai, baina diskorik atera gabe eta iritsi da, si vuelves a bestia, urriaren bian. Hasiera emango diote kontzertu birari, gira de vuelta canciones de ida, eta urriaren 24an, Iruñean, Nafarroa arenan, espero ditugu.
1: Bitan, asteburuko goizak, gureak dira.
0: Eta atzera egitera goaz, Ola Salvadorren klasiko hau berreskuratuko dugu abestionen ostean, Nahia Makazaga izango dugu gurekin, tendentzei buruz arituko da, eta amelitas, hori ere bai.

0: Hey, beste ritmo batean gabiltza. Bitan.
1: Naia Makasaga, egunon.
2: Egunon.
1: Zer moduz?
2: Oso ondo.
1: Gaur bakarrik.
2: Bai, bai, bai.
1: Ingo dugu.
2: Bi astez, esan da esan ibilita gero, ekarriet gaur, alako baten gozaria, eta zara falta zaigu.
1: Bueno, urrengo batean ekarriko diguzu, edo guk ekarriko dizugu zuri.
2: Ez da beharrik, gaur dena bujango de baino, eta jazta.
1: Bai, guretzako. Musika berezi batekin hasiko gara, zure tarte hau. Askok ezagutuko duzue, Ameliren balsa jantirzenena. Honekin hasiko gara, ze hau da, TikToken entzuten ari garen
2: bai.
1: Musika.
2: Ta behin da berriz gaino.
1: Behin da berriz.
2: Bai.
1: Tendentzia berri bat iritsi da eta Ameli da protagonista.
2: Ala da. Bueno, gaur nator, zalantza batekin gainez, inoiz inorekin itzen gai hon da, ez da inoiz atera, orduan kuriosia diadakat zuen ikuspuntua jakiteko.
1: Bale.
2: Azkarta harin testinguratzen zaiatuko nahi, ze baino, dena da lotuta, 2001 garen urtean atera zan Ameli
1: pelikula.
2: Ustet pelikula honek ondatzen blat, esatet ustet ze zaiatu nahi, zartzen dako pelikula ikusten da, ez dut lortu.
1: Baina ez dut lortu, ez talako posible, edo ez dut zulako, edo asterik izan.
2: Ez talako posible, ez zaiatu nahi, plataforma, igual iru plataformetan, ez dut lortu.
1: Ostras,
2: netan, posizioela, ba, ikusteko modun, ez dakiz, baina, bueno.
1: Horein gainera, Amelik hartu du beste orduan izan zen boom bat.
2: Yeah.
1: Mundu guztiare gustatzen zitzaion, zein da zure pelikula favoritua denek esaten zuten Ameli. Baina horrein aldatu eginda nik uste perspektiba edo ez dakit. Egia da, aitortu behar dizut, ez du dala ikusi. Hasi nintzela ikusten, bere garaian, eta aspertu egin nintzela pixkat. Baten batek akatuko nau, baina...
2: Ba,
1: hola da.
2: Hola gertatzea,
1: bai. Bai, hola da.
2: Gustotako, baina, bai, ikusi, nire ez dut ikusi, baina ez pixka da nire komentatu ingo dugu.
1: Mega, bale.
2: Nik uste kontatzula, aurtzaro, bueno, bakarti bat, irudikatzea hor, ez da, irudimen handiko.
1: Bai, irudimen handiko bai. Neska zan, bai, fantasiosa, ez da, bai. Pixkat.
2: Ta pelikula hori oinarri hartuta, bai. Sortua TikToken mugimendu bat, deitze zaiona, My Very Amelie Childhood, euskaraz esango litzakena, nere oso Amelin tankerako aurtzaro bat.
1: Vale.
2: Baino, nere zalantza deskat, haber ondo erabiltzen, ze, klaro, logikoki pelikulan irudikatzea lima da oso aurtzaro bakarti bat.
1: Bai.
2: Trendontan, jendeak iotzeitu argazkik, bueno, aurrena esplikatuko dugu ondo,
1: dale,
2: kanta hojartzaio fondotik.
1: Hauxe.
2: Que...
1: La clásico politau,
2: oso
1: ¿vale?
2: Oso nostalgiko año, ¿para que es una serie que va a chaiten?
1: Sí.
2: Ese galdetu ze baño, chirri mirri da chiribito, ¿nei? Ni poste, horako
1: kata, onega, tiki tu
2: bar. Igual, estikit. Oño, nahi horre bat,
1: sí. Xilofono bada, edo, zer dao?
2: Bai, estakit.
1: Igual horre gatik, ¿es? Igual, igual. Pizkat infantilla da lako.
2: Igual, de bai.
1: Estakit
2: ze badan, moño, nahi horre bat, zit. Baño, bueno, kontua da, kantau jartzea atzetik, eta gari otzia, ba, argazki sorta bat.
1: Vale.
2: Berez, irudikatuz Amelinan antzeko izango litzakeen aurtzaro bat.
1: Vale.
2: Baino jendeak iotzeu ba igual, Parisen baleta iten, edo zena ibaitikan jate baten danik izatet. Uztet jendeak ez dola oso ondo ulertu yeah. Zer dan Amelin tankeako aurtzaro bat
1: egitea. Baina ez eurak txikitan, noski.
2: Bai, eurak txikitan.
1: Bai. Bueno, ez dakit, igual Parisen kokatuta dagoen ez, igual lotura, bueno, nahiko merkea egin dute eta
2: bai.
1: Gitxo.
2: Ez que nik uste hortik handik.

0: Bala, jendeak hartu du gehiola oso haurtzaro parixiano bat esango dugu, oso parixoko haurtzaro bat, da jendeak da jortzen argazki bat, eta kreston lujozko lekutan parixiano
1: esatezu. Uste, postureoa da.
0: Naztuta zaudela, on igual nina, hemen oso naztuta, ez dut ikusen pelikula, así que igual.
1: Nik ez da ez, entzutan dut, baina, bueno, bai, bai, ulertzen dut, bai. Badagoela, bueno, postureo pixkat, eta igual pelikularen esentzia hori ez dala islatzen argazkietan.
0: Nere ustez, nik ulertutan gatik amintzat,
1: ja,
0: ez.
1: Vale, vale.
0: Ta gero, aldi beren sortua kontrako mugimendu bat dala My Not Very Amelie Childhood izango litzakena.
1: Vale.
0: Amelin antza ez dakan, nere urtzarua kristonitzen traketxa da. Baina, ja, bueno,
1: bai.
0: Esan aia iguala da. Ta horretxa era guztia gehiago, adibidez, pues imaginatu, mudantza bat. Edo, oiko godian egoerak aurtzaro baten. Ta nik uste hori lotugo da, hola, Amelie pelikulakin.
1: Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Ba, lujos bai, kollate bai, baten, ibiltzen ikustia baino.
1: Bai, ados. Baina, bueno, egia da badagoela humoretik ere bai, ez?
0: Bai.
1: Dana ez dala perfektua eta posture horren kontra, ze pasaden astean hortaz ez egin zen egun, TikToken badagoela orain posture horren kontrako tendentzia bat, eta kasunetan My Not So Amelie Childhood hori izan ditzeke, ez? Izan zileken.
0: Hoi da.
1: Bale.
0: Eta, bai, honik kontatu. Honik erabandit, pentsatza pixkat, nik izaten nun. Igual, ni naiz, eh? Baina nik uste, mota bateko infantzia eukidu, beste mota bateko gortzaru euki, inorek, bueno, igual inorek asko esatia da, baino asko guintzat ez genula ez zergatik aldatuko gure urtzaroa. Oso romantizatuta bezala dakaun zerbait da, zeizu iritzen?
1: Ados, bai, bai. Egia da, bueno, daneti dau baita, ez?
0: Ja,
1: bai,
0: ja.
1: Badago be bai, ai, nire aurtzaroa txarra da, eta zauriak ditut, eta zauri horrek, bueno, ba, orain, ba, konpondu beharko ditut, eta osatu beharko ditut, baina badago baita, nik esango nuke badala supervivenzia baita.
0: Bai.
1: Ez, ikustea zure aurtzaroa ba politia izan zala.
0: Bai, bai. Ta, hori aipatzen mugimendu bat bai badao TikToken.
1: A, bai.
0: Dala pixka nere barne ume hori sendatzen, deitze zaio.
1: Bai, barne
0: baino,
1: umea.
0: Nere oh, uste xumia wow. Da baita ere. Hau ez dala oso onera biltzen kasu askotan.
1: Zana
0: ed, zure txikitan, eukibale maizuk ertaera bat, zure bizitan eragin handi eukiguna.
1: Bai.
0: Ez da posible, iotzia argazki bat, bazuk txikitan erosen naizen un jostaiu batekin, eta jartzia, honek nere barne umia sendatzeu, zanet.
1: Ja,
0: nire nahi nitu un jostaiu batzu txikitan, inoiz euken nitunak, baino gaur egun oiek eukitziak ez ditu nere traumak sendatzen. Nola
1: hori da, barne umearen, bai, zauriak ez dituzu sendatuko ez da. Eta duela gutxi entzunuen, ez da gino hori entzunion, barne umeak denak zaurituta daude. Hori ezin da izan, ja,
0: ez?
1: Nahiko, bueno, badago telesail bat, ai, astrujatoin, estirando el chicleko, Victoria nola da Victoria?
0: Ba, ez da, ez genadakit.
1: Vale, bueno, Victoria. Victoria que telesail bat egin du, eta hor hitz egiten du barne umeari buruz, baina barne umea nahiko, bueno, ez da haine ona, eta haine perfektua, ez? Eta hori ere, ba, bueno, garrantzitsua da. Zuk nola gogoratzen duzu zure urtzaroa? Baina modu errealista batean.
0: Modu errealista batean, eski nirakat oso romantizatuta horregatik anezatzen izun. Osa, eski enun, bai, ondiak gertaera batzuk, ba, noski inorek bizena ez ditunak, baino, eski enun, ezer gatik aldatuko.
1: Ezer ez.
0: Ez. Ta hori, eski ez detin ez inorek initzen onta zola, baino, nik uste jende askon kasua dala baitare. Zorionez, eh?
1: Ja, bai,
0: bai. Denana noski ez ez, baino askona, zena izta, gauzak txarra pasa, gero demorakin hori astutzen bezala jute zaizu. Hor, bai. Sentitu zenena. Nik bai. Uste bai ez, ze, adibidez, batxillergon ni guatzet bai estres ez dakize, baino ez ditu guatzen gaizki pasan ditun momentu.
1: Ja. Osa,
0: baki dala errepikatu nahikoen un garai bat,
1: ja.
0: Baino ez ditu guatzen, pua, hemen kriston estresa eta egon itzan, hemen ez tegize burua usten ekan, hori den astutzen jutea.
1: Bai, bai, nik uste badala, ez, bizirauteko modu bat, bueno,
0: bai.
1: ez ara geratuko hortxe zure min horretan, ez, ba, bueno, ba, gauza txarrak azten dituzu, bueno, ez da inerrexa, aztea.
0: Ez, hori egia.
1: Ez da inerrexa. Bueno, ba, TikToken badago, ez, ba, pixkatarin geritik edo, ba, erabilitako tendentzia hau, My Very Amelie Childhood, edo justu kontrakoa, baina bueno, Ameliren Pariseko fantasia horrekin batzuk amesten ari dira hauren argazki, txiketako argazkiak erakutsita. Orduan, bueno, lasaitu, lasaitu.
0: Bai.
1: Egin duzuzuk lagunekin, honi buruz,
0: Ez da ukera ukera, ez da inoiz atera oinobit bakat, etxeteko gogoa dakaten zerbait, behin iritze jakiteko baitare.
1: Itzegin eurekin eta gero kontatu. Eta
0: gero karriko deu.
1: Gero kontatu, nik badute interesa, eta zuek ere, ba, zerbait kontatu nahi badiguzue, ea zuek ere, tendentzia honen parte izan zareten, eta Ameliren argazkene bat jarri oto duzuen, TikToken, ba, kontatu hori ere, bai. Naia Makazaga, eskerrik asko.
0: Eskerrik asko zuri aina.
1: Eta segi harakatzen, bueno, ba, hortxe ditugun tendentzia guztiak TikToken batez ere, Instagramen ere, bai, imaginatzen dut. Naia, datorren astean gehiago.
0: Hori da.
1: Bezarka da.

Gazteako goizetako panorama. Amarretan azita eta bi orduz, musika eta musikaren ertzetatik eltzen zaizun guztia. Ikuspegi honek asko emango dizu entzoteko. Ibon Fernandezekin goizero. Panorama.

0: Txortxez, bueltan da, aspaldiko partez, hementxe dira Roses du izena abestiak eta bideoklipa ere hortxe duzu. Eta orain, espalak eta txuleria joberren txanda da.
1: Gaztea. Bitan.
0: Burua galtzen.

0: asteburuetan. Bitan.
1: Entzun hau Rudi Gerren diskotik atera dugu. Hauxe, asteko I love you, etc.

0: zen da Rudy Gerren hirugarren diskoa, Love is a Muscle, I Love You, etcetera. Berak dio bezala, disko argitsua da, genero asko topa ditzakegu diskoan, baina, bueno, esentzia nahiko popia da, eh? Erreferentzien artean, Beatles taldea, Fleetwood Mac, eta euskaraz kantatzen lehen aldiz, eh? Rudy Gerra, animatu zaigu, Miren Arbaizarekin batera, egun abestia ere, entzuna listango duzu diskonetan hirugarren diskoa eta maitzeko honela hasten da eta bi egune euskaraz bukatzen da.
1: Asteburua ospa dezakezu behin edo bitan. Larunbata eta igandea. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. Bederatzitatik amaiketara. Gazteako asteburuak. Gaztea, bitan.
2: Pentsatu behin. Entzun bitan.

0: Goizeko 10ak dira. Gaztea. Asteburutako gosariek beste zapore bat dute. Mimoz prestatzen dituzu. Presarik gabe. Hartu kafea lasai. Gainerakoa, gure kontu. Gaztea, bitan. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria.
1: Kafe hartuta bai eta kruasana ere bai, eh? Naia Makasagak ekarri digu gosaria, eskerrek asko naia zegoxoa. Bueno, eta ni bakarrik hementxe, eh? Barkatu sentitzen dugu, Sara Alonso ez da, beraz gozari guztian, iretzat. Sara Alonso gaixo dago, eta besarkada erraldoia bidaltzen diogu, animo, polit, asteburu guztian basta izango, baina, bueno, atxeten hartzeko aprobetsatuko du, datorren astean, bai, izango da gurean Sara Alonso. Zer moduz, amaikak arte hementxe izango gara, eh? Iraiaren 26a, eta goizeko 10ak, bueno, espero gozaltzan egotea, lasai, kafetxo hartuta, eta akaso zuk ere kruazan bat duzu eskuan, ez dakigu. Kontatu gure WhatsAppen 688-6-0-5-0-5-0. Musika gehiago hemen Troy Sivan bueltan da eta festa nahi.
2: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party at the

0: Mari.
1: Troisiban, bueltan da, entzun duzue pari, pari, pari, abestia gainera, bueno, ba, sample batekin dator, Madonaren Music sampleatu du Troisibanek, Sibanek, eta bueno, guk ere pari, nahi dugu, festa, festa, eta festa, maikak arte, hemen izango gara zurekin, Berezi Fernandez Leistar etorriko da, Dora Iaki novela gomendatuko digu, Durian Zuke Gaua. Idazle japoniarraren novela da, eta hori buruz izango digun noski Ibon, gure gossip boy, larun batetan orain, eta figura bati buruz izango digu, izarra hundi bati buruz doiakat, doiakatek baduelako zerrezana, eta laizzer Ibon Fernandez ere, bitanen espero dugu, eta gehiago, musika, musika eta musika, hementxe, ez dugu besterik, Lord.

0: Bueno, ba, ahotxau Enara Falaganen ahotxa da, Konemara, ez izen ez, ezagutuko duzuna. Larra betzuarra da, eta beste baten orde zepea kaleratu berri du lau kanta ditu, eta bestia akaso ezagutu duzu. Gose taldearen kamara da bestia hartu, eta bere bertsioa egin dio, nahiko ezberdina gainera, behaldean izan dugu aste honetan, eta hortxe duzue aukera elkarrezketa entzuteko, eta gustatuko zaizu, ba, Amore, Berde Prato, Jublain, J. Martina, gustuko badituzu, eh? Sekulako diskoa kaleratu du, hau da, Kamarada Konemararen eskutik.
1: Aste buruan, bitan, lasai, lasai.
0: Ez dakit lasai lasai, eh? Momentu honetan, Sara Larson sartzen ari delako, eta horrek esan nahi du, dantza pixkat egin behar dugula, Sara Larsonen klasiko hau, Midnight Sun, entzun.

0: Larunbata eta igandetan bitan.
1: Amarrak eta emeretzi minutu eta mentxe jarraitzen dugu amaikak arte izango gara bitan egiten eta, bueno, ba, bai, gaur bakarrik nago, bueno, bakarrik, Sara Alonso ez da, animo Sarita, hemendik, baina bakar bakarrik ez nago, Berezi Fernandez, kaixo.
2: Hola.
1: Egunon, ondo?
2: Bai, ondo, mozu bezagari doa.
1: Bai, kotxaua. Bueno, esan behar nago, baina gaixo dago.
2: Bai, hori da. Eta, beste mundu kata.
1: Ez dugu gehiago esango. Eta esan dugu, bueno, ba, hemen txe aprobetsatu dota, hemen dagoela jaztain, Ibon Fernandez egunon. Ai, benitxo, zure mikrofonua zagatik ez dau. Zema jarrenean zaz? Iba ez ez, oza, jarri zaitez hor, beste mikrofon horretan. Justuan. Bai, ahi, barkatu.
2: Justo zauzen horretan.
1: Hori da,
3: justo. Hau ez da Sararen lekua gainera.
1: Oh, bai, Sararen lekuan Egunon. Jarri dardazu. Hola, Ibontxu, zema duz.
3: Zemuzate, oso ondo. Enokan beste planik eta mentzen hau batzuekin batera.
1: Bai, azkarra gotorri zaren. Eta
3: zuntartzen zuteko desiatzen.
1: Hori da, ingo dugu, ba, uepa, gautuz mikrofonoa. Iruko bat, bale, mazara zamenez, ba, ba, Ibon etorriko da, eta Sararen ordez, ba, mentxibiliko da tertulian. Gero, zuri tokatzen zaizulako. Geratuko zara Ibonenean.
2: Bai, claro, no,
1: vale, ba, listo. Ze ondo, ia ordu bete gongo ara orduan hementxe elkarrekin. Bueno, gaur, Ibon, ez dakit dakizu, baina berezik novelak ekartzen ditu.
3: Bai, badakit.
1: Gure literata da. Eta Dora Iaki liburua gomendatu nahi diguzu. Berezi.
2: Bai, hori da. Dora Iaki da gaurko liburue. Seguro ikusi osuela, sare sozialetan. Bai. Da oso polite da, azala, eta da oso lan Instagrameko liburu bet. Batzotan badak igunek, deskonfiantza por batera gite oskula bebai, ez, azkenean moda ni pinten direta, gero askotan igual ez da, bueno, ba, kalidadea, bueno, kasu honetan zango nonke baiet. Vale. Da,
1: oso polita da,
2: bai,
1: polita da, roxa.
2: Zinio, oso polita da. Da, Durian Sukagawa idazlearen liburu bat, vale. Japoniarra da idazlea, eta gaztelani ez topo baldozue, txai editora.
1: Vale.
2: Editorialean. Orduen, hau 2023 urten zan hemen, baina 2013ko liburu beta. Osa, ja, amairu urtekos.
1: Ah, vale.
2: Ja, gure erau indala ditzi heldu de.
1: Vale, vale, vale.
2: Orduen, ekarriotzu del liburu hau dalako domeka honetan enteko plan perfektue, vale?
1: Vale. Osa,
2: hartu liburu guzkitan etxean playan gure zuen lekuen, eta hasi eta maitu ingo zuen.
1: Bai, eh?
2: Liburu fin bata, ez teko, ez dakizan badeko zen, baina, bueno, gitzi, ez da zen berreunera. Eta da, konfort liburu bet euneko egun.
1: Osa,
2: historia bera, ez da beste munduko ezer, baina, sentidu erazikotzu etxean. Osa, da,
1: vale.
2: Guztiz, holan, lasa itxiko zaituen liburu bat, eta gustora egoteko liburu bat. Osa,
1: vale.
3: Eta, egunderoko tasuneko gauza kontatzen dituen historia guetako bat, ez hauari guztirekin, oso deskribatua.
2: Super kontemplatiboa, deskribapen asko.
3: Oso fan naiz.
1: Japo, bai, ez? Hori.
3: Super, japoniarra izan
2: da. Bai, japoniarra da. Da, de hecho, egonan zorri irakurtzen zen, nik, egi esan, ez toda, igual lau liburu irakurri da, oza, ez teko bezkriston japoniar literatura ninguruko kriston jakintzarik, baina irakurri otain bat lekutan oso adierazgarri, oza, gurot, oso ondo izlazen vale. Daula zer dan japoniar literatura.
1: Eredu perfectua
2: bai,
1: da.
2: Horregai, bai, hori da.
1: Vale, vale.
2: Orduen, historioa da, dau, Sentaro izeneko protagonista dala, Tokion dauen Dora Iaki denda bateko langilea.
1: Vale.
2: Dora Iaki badaki gudan, oso dan, ubiketan bai. Dugu, ez da? Pasteltxo bat reieno moduko batekin.
1: Bai.
3: Dora Emonena.
2: Hori da, Dora Emonena gertzen dana. Hori da,
1: bai.
2: Ba, bueno, Sentaro da persona bat, buena, nahiko triste, lanagaz super desanimaute dauena, dauena galdute orokorrean, baina behar daulan hori, dekolako, ba, zerga bat, aukizaben nolan, iragan apurti juntua eta eta zerga bat dekor duen dirue behar da eta horregaiti dauden da horretan lanean. Bale, ze pasetan da, egun baten agertzen da Tokue izeneko andra bat dendara
1: bai.
2: Eta esate dutze bertan lan ingure dauela. Bale,
1: andrak.
2: Bai, zein da arazoa, deko zela 60 urte. Osa, agertzen da andra bauri, oso zehar bat. Eta Sentarok dingotze, ba ez, osa, ez da uberren besteko lana, eta aparte, ez da egit, osa, rarrete jako. Eta andrak dingotze, bale, baina bazpadan, nik ekarri dutzu gauza bat taper baten, zuk proba, eta guztetan baiatzu deitu.
1: Bale. Vale.
2: Piretan danean, Sentarok duko hor taperra, eta dino, azto probauko, ez dakiz, ez da, dau oso eskor, oroko rean.
1: Vale, vale, amara
2: baten, dino, venga, a ber zer dauen, zabaltzen dau, eta da, doraiakien barruen dagoena da han pasta. Hmm. Osea, han deko izena.
3: Ez da txokolatea, hori fruitu bat ez da.
2: Hori da, askotan, restaurante vale. Japonesetan eta jentak kriston txasko dara bat dagoela. Artzen hori postre moduen pentsetan txokolatea dala barra.
3: Nire ez pertsona bietako bat ez da. Nire
1: gertatu zen. Igual txokolatea dala baina karamelo.
2: Baba batzuk, babarrun batzuk aziten dan mermelada moduko bat. Mermelada. Dultzea da, baina hemen ez teko guesto gara bilten.
1: Ez da oso beltza ez da,
2: Ez da granate moduko. Olako bet ginda roi, olako roioa ginda mermelada arteko zuzer.
1: Vale, vale.
2: Baina, Japonia gastronomian da super erabilie bat ez be postretan eta olakoetan vale. Hemen ez teko goitura, baina, bueno, orduen, taperrerran dau ana.
1: Vale.
2: Bueno, ba, sentarok probetan dau an hori eta da... Bere izan probadoen gauzarik onena. Osa, ya es anik onena. Osa, gauzarik onena.
1: Superana.
2: Bai. Eta, superan totala. Eta orduen, dino, bueno, ba, itenua gauza bat. Ez tozet deituko. Erreginako gazdoko da, doraiaki batzuk an honekin, ze, karo, berak lehetan honan ana da prefabrikaua, erositakoa, bai. Kaka bat. Eta negozio txarto doa. Ordu dino, bueno, batzuk beteko da sonegaz, da ia jentea konturatzen dan. Bueno, ba, igual, hoge egiten dauz, eta jentea, bua, increíble dau, kriston kola, ez da egiz ez da ikuando dara hor dino, a ber, karo, nik hau ez da kititen.
1: Yeah.
2: Orduen behar dut personau. Orduen deitze dute.
1: Oh,
2: eta badatu.
1: Zer maja.
3: Hau da, bizitza lezio bat azken batean, ez da?
1: Yeah.
3: Pertsona honek, ez du aukarik izan, bote prontoan, bertan lan egiteko, eta berak modu fortzatuan edo, eskaini dio, mermelada dut, trastu hori, ano hori, gauza hori, eta
2: hor,
3: ana, barkatu. Eta orduan, ba, fortzatuta edo, ba, hor sartzen hortu du.
2: Claro,
3: eta,
2: claro.
3: Ba, konbentzitu du beste pertsona hori.
2: Bien zako da, Alex, ja, bat, ze beretzat bebai, berak uste bia bizitzan ja esteko la iteko ezer, eta, bueno, iten da bau, ba, tipo, bueno, ia, de txiripa ez dakizer, eta ondurtan, jako, sa, beti dauela beste aukera bat uste egune baino gea, bez.
1: Baina, berak zerretik inei daulan bertan? Zin, ez da, hori zin da
2: kontan. Ointxe dator, bator. Kontu eda, Andra, bueno, azten dala lan egon doraiak idendan, baina, tipa honak aukizan dauela umetatik, Hansenen gaixotasuna dala hemen lepra moduen ezagutzen vale. dugune. Orduen, hori Japonen bantza belaunaldi batzutan oso ohikoa izan zen, ba, gune konkretu batzutan, eta osatzen zinen, baina sekuela fisikoa gelditzen ziren. Orduen, emakume honen kasuen eskuek dekos deformauta moduen. Orduen, karo, ezin daulanikin jentean aurrean, ondino kriston estigma dauelako gaur egun bebai Japonen gaixotasun horregaz. Osa, dau super demostrauta ez dala kontagiatzen, ez da, osa, ez dekola inongo arriskurik, baina dau urteetako estigma bat. Orduen, vale. olako eskuekin eta jentean aurrean dauzen lanetan ondino jente honek kriston arazoak dekos lanatopetako. Orduen horra saleratzen dau apurbe gauza bat, ez nahiko kuriosa dana, osa, hemen igual, moten dauela beste, beste epoka bateko arazoa dana, baina Japonen nantza nahiko bigente dauela. Orduen, karo, Andra hori egon da pio bat urte sanatorio moduko baten biziten, eta ez da lan normalik inalizin, eta bera gure dau lan hain, jente agarzer bain, egon, ez dakizer, eta orduen honek emotetze aukera hori. Baina, klaro, zautzu da muduen da gauza bat oso estigmatizaute dauna, eta momentu baten, karo, berak dintzen, bale, inaldozun lan hemen, baina sendotzu ikusi.
1: Ai.
2: Osa, gombe osu batzean, ana egiten nik itxiko
1: zepen,
2: bai, gogorra da, baina besteak gure dau, bai, gure da, gure da, eta ez dutze ardure jenteak ez ikuste, osa, hor dau, baina momentu baten arrapauko daurie. Eta bai. Arduen hor arazo bat egongo da, zeren da, ez da berea, bera langilloa eta, bueno, arazo bat egongo da. Orduen, bain
3: ez... Kontatzeko moduan berezi, badu loturarik Japoniako adarrorekin literatura, uste dut jilin deitzen diotela, sanadorea den literatura hori...
2: Bada.
3: Genero horrean barruko zerbait litzateke hau...
2: Euneko egun esango nauke.
3: Beste estilo bai. Bateko da.
2: Ez. Da, badin gotzuet. Deskribatzen dau, ana iteko momentu, oza, errezeta... pausos pauso baina rekretan, osea da ASMR-a, osea eta oin ez dakiz zer eta ez dakiz ze temperatura heltzen denean in behar dosuna da begitu eta zabaltzen denean ez dakiz zer, orduen da hain kontemplatibo eta osea beste danagas aiztuten zarela irakurle moduen bebai.
3: Eta guztia. Ixa plataforman bideo bat asko zabaltzen dena meme bezala, ta meme hori da anime marrazki bizudunen, ez dakiz marrazki diren, baina hoitako baten puskatxo bat estena bat. Eta ikusten da nola animeko pertsonaia hoiek, hoitako batek emakumezkoa bat uste duela sukaldean dagoen eta bera sukaldean ari da ba barazkiak mozten
1: vale.
3: Jartzen du ura alako kazuela batean
2: egosten
3: eta bueno bere platera egiten dabil eta soinua estena horrena da oso ASMR. Bai. Uste dut hori dela Japonian nagusitzen den gauza bat, ez da, ja. Txikiak goraipatzen kontu hori.
2: Eta da, oza, ze tipo idazlea da, uste dut filosofoa dela bebai, eta, oza, atzean badauz noizbein kaulanko gauzun eta batzuk euren arteko elkarrezketetan dela bizitzari zentzu emoten dutzenak dala precisamente hori. Ez garela obsesiono behar se kaso honetan sentaro da, dago oso galdut eta oso triste da belako pentsetan denbora guztien bizitzak ez dagoela zentzurik.
1: Yeah.
2: Eta emakumeenek erakuste dutze zentzu edala egunerokoan egunerokoa presidea. Gero, osea, gauzak bilatu gure izate horretan galtzen garela eta hori ez dala. Eta hau irakurtzabe bada justo hori. Osea, gauza baten zentra eta hori disfrutetea. Orduen, gomendatute. Esan behar dut, bebai, dekola remakea, zinekoa, da laguna pastelería en Tokio.
1: Ahi ba.
2: Ez jatzu esan maiten. Bueno,
1: Kosita daukazu?
2: Bai, oso polite da.
1: Mondo.
2: Oso polite da.
1: Vale.
2: Ikusi nahuen jakin barik.
1: Liburua baino beha da.
2: Ez que nahez akordetan, noin ala urtea esku ikusi nahuen. 2008an ez tenosan kanen, eta Torontoko zine festivalen eta ebe ibil izan da, eta, bueno, usted guai da, ba hori, relajanta da, tipo, zuk esan dozun escena hori, ba, holakoa. Eta, da, tipo, ikusi dozue Perfect Days?
1: Ez.
3: Ez.
2: Bin Bendersena. Filminen dau, ikusi.
1: Vale.
2: Osa, hori bai dala, hau baino beha da, pelikula, eh?
1: Vale.
2: Baina, euneko egun hau. Da, Tokioko kalea garbitzen dauzen garbitzaile baten egunerokoa, eta da, polite, irudiek dire inkreibleak, eta zer ikusi.
1: Ez, baina, gomendatu didate, bai, gizon bada.
2: Bai,
1: bai. Eta bere bizitza dala oso monotonoa.
2: Monotona, baina vale. Zatozu.
3: Ke
2: puto gusto, ke koño es un matxa. Zaten no se va a ser arroio, holan, osea, hori gurot, osea, estu gure hartu metro bat hori, ba, estilo horretan. Orduen hori, lehengo irakurri eta gero gure busa ikusi pelikula.
1: Perfect Days eta Dora Iaki. Bueno, bera ere, idazlea bai,
2: bai,
1: filosofoa da, eta musikaria.
2: Bai.
1: Hau da, bere kantetako bat, Screaming Poets da taldearen izena.
2: Bai, apur bete kafe salentzako kafea.
1: Bai,
2: pixkatatu
1: dugu. Gainera jartzen dugu English version, momentuz English ikes.

0: zagari.
1: Ez da gindana da bera den kantatzen ari dena.
2: Oso, bai, ez.
1: Bera da.
2: Bai, bai.
0: Omoitazu no desu.
2: Bueno, mola.
1: Eta horrela, torren.
2: Eta horrela maitu arte.
1: Ez gero palagor, salto txobat, eh? Ege, guazen aurrera egitera entzungo dugu, eh?
2: Epa,
1: kontuz. Hemen ja roka, eh?
2: Erroka.
1: Bueno, ba, ez du gate bere izena.
2: Durian Sukagawa.
1: Durian Sukagawaren Doraiaki. 2013koa da, baina orain txiritsi zaigu. Eta, bueno, ba, astala seguru Instagramen, TikToken denean ikusi duzuela. Oso gomendagarria, oso konfort zonan egoteko, goxo-goxo, eta egun bakarrean, ba, irakurtzeko. Eta Perfect Days, bide batez, pelikula hori ere bai. Bikote, eskerrik asko.
2: Zuri.
1: Zagero arte.
0: Zuri.

0: sortu zuten, eta begira, mentxe jarraitzen dute, eh? Dupla eta Julieta gauzoro bat Bartzelonan. Doraiak iriburuz aritu gara, Berezi eta Ibonekin, Berezi eta Ibon Fernandezekin, orentxo konturatu naiz, eta berriz ere mentxe dira.
1: Gazteako erredakzioan, gauza askotaz hitz egiten da. Gehiegi batzuetan. Gure erredakzioa kuskusatu nahi? Zertaz aritu gara, aste honetan? Zein izan da gure highlighta? Zein izan da asteko matraka? Gossip Boy. Asteak emandako guztia, Ibon Fernandezen eskutik.
0: Zue gustatzen zaite esperimentu bau, eh? Bueno, orentxe bertan, Ibon Fernandez bere aura
2: parmeatze. Hortan abil, eh? Elea jarritako petea.
0: Bueno, ba, hola xe, Gossip Boya, larun batetan hemen, eta esperimentu honetan, Basara Alonso ez da, eta berez zitizan diegu, berez igeratu, eta ba, eratu, no da?
3: Hombre, claro.
0: Gainera Doia Kati buruz, hitz egitera zatu.
2: Doia Kat. Egun hon.
0: Doia.
2: Bueno, Doia Kat, artista popizarra da, hip popizarra da, baina gaur beste tratara bat emango diogu, zegia da musikalki nahiko itzalean dugula azken aldian. Bye. Joratuko dugu bere moda adarra. Doia Kat oso artista extravagantea da, jantzerako garaian oso berezia da, eta hau piztu zitzaidan, bueno, gai hau sortzeko ideia, begira noiztik anatorren, ekainean, esan nuen, bitanen hau jorratu darra.
0: Maria.
2: Era ze prebizioa, eh?
0: Hortxe gozara, labean, eh?
2: Hori.
0: Poliki, poliki.
2: Bueno, kontua, ekainean egon nintzela festival batean, eta Doia Kat zen, beti epatzen dut, anago beti primavera zen.
0: Ah, primavera. Bueno, primavera edo beste baten.
2: Izan zitekin baita, bebeka da,
3: izan
2: Hori, antxe nintzen Bartzelonan, eta bera zen osteguneko kartelbura Doia Kat, bere ikusteko deseatzen nengoen. Ba, Euri Jasa handi batek galarazi zuen bere kontzertua, eta ikusi genuen gero Doia Kat negar batean, instarako edo tiktokerako bideo bat grabatzen bere burua ja, jantzita prest, kontzerturako, baina ezin kontzertua eman euriagatik. Lukazo bat zeukan.
0: Bueno, ba.
2: Bolante batzuekin da, kolore batzuekin izan nuen. Nik hau nire begitxoekin ikusen nahi nuen, eta etzen posible izan.
0: Ba, ekainetik, hortxe zebilen, eh? Prestatzen guretzako Doia Kati buruzko tartea. Ba, bide batez, bere musika jarriko dugu, ze igual, baten batek ez dakin orden Doia Kat, eta bere extravagantzia zaretuko gara, Lady Gaga okei, baina kontuz, Doia Kat ere bat.

0: to my head. I don't care, I paint the town red.
1: Primavera Sound-en negarrez ikusi zenuen, Ibon, eta gainera bere soineko dotore horrekin, estrabagantearekin, ezin atera.
2: Ezin atera. Eta oso ondo ekarri duzu Lady Gagaren erreferentzia hori Ainhoa, zeia, Lady Gaga lotzen dugula beti, ba horrekin ez da, performance horrekin, show horrekin, gauza oso digarek janztearekin, baina ez da bakarra. Eta horrezegatik baita, leko eskainiko diogu bitanen doiakati, kokatuko dugu atzeko kantonen egilea da, beste hainbat kantekin batera, 2019 jo zuen Goya, Hot Pink diskoarekin, hortzegoen 6 show izeneko kanta bat, hemen gaztean jarri genuen lehenengo kanta hura izan zen, estatu batuetan lehenengo posto lortu zuen kanta honekin, eta hortik aurrera, ba, bere berri hasi ginen izaten, beste kanta batzuekin, beste disko batzuekin, eta berak kokatzeko artistaz gain, donako den personalki, ba, bueno, ba, bere historiare gogor xamarra da, iraganean alkolarekin eta kokainarekin arazo latzak izan zituen, nahasmendu bipolarra ere diagnostikatu diotela jakinarazi du behin baino gehiagotan, beraz, hori guztia ikusita, musika izarandia dela, eta bera, nolakoa

0: jakinda, ba, ja, hori kokatuta, zentra gaitezen, bere vale. espresio, beste espresio horrekin, ez da? Bere jantziekin, arropa horrekin, duen espresatzeko gaitasun horrekin, ze doiakat, ez badakizuen orden, hartzen baduzue, Google bilatzailean, igual tartu entara kondo dago Googleen bilatzaile hori gertu izatea, zuke de referentzia topatzeko, berak performance artistiko egiten du une oro. Ja. Tartarako ez du agertokia behar, kaletik ere mugituta hori lantzen duelako.
1: Detaile bat esan behar, ontsi bertan, eske kriston entregaukiot, iaz ez zein udan, da libra, zure moduen, zero libra, vibes.
2: Nienaz libra.
1: Az birgo, Sara.
2: Birgonaz. Eta bueno, libra zer da?
1: Antekoa.
2: Libra eta birgo antzeko
1: bai,
2: dira?
1: Bai, bai.
0: Aberez, izarrak leo dira.
1: Hombre, leo vibrazio batzu. Baina, bueno, vale, vale.
2: Edo tauro bebai, eh?
1: Bai, bebai, bebai.
0: Orduan ziun esfortzu handi egiten ari dela. Ez da, libra bezala, nahi badu artista handia izan, hor atzean izerdi asko botatzen ari da doiakat bakarlaria. Bueno, ba, esan dakoa, performance artistikoa da, bere hartaz nagusia, arropa eta erne makillajea ere oso garantzitsua da, drag mundutik oso gertu mugitzen den izarra da bera, eta ekarri izkizot bat ere bere Met Galako lukak.
2: Vale.
0: Ega Met Gala ez dagoela momentu oso honean.
2: Ez?
0: Azkenengo edizioan, Azkena, Juan den urteko edizioan, txarra baino, hor Jeff Bezos zegoen atzean, Amazoneko jabea, dirutza uzten, badakigu ongintza festa badela, eta dirua ongitorria dela ongintza horren alde egiteko, baina berak esango dugu, morokorrean, festa hori erosi egin zuen.
2: Vale.
0: Akaro, Jeff Bezos berak erabiltzen hori bere burua zuritzeko, eta bere beste gauza batzuk eta eskutatzeko. Art washing deitzen zaio honi, Arteaz baliatzea, gero zuk zure burua garbitzeko, eta ba, hori ba, nahi duzun egiteko.
1: Eta bide bat ez zirko washing egin da, ose.
0: Bai. Osa,
1: Met Gala zan, estrabagantziarako gala bat. Eta azken aldien gaiak diren nahiko erdipurikoak.
0: Azkena.
2: Epentsuak.
1: Bai.
0: Azkena izan da, costume art, edo bueno, fashion is art zen leloa, eta nik esango nuke gai bezala oso orokorra dela.
2: Yeah.
0: Beti topatzen dute gai orokor bat, baina nik eskartuko nuke gehiago konkretatzea zentratzea, eta nik uste dut epelena azkenengo izan dela, eta doiakat bera aurrikusi dugu azkenengo diziban, silikonazko soineko bat jantzen, nude puntuko ba, soineko bat da, eta bueno, baia forma ederra ematen ziola, eta itxuraletik eta oso polita zela, baina niri etzidan gehiagi eskaini doiakatek. Beraz, joko dugu aurrek urtetara, oraindik Jeff Bezosek vale. erosi gabeko beste Met Galaietara, eta hor ikusten dugu doiakat jostaria. Jostaria divertigarria, edukiarekin, performanzarekin, eta jarriko gara 2023 urtean, urte hartan Met Galan gaia zen Karl Lagerfeld A Line of Beauty.
2: Bai.
0: Karl Lagerfeld, tipo super ezaguna, hilda dagoeneko.
1: Funatuta, bide batez.
0: Zer dela?
1: Funatu.
2: Bai.
0: Ah, bai, baita ere. Bai,
1: san demonio.
0: Bai, bai, bai.
2: Bai, demoni.
0: Ba, kizten nik topo egin nola berarekin behin Parisko kolet denda.
2: Non?
0: Parisen bat zegoen, jaitxita dago, kolet izeneko denda bat. Ba, hola, arroparekin, liburuekin eta bar, eta antxe negoen, besterik gabe, denda ikusten, zeneukan ez erostoko asmorik, eta bat esartu zen gorila bat, bueno, bizkartzain bat, eta alduan Karl Lagerfeld, eta ginen, hola, alboan liburuak begiratzen.
2: Eta
0: gero, irakurri genuen Googleen, eta askotan joaten omen zen denda horretara gauza begiratzera. Karo, mundu guztiak jarretzen zuen bizitzen normalarekin kasorik egin gabe, eta nire nengoen nire irikotekidarekin, baina hori Karl Lagerfeld da, eta flipatzen, ze normaltasunarekin zegoen hor denda horretan, ba, gauzak ikusten.
2: Parisen oituta gongo dira.
0: Izango da.
2: Bizarran diak, izango dira, bertan.
0: Bueno, ba, doiak atek urte hartan esan zuen, gai hau dela, ba, jantziko naiz, bere katuaz, txupet.
2: Txupet.
0: Txupet zen bere katua. Eta erabaki zuen aurpegi protesi bat jartzea, ni honen superfana naiz, eh? Popi zarrak asten direnean protesiak jartzen, barruan nago.
2: Piskat da tigresa d'Oriente, ez?
0: Bai, bai.
2: Protesi.
1: Eta noren festak dire bebai Halloweenen oso sagunek direla.
0: Heidi Klum.
2: Heidi Klum.
0: Jantzi zuen aurpegi protesi bat, katu itxurarekin, eta bueno, alfombra gorrian joan zen bezala, ba, kazetari ezberdinekin izketan egon zen, eta egia zan, aurpegiko espresio ere mugatu zen animalia baten espresio horretara, katuaren espresio horra, eta oso lortua egon zen bere performanz hori, katuaren rol horretan oso ondo agertu zen doiakat. Eta urte bete beranduago bada beste momentu bat, ze 2024an Met Galan etiketa deu, dresko da zen Sleeping Beauties Reawakening Fashion. Hau da, etxeko arropa jantzi behar zen urte hartan.
2: Vale.
0: Zuen kasuan ze jantziko zenuket, eh? Etxeko arropa baldin bada gaia.
1: Oh, esto sobre iakin. Ni ezin da zetetik urte den etxeko arropa kasu. Osea, ondino etxeago gala batera joan.
2: Realista bada behintzat, ez?
1: Hori da.
2: Ja, baina hori da politia, ez? De justu, hori, ba, ez da tarjon, eta kapixeta hundi bateaz, eta, ez?
0: Ba, begira.
2: Olako zerbait.
0: Doiak aten zena daukazuzuk ainoa, ze jantzi zuen kamisoi bat. Zasango duzu, ezak kamisoi, ba, bazar bateko ez jantzi zuen, Betmon etxearen bustitako kamisoi bat, goiti bera txuria zen,
2: wow.
0: Baina uet ukitu eman zion, busti ukitua, eta ba, transparentzia batzuk eta egiten zituen horrek, eta ba, nahiko garbi, nahiko, bueno, bera erakutsi zen, zen bezalaxe, urte hartan, eta guaiena izan zen, Met Galan, alfombra gorrian, alaxe egon bazen ere, lehenago, beste paseoa dago hoteletik autorako
2: bai.
0: Paseoa galara heldu horretik. Ba, hoteletik autorako paseo horretan ere garrantzitsua da zer erakusten duzun, eta berak erabaki zuen bainuko toalla bat jantzea gorputza estaltzen, eta buruan beste turbante bat ere, ba, komunen egongo aliz bezala, ba, hori ba, azkenen performance hortik zikon ez da, etxeko arropa, bainutik, eta gero, ba, etxeko estantzia horretara, beste kamisoi busti hori jantzita.
2: Gustatzen zait, badu umore puntua, baina gero, ez dakit zoi gertatzen zuen doia kat ikusita, niri beldur pixkaten baten dit.
0: Bai.
2: Bada tipa bat, ola, oso seria bezala edo, ez dakit.
0: Baina hauek sorpresa maten dute gero, eh?
2: Ja,
0: ja. Urtida joan gabe, Ainhoa, eta asko epatut guazte honetan bera, zinemaldiaren gaiarekin gertu izan dugulako, bat azere Euskal Zinemaren galan, Aiora Renteria.
2: Bai.
0: Ikusten duzu, eta lehenengo impresioan
2: bai.
0: Ematen du, ba hori, ez,
2: badu,
0: ze,
2: bai.
0: Pertsona serioa, eta ze jarrera, ematen du urruti bezala dagoela, baina bai. Aztenzaren amerarekin izketan, gertuko pertsona bada hor, irribartxua, interes batzu dauzka, eta uste, doia katekin ere, antzerako zerrean pasanitekeela.
1: Zimila oso,
2: euskal doiaka,
1: bai, Aiora Renteria.
0: Bueno, ez dakit doi zango nintzuteke, baina ulertu jaz Vibra repatu zu. Aiora maite dugu, baina ez dakizu
2: bueno,
0: zenbate. Asko ipatzen
2: dugu
0: gara dakzi, ba.
2: Pio bat, bai, bai.
0: Bueno, eta dena ez da mugatzen Met Galara, hortik kanpo ere...
2: Aiora. Aiora orain oso kolore txu dago, baita ez?
0: Bai.
2: Diferente dago.
0: Bai, belza utzi du eta gorria ikusi dugu.
2: Bai, la roxa.
1: Zlan irudikatzen dozu bere uleko loran kajoia.
0: Ja.
1: O sea, zenbat aukiko dauz. Claro, beti da, askotan gaten da, lora moduko bategaz buruen. Osa, nik irudikatzen dut lango kajoi, bai. Bastakizu kajoi joiero horretako bat, da,
2: kriston
1: katalogoa.
2: Aurrezkoa.
1: Bai.
2: Eta hola hundi hundiak, bai.
0: Jardin botaniko, apatean. Tortik aukeratzen duen egin lorea
1: buruen. Elia albizu de Prada.
2: Ze fantasia, eh? Loratxoak ingutia, irretzen zait, bueno.
0: Ba, doiak atzeko pilak, ze momentuz, doiak atzeko ikusi lore batekin buruan. Baina ikusi dugu...
1: Momentuz eskaltzine merengan ez dugu ikusi doiak
0: atzeko. Doiak at ikusi dugu adiez burua feitatuta. Hori guai dago,
2: wow.
0: Dekainak barne esan barra dago, eta kintza honekin, ba, beti epatzen den, feminitate horren aurkako aldarri bat egin zuen doiak atek, eta zentzu horretan eskertzen da alako, ba, ekintzak ere egitea, eta beste momentu ikoniko bat izan zen, Schiaparelli etxearen 2023 udaberriko goimailako, ba, Joskintza horren aurkezpenean, desfilean, berak egin zuen beste performantza. 50.000 esbaroski, jantzi zituen goitik behera, hola, kristal gorri duneko esbaroski, eta niri tripofobia sortu zidan beren luk horrek, ze arribitxiak denak hortxe oso juntu zeuden, eta iguin puntu bat esorten zuen, baina oso digarra izan zen.
1: Baina hori da, arpegi eta dana gorri pintauta.
0: Goitik behera, hori da, 50.000 esbaroski, eta gorriz.
1: Dana da jantzi bat, arpegiko abe jantzi bada, oza, maskara moduko bada, edo nik uste nuen pintura, sala.
0: Ez, arpegikoa ez da maskara.
2: Bada,
1: Igual.
0: Vale. Bera, aurpegia bera da. Arribitziak jarrita hori da.
2: Hori.
1: Ai, egi, da bai, bai, bai.
2: Zartu Google-en, eta ikusi zemenan da merezi du bere luka ikustea.
0: Bai. Eta azkenik, esan barra dago bere oihartzuna diseinatzaile handien gana heldu dela, Marc Jacobsek ikaragarri maite du, berak dio, doiak atek badakiela zer nahi duen, inspirazio iturri handia dela, Donatella Versace ere hitz egin du bere inguruan, bere gustoko emakume mota konkretua dela esan, ez? Doia kat gure aipatuz eta bestalde, ba beste markentzat ere kanpaina oso digarrek egin izan ditu tartean, bueno, Adidas etxearentzat aurten bertan Samba sneaker batzuk diseinatu ditu, takoidunak eta agertuak ere eraman ditu, takoidun Samba hauek jantzi eta azkenik MAC kosmetikoen enbasadore ere bada eta baina ze gauza polita erabaki zuen aurkezpenean MAC kosmetikoen enbasadore zela aurkezteko ekitaldian latex geruza garden bat ekin aurkeztea bertan eta, bueno, ba, bularreko piercing faltsu batzuk zituen, bi bularrak batzen piercing horrekin eta, karo, latex geruza garden bat zenez, eta MAC kosmetikoen kanpaina bat zenez, bera enbasadore zenez ba, eskatu zien inguruko zale guztiei edo MAC konsumituko zuten hori guztiei bere soineko gardenean Espainiak usteko musuak emanez. Eta performance hori ere, ba oso goi onzen, beraz, gure bat zendu
2: doiak. Eta baita bere gorputzarekin badu, ez?
0: Segurtasuna dauka,
2: segurtasuna,
0: eh?
2: Segurtasuna, totala. Eta eskertzen dira, eh?
0: Arropa eta gorputza, adierazpen gisa, eta bera bada, ba, Lady Gagaz gain, beste izan batzuk ere bada delako, hori egiten oso aditua.
2: Ba, izan badira, eh? Olako artistazko, baina igual azken aldian ez ditugu gain, beste ikusten, eta doiakat bada horietako bat, eta bueno, musikaz arago doana, eta bere gorputzarekin, eta bere estiloarekin ere, ba, gauza asko kontatzen dizkigu. Eta gustatzen zaigu. Hau aukeratu duzu hau.
0: Abate mazo bat. Nire gimeko kantatako bada da, gimnasioan jartzen dut hau. Bajo batzu dauzka.
2: Ala, bagoazen dantza egitera eta kirol pixkate egitera. Ibon Fernandez, eskerrik asko.
0: Zuei.
2: Berezi Fernandez, eskerrik asko.
0: Ba, ere.
2: Agur.

musika aldizkari bat zabaltzea bezalakoa da. Goizeko amaretan, Gaztean, Panorama. Ibon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. One more day. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure eszenaren errepasoa. Gazteako goizetako paisaia, Panorama da.

0: Asteburuetan, gozaldu bai, baina beranduago. Gozaldu gurekin, bitan.
1: Ba, listo, nire partetik besterik ez. Disfrutatu egunaz, disfrutatu larun bataz eta bihar goizeko bederatzetan hementxe izango nazu. Ondo pasa, agor, eskerrek asko.

0: Goizeko 11ak dira. Gaztea.
1: Eman duzu zure botoa?
2: Aukeratu duzu zure proposamena?
1: Zerrenda nola geratu den jakin nahi duzu?
0: Larun batero duzu zita Goizeko 11etan. Top Gaztea, Oian Bega eta Oizeko Amaika.
3: Goizeko Amaika puntu puntuan ongi etorriak Gazteara ongi etorria zuen irratira To Gaztea asteko prez, Kutxabank Cornerren eskutik Oize Dermaio ere mikroan alde honetan Oian Begarekin batera, zer moduz?
4: Egunon mundu guztiari zer moduz, Oian, zer moduz entzule maiteo?
3: Ba, behitu nidakate lehen munduko problema bat. Oske,
4: bai, zui? Osa, normala iruditzen zaitu saioa hasita, ja, ketxaka ibiltzea.
3: Ba, nik, bueno, nik asalduko izuet nire arazoa.
4: Ai, a ber.
3: Prakak atera armariotik gaur, lavadoratik pasatu berri, eskua poltsikoan sartu dut, eta klinez bat zegoen, erabat txikituta.
4: Bai.
3: Eta zinez papertxoak ateratzen da, ez dut bukatu. Osea, eske, daramat ordu erdi horrekin, eta orduan...
4: Miramongo aparkaleku utzi du, bueno, ez dizut...
3: Bai, elurra baliz bezala, osea, demorostean papertxoak hausten zian.
4: Gero garbitzaia jungo bat,
3: asako... Ez, bueno, ba, gero garbituko dut, gero
4: garbituko dut. Mega musu bat.
3: Gero garbituko dut.
4: Eske, claro.
3: Pasatu zaizu zuri alakorik, ba, tipikoa da. Klinez bat utzi, eta lavadoratik pasatu, eta joe, da gero... Eta eskerrak labadoran ez da nirten, bestela erropa danak, osea, hori da, oaindik okerragoa.
4: Ja.
3: Ordan, a ber, munduan dauden arazo guztiekin esango zuen, oian, hau ez da arazoa. Bueno, ba, niretzat bai.
4: Nik, gauza, komentatu nahi dudak, karek, osea, hemen musikari buruz hitz egitea.
3: Bueno, baina, nire labadora... Gainia bakizu labadora berria.
4: Berria dala. Ondo ba.
3: Aurreko aizorratu egin zan.
4: Bai, niri ere bai.
3: Momentuz bai, hombre, bost urteko garantia dauka, así que eskerrak.
4: Ah, pues
3: espero ondo gutia.
4: Ondo, ondo.
3: Bai, bai.
4: Ondo.
3: Ya está.
4: Zemateko potentzia dauka.
3: Ah, está aquí, te sabes. Está aquí. Vuelta que mate tú.
4: Bueno, en tu le maite.
3: Vuelta que mate tú, arropa garbi, ta siku irtetzen da, así que ya está.
4: Oian Bega, eta bere praka, oizu del maio, benche, zure zerrendari asiera mateko pres. Zure zain gaude baitare badakizu, 688-605-0-5-0-5-0 guatxatzen makian, bertara iratzi, bidali hau txmezua nahi duzuna. Eta guk, ba, guztu handi zentzungo dugu zure mezua. Eta baitare, zure proposamena.
3: Hombre, noski.
4: Badakizu astero proposamen berriak ditugulamen maiganean. Bueno, asteragoaz, zerrendarekin asteragoaz, eta wow, nortatoren, azken postuan, Tame Impala, kantu honekin, eta, bai, esan bezala, hogeita margarren postuan, azken postuan, erdia.
5: Hogeita margarren.
3: Horregatik da, luzer,
4: Ba,
3: azken aderako. Bai, eske, hala da.
4: Izan dali azken txistea gaur, bale?
3: Venga, ba.
4: Venga, luzer, ongi torritu gaztean.

0: Bueno, hortxe no kasu, Taimin Palata bere loser doinua, por cierto, gauza bitxi bat esan du Australiako artista honek, esan du ez duela ja autografo gehiago sinatuko.
1: Oh, baina orain sinatzen dira autografoak?
0: Jo, ez nekien sinatzen zirenik, baina antza bai, porque daude gero autografoak saltzen dituzten profesionalak. Koleksionistak direnentzat. Eta orduan, umeak erabiltzen hasi dira profesional hauek umeetxo bat datorkizu, bere aurpegitxoarekin, zu baietz esaten diozu, sinatzen diozu, eta gero umeak eramaten dio heldu bati eta arek saldu egiten du. Eta berak esan du ez dago la horren ados. Hombre, a ber, hola, umea erabiltzen dela esaten du, horren besterako ez da, ez? Kontuak. Autografo bada, ez da, poco.
1: Saltzea sinadura, ez que ez dut ulertzen.
0: Ah, bueno, jendea denetarik pagatzen, denetarik.
1: Bueno, ya, ya, ya.
0: Osa, koleksionismoa, hori da, jostakiu zarrak modua, baina kajatik urten barik eta hori.
1: Oianada bat egingo dut, baino.
0: Oianada bat, zer da, oianada.
1: Oiankeria. Ogau ero dio urrengo kantu, baino, mundu ero, zenaiko ero gaude, eh?
0: Bai, baina aspalditia.
1: Kuleroak eta dana, bueno, erabilitako kuleroak, ere, saltzen dira hortik.
0: Horia gaixotasuna da.
1: Bueno, pues...
0: Erabilitako kuleroak, eske...
1: A ver, ya está, maskak.
0: Ogita, bidea, zekarren.
1: Gau ero entzuterakoa, zastonetan, nahiz eta atzera egin, hemen txegu orain dikere. Gau ero entzuterakoa, zastonetan, nahiz eta atzera egin, hemen txegu orain dikere.

0: maskak entzuten ari zara zure irratian gau ero kantuarekin 29. posturaino jaitsi da, baina normala da ere ze gurean hainbat hilabete eman ditu eta asko gustatu zaigun kantua izan da. Pixkat esango nuke nolabait konsagratu egin dela maskak taldea kantu honekin gure artean, ez?
1: Bueno, ba hortxe duzu, 29. postuan, leiazken aurreko postuan eta mugitu ez da egin urrengo kantua, eh? Jofe eta Natalia Lakuntza ditugu eta esan bezala, pasaden asteko postu berean topatu ditugu Esto no es amor kantuarekin.
2: 28.
1: Jofe eta Natalia Lakuntza.

0: Eso no es amor, dio Jofek Natalia laguntzarekin batera kantu honetan, eta apuntatzeko moduko kontzertu bat, Bartzelona inguruan bizi bazara, ze Bik irian, Bik herrian, emango du kontzertua datorren urriaren bian Jofek, zuzenekoa bertan.
1: Vale, apuntatzen.
0: Betan, merkat da la musika biba. Zemoz nire katalana?
1: Bueno, goizera maikak eta minutu rokuan, eta aurrerakoaz Jona Espairoren txanda delako, orain dela gutxi ezagutu genuen eta sartu zen gure zerrendan, eta kantu berri batekin iritsi da. Pasaden astean, proposamen bezala aukezu genuen, eta begira ez, zenboto esker.
2: Hogeita zazpigarrenean.
1: Epa, hortxe duzu Great Expectation kantuarekin.

0: Ze ahoz zoragarria duen emakume honek. Ez Siena Espiro dauzkazu zure irratian Great Expectation izeneko kantuarekin, pasaden azteko proposamen izatetik 27. postura iritsi da.
1: Wow, eta zartako ederra jaso du urrengo kantuak, baina tira, normala da, udaia agurtu dugu claro. dagoeneko, eta pixkanaka isasakara bermiotik agurtzen goaz. Kalentura kantuak amar postu galduzitu.
2: 26.

0: Eman duzu zure botoa?
1: Aukeratu duzu zure proposamena?
0: Zerrenda nola geratu den, jakin nahi duzu?
2: Larun batero duzu zita goizeko amaiketan. Top Gaztea, Oian Bega eta Oizeder Maia.
3: Dugu gure oso pro dendak. Izan ere, profesionalak dira.
4: Asko dakite eta aholkuak ematen dizkigute.
3: Proaktiboak dira.
5: Beti ari dira berritzen.
3: Gertukoak dira.
4: Hurbil daude, auzoan zein online.
3: Eta indartxu datoz. Bizkaiko merkataritza, oso pro. Bizkaiko Foru Aldundia.
6: Bularreko mina. Eunda mabizos deiak aplikazioa. Larrialdi medikoa daukazunean ikurra sakatzen baduzu. Geolokalizatu alzaitugu eta zuri laguntzera joan. Deskargatu zure mugikorrean.
7: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
8: Zuretzat, oraindik baino jantzian zabiltzalako. Eta batez ere zuretzat, iratzargailua jartzen hasi zarelako. Laktosa gabeko eroski esne erdigain gabetuaren litroa 0,84 €. Nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
0: Zein da zure kanturik gustukoena?
2: Aste osoa duzu zure zerrenda berria osatzeko. Sar zaitez Gazte atarian eta bozkatu zure musikaren alde. Botu bakarra. Larun batero goizeko amaiketan Top Gaztea, Oian Bega eta Oizeder Maia.
9: Amaikak eta hogei izateko segundu batzu baino ez dira geratzen eta lehen esan dugu Taimin Palak esan duela ez duela sinadurarik sinatuko, autograforik sinatuko.
10: Bai.
9: Negozioa dagoelako horren atzetik eta gainera umeak erabiltzen dituzte sinadura horiek eskuratzeko, ezta?
10: Baina, pertsona horiek zeiteu, euren seme alabak bidali edo kontratatu?
9: Hombre, imaginatzo seme alabak izango direla edo hilo bat alako zerbait.
10: Ja.
9: Baina hori ez da bakarrik Taimin Palaren autografoekin gertatzen. Gure audioekin ere gertatzen da.
10: Nola?
9: Eguzkik audio bat bidali nahi zuen. Eguzki da ez dakit dena, gizona, emakumea o zer. Bueno, berdin da, Eguzki. Porque Eguzki da mudil izena la neska izena.
10: Bueno, bauda izen batzuk ez
9: bueno,
10: dut
9: dena sexurik. Oso, no. Bueno, Eguzki, ya está, horretziko dugu.
10: Bai.
9: Eguzki nahi zuen kantu bat eskatu. Bera usartu ez denez, bidaltzen audioa.
10: Bai.
9: Bidalitu bere semea, de bere alaba, kasu honetan alaba.
10: Baina, zuk ez duzu frogarik horren inguruan.
9: Baitu, froga.
11: Kaixo, ni mai naiz. Eta nahi nukeen zun mazedez.
9: Zetak esan du, eta ben zer?
11: Nire amaiaren zako burua galtzen.
9: Osea, Eguzki ez da usartu bidaltzen audioa eta bidalitu magi, bere alaba izango da. Zetak eskatzen eta gero burua galtzen espalakena. Zetak ez daukagu hemen orain zerrendan, ez du kantu berririk atera, azkena jarri genuena izan zen korrikaren nabestia.
10: Baina maigiri zioze jarriko jo, esken nahi epes hori bidali ostean nik ezin diot maigiri ezetzko bat eman.
9: Espalak bat dugu, ez dugu irten zen ja, izirten zen gene, bai.
10: Pos berrez jartzen,
9: bueno, espalak, jarriko dugu espalak ero, zuretzat eta zure anaiaren zat.
10: Osa, tesango izut oian, zuetzi zabiltzak esaka eta pixkata usalatzen, ez? Ba, guren zulek, beuren seme alabak
9: erabiltzen ditu. Uste, claro.
10: Noizbait, entzun ondo, noizbait, ikusten bazaitut, edo gurentzuletariko batek ikusten bazaitu, kalian, edo dan lekuan, dan adala, zure semeak erabiltzen, zehose lortzeko, Ojo cuidado. Osea,
9: hori delitua da.
10: Bueno, hori izango zan, bueno, ya, ez dauka, ez da...
9: Hipokresia.
10: Hombre, baina utxa.
9: Hipotenusa.
10: Hipokresia galanta. Zuzabiltza ben urtek eta urtek, salatzen. Oh, eske zin dituzu esen alabak erabili audio.
9: Claro,
10: ze. Kantuak eskatzeko.
9: Hombre.
10: Bueno. Ez zaitut ikusi nahi, ez, zure esen alabak erabiltzen.
9: Zer da, mehatxua?
10: Ez, oarra.
9: Vale. Mehatxu horrekin...
10: Akojonatu intzea. Hori dan noizait egin izan duzulako.
9: Akojonatu autzin duzu.
10: Egin izan duzu zerbaitekin.
9: Ez. Hora ez atorkit burura. Baina atortzen mazieta esango izut.
10: Vale.
9: Bai. Bueno, igual erabilidutu meak sekula komunera juteko, igual behitu, bai. Kafetegi batean sartu, da normalean komunera juteko kontsumitu behar dezu.
10: Eta
9: nik komunea jo nahi baldin badut, umearekin jo hundazan kamareroa ingestu bat, eskikar umea.
12: Gizu, etoran, karo, ba, bigundu egiten da, eta normalean umearekin balden bazoaz ez dizute zer kobratzen, eta usten dizute komunera claro, joaten, eta claro. Berez igual pixagureakin nien nintzen, ez umia. Horakon bueno, bat bai, horakon tramparen bat bai egin dut.
10: Baina eski hori ez da trampa, ze, azkenen bueno. Behar fisiologiko bat da, hori da, hori
12: baina kantuak eskatzea ez, eguzki, urrengoan bidalizak zer horrek. Bueno, venga, eman...
10: Errepaso jarriko
12: bai, mesedez, favorez. Venga.
13: Obeta, bidera zigarrenean.
10: Maska, gauero.

0: Topkastea. 28.
1: Ba, pasaden asteko postuan Jofe eta Natalia Lakuntza. Esto no es amor.
2: Y eso no es amor.
0: Topkastea. 26.
1: Amar postuko galeraren ostean, ixasakara topatu dugu kalentura.

0: astea.
1: Venga, goizeko 11 eta 24 gure erlojuan. Segunda gaur, irailak 26.
2: A ver, sentatu, eh? Irailak 26.
1: Larun bata da.
2: Izan ere, iraileko azken larun bata. Por cierto, agur bat bakizun hori eman behar digun, Aitzi. Da, autobus gidari bat, oain dagoela gaztea entzuten.
1: Ai.
2: Eta bialo digo, o sea, Aitz, musu bat.
1: Ba, Aitzi, urrengo mezua zuretzat, bale?
2: Hori da. Aitz, Aitz, ez Aitzi, ez Aitz.
1: Aitzi,
2: izan deklina bidea, o sea, Aitz.
1: Ah, usten un Aitz. O sea, Aitz,
2: bai, gizon bada.
1: Bale, Aitz, bai, venga. Aitz zuretzat urrengo kantua, bale? Animo lanea, venga, muix bandi bat, gure parte.
2: Eta frenatu poliki. A ver, autobus erasko oso brusko frenatzen. Txiko,
1: isengo batzea, utze pakean ez lanien eta nire bai.
2: Vale, frenatu poliki.
1: Mr. Nogitol.
0: Aste honetan, Nogita bosgarren postuan.

0: Esther Nobeiro Lorida Tretizimzen doinurik berrien hogeita bosgarren bostuan kokatu zegun aste honetan, eta begira, hau ere gustatzen zegu, hau, hasiera batean hola pixkatu usten zaitu, ez dakit nola esan, ezustean harrapatzen zaitu, baina gero ja barruan jozartzen zaizun kantoietako bada.
1: Ai, eh?
0: Oize, ze.
1: Ez, jarri zara hola, narketa egiten da esan dut. Aber, nola doan?
0: Hemen filosofa normalean zuzara,
1: Bai. Bai, bueno, venga, goizuko amaikak eta hogeita zazpi, ez taldearen txanda da, eta oianek esan bezala, primera sartzen den kanturietako bada, Postua hemen,
2: Hogeita laugarrenean,
1: Sound.

0: Let's go.
1: Hortzen izan duzu, ez, taldearen doinu hori zaunk. Eta orain beste rollo baten bilagoaz. Adela izeneko andereño bat agertu zegu hemen, ahots beritxi batekin, eta oda bere berriena. Chain in LA, hau da, ni ez nago Los Angelesen.
2: Hogeita irugarrenean.

0: izen hori ez du zer ikusirik Britania handiko Adelekin, hau beste bat da, baina Adela hitzak edo izenak zer esan emango du hemendik aurrera.
1: Izena desberdina da, esteko.
0: Bueno, ja, baina Adela, botxika, ni konfunditzen naizen ez izenekin.
1: Bai, dupla eta dualipa
0: liatzen nintzen, dabeitu ez dakate zer ikusirik. Hauek zikiran, maso menos, zer ikusia dute, bapia dirako emakume bakarlariak.
1: Bai, baina ez dutan ez, baina
0: bueno. Ja, bueno, baina ez da.
1: Berintzaio.
0: Hor arte, eh?
1: Amaika hogeita mairu erlojuan, Miley bueltan dugu, pasaden astean bere estudioko amargarren lan aurkeztu zigun, eta izen buru bera duen abestiarekin, proposamenetik hogeita bigarren postura pasada.
2: Hogeita bigarrenean.
1: Das persuai.

0: Bona mortxe nagasun Miley Cyrus eta bere Past Persuades kantua hogeita bigarren postuan geratu zegun aste honetan.
1: Venga, Euskal Herrira gatoz, goizeko amaikak eta hogeita masai diremean. Maruxak taldearen txanda delako hauek ere badakite zer den lehendabiziko postuan lidergoan egotea zuen botoi esker, baina aste honetan, hiru postu galdu ostean hemen txekokatu dira.
2: Hogeita bat garrenean.

0: osatzeko. Sar zaitez gazte atarian eta bozkatu zure musikaren alde. Botu bakarra. Larun batero goizeko amaiketan Top Gaztea, Oian Bega eta Oizel Hermaio.
1: Mundu justuago bat eraikitzea bakean eta berdintasunez guztion erantzukizuna da. Horregatik urtero Euskal Erakunde Publikoek Euskadiko eta Hegoaldeko gakeekin batera. Lankidetza eta elkartasun ekimenak babesten ditugu, 60 herrialde baino gehiagotan. Ezagutu Euskal Lankidetza Publikoaren atariaren bidez, nola egiten dugun hori. Gardentasunaren, konpromisoaren eta elkartasunaren aldeko erakunde arteko ekimen bat da.
2: Familientzako laguntzak zure semealabekin batera azten dira. Orain 0 urtetik 4 urtera arte eta 7 urtera arte familia ugarientzat, guraso bakarreko familientzat eta desgaitasuna duten semealabak dituzten familientzat. Gogoratu laguntza hauek jasotzeko eskaera berri bat egin behar duzula semealaba bakoitzeko. Informazio gehiago euskadi.eus.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Gauza gero eta okerro dihua zuesten diat.
5: Gerra bat.
6: Gerra irabazteko, Europako gobernu demokratikoak, gaur burrukara batu berduz.
5: Maitasun historio bat.
7: Tasuk ez dakazu beldurrik.
8: Guazen emendik.
5: Euskal Herriko historiaren zati bat. Carmele. Goia saridun Jone Laspiur eta goia saridun Eneko Sagardoi. Hasier Altunaren zuzendaritzapean. Bihar gaueko 10 eta laurdenetan estreinaldia ETV baten.
9: ETV honen ere eskuragarri.
0: Zein da zure kanturik gustukoena?
10: Sar zaitez gure Instagram kontuan eta aukeratu proposamenen artean.
0: Zein kantu sartuko zenuke zerrendan?
10: Zeuk erabaki.
0: Top Gaztea, Oian Bega eta Oizet Hermaio.
11: Amaikak eta 41 minutu gure irratian, ze moduz, oantxen bertan irratia piztu baduzu jakin hau Gaztea dela. Hau da zure irratia eta gainera Top Gaztea repasatzen ari gara. Lehen eguzkiri bronka bota diot. Bere alaba erabili duelako kantuak eskatzeko.
12: Eta moskeatu inda.
11: Eta orain erantzun du, esaten, bale, esan du, bale. Jasta, ez emon egur gehiago. Kantua da Magic naizula, bere alabak naizula kantua. Eta berak ulertu du guk zer eskatzen genuen, buruz daki alabak gure telefonoa.
12: Ai, favore!
11: Eta claro, ja anaia ere alboan zegon, eta bera ere basan duan, nik ere niria nahi dut, eta orduan eskatu dute zetak eta espalak. Justo momentu honetan ez ditugu bi kantoiek zerrenda, baina bueno, gero espalako bintzat berreskuratu dezakegu.
12: Beitu gauza atingo.
11: Familia honi jartzeko, ze, claro.
12: Gauza atingo dut. Magik eskatu du zetak.
11: Bai.
12: Eta bere anaiak...
11: Espalak.
12: Nola izena du anaiak ez dakigu.
11: Ez dakigu.
12: Vale. Ba, adostu. Abesti bat zuen artian.
11: Bai.
12: Osa, movida bada, Txian, bai. Movida. Osa,
11: Oain diskusioa.
12: Uztien etxean, movida da guain. Adostu bion artean. Kantu bat, bidalia, otximezu bat, bion artean, eta jarriko deu, bale? Venga.
11: Etxeko lanak.
12: Ideia hona,
11: ha? Oine, guzki ari da betatzen, marroian sartu nez ni, bi hauekin...
12: Baina entretenituta gaude?
11: Edo gundoko ez tabai da sortuko dugu horretxe horretan, porque garo, bia anai arreba, adoz jartzea, nik nire kontro, nik bestea...
12: Eguzki,
11: osea, larun bata izoratu dizugu, tio.
12: Ez, tio.
11: Como?
12: Ez, ba, hombre, ez dutxako.
11: Tu pasau lasai asku, miak orjolazian, eta nintzen egundoko txeko lanak
12: sartu dugu. Baina daude, ba, ez tabai da, sakon eta sano batian esan ez, bueno, venga, kantu vale. Bat adostu bar dugu, bale? Badakit Magic memorizakila zenbakia, baina nik esango dut azpare. 6-8-8, 6-0, 5-0, 5-0.
11: Orantxe meten irratia piztu duen entzuleren bat baldin badago ulertzeko zer gertatu den, hau da testu ingurua.
13: Kaixo, ni mai naiz, zeta nahi nuke entzun mezedez.
11: Eta bere anaiari?
13: Nire anaiaren zako burua galtzen.
11: Eta horregatik, oizetarek esan die, ba, bi hauek ez daukagu zerrendan, venga, bien artean adostu eta beste bat eskatu. Hirugarren kantu bat eskatu behar dute. Mai igualdiak okotera ino gongo da, ez dakit,
12: Ze ba?
11: Zango do, txika, bi aldiz dira, bi aldiz audio, beste audio bat, ja, pues... Laru bateko... Bueno, vale, oso ondo.
12: Jo que se,
11: Bai. Mai, venga, bai, hasta, zure nahi arekin adostu. Venga, ez da bidarik ez, Bola, burrukatu gabe.
12: Oida.
11: Bitartan, itzuliko gara gure zerrendara, errepaso bizkor batekin ja dagoeneko topo geirea iritsi garelako, onelako kantuekin.
9: Hogeita laugarrenean.
12: Ez, zaldea dugu zaunk kantuarekin, bostutxo bat galdostean. La

0: Top Gaztea.
1: Venga, amabos minutu besterik ez eguerdiko amabiak izateko, hemen txilea arraitzen dugu erritmonean, eta erritmonean datoz Mr. Luken Kiliki eta Kaen Elkarrekin. Wow, amargarren postutik.
0: Aste honetan, nogeigarren postuan.
1: Gure bazter

0: momento Jamaikarren esan nahi nun Karibeño honekin gure bazterrak kantua Mr. Luken kilikitakenen eskutiko gehi garren posturaino jeitsi arren niri hemen horrendik asko gustatzen zaidan kantu dantzagarri bietako da.
1: Favore, zudazkenean ere gustora antzongo dugu kantua.
0: Udazkeneko festetarako, klar, bim, pam, bim, pam. Bueno, San Miguel, ojo, San Miguel dira.
1: San Miguel,
0: oñatin, angio zarren.
1: Iruran, bueno.
0: Iruran ere.
1: Bai, nitakian tokia aipatzen dut. Venga, guazen aurrera, Mr. Luken, Euskal Herritik kanporagoaz, eta herbeteragoaz, Another 54, eta Ultra. Told to you, kanto orkestu ziguten, ei, eta pasaden astean da, hasta zain asteko postuan daude.
2: Emeletzi garrenean.
0: Osondo.

0: All to You, hori da kantuaren izena, eta oizetarek esan moduan, pasaden azteko postu bereari eutxi dio, 19. postuari hain zuzen ere, eta, kao, atzeti datozenak pixka pultzak adoaz goruntz, adibidez, ba, Euskal Herriko ahots berri hau.
1: Bai, sei kide ditugu talde honetan, batzuk ezagunak badakizue, eta Beire izenarekin aurkeztu dute euren burua. Galiza izeneko kantuarekin aurkeztu dira, baita ere sartu dira gure zerrendan, eta aste honetan hiru postu irabazi dituzte.
2: 18. garrenean...

0: dago zeona den regetua. Bueno, bajo hau, kantu askotarako erabiltzen da. Kolatzen baldin bazara taxi kantuak ere dauka bajo hau. Aurretik erabiltzen da beste egin baterako. Eta orain berriz ere erabili dute, kasu honetan, ban-ban kantuan.
1: Ai, bai, hemen txedituzu Hugel eta Solto eta gora doa. Zeugei garren postuan topatu genuen kantu pasaden astean eta aztonetan.
2: Amazazpi garrenean.
1: Hortxe doa.

0: Nortzen dakazua, mazazpikarren postuan rollito honekin zure irratian, egia san,
1: kanto
0: iru postu
1: ginditu
0: gora eta hau da udazkeneko kantua.
1: Hori esan garrinzun, udazke bai. Partean gustora antzungo dugun kantua izango.
0: Hombre.
1: Da, eta disko festetan eta horrela, ez da?
0: Bai, ba, esan demez alazte brunetan San Miguelak, pero pixka torrera gotu torriko da Halloween da hori dana, ba, hoxe, horroietako, claro.
1: Jopak ez zuilin txala, ez?
0: Zein.
1: Feliz Halloween.
0: Bai, benetan, tipa hori. Bai, hain zara etzan, ez? Ose.
1: Bueno, izitza bat zuta.
0: Bueno, ja.
1: Baina, benetan etzan erakit?
0: Ez gaur enteratu naiz, baina zer noiz didak igori.
1: Pues, begiratu Googleen, baina nik esango nuke ja birurte pasadik.
0: Ah, bueno, ba, ni ba,
1: bitu. Zendetik, eh?
0: Ba, horrek esan nahi duzen bat, importan zaidan ere.
1: Grupo zoi, Vanessa.
0: Ba, baki, bai, jali, jalewi, bai, jaguilin, bai, baki, baki.
1: Ilin zan.
0: Bueno, chica, bai, jazta, ba, zingo diego, ba, goian bego, eske zesan no ez duzatea.
1: Goian bega.
0: O sea, de repente, ez dakit, ze, geratuko dugu saioa horregatik.
1: Ez, baina, uste no bazen ekila, o sea, eske hori da.
0: Zer da, kultura popularra.
1: Karo.
0: Aro, jakin imarda, hori jakin imarda.
1: Are. Egunean behin ateratzen zaizuta, ez dakizu.
0: Ba, ez dakit.
1: Hombre, eske, oian favorez, eh? Gero, deitzen gaituzte, miluzera juteko elkarrekin, eta ez dakizu, galdetzen dute.
0: Bueno, ba, diakit, Euskal Herriko mendi eta
1: errekin. Noiz intzan, la Vanessa, Feliz Halloweenekoa, eta ez dakizu.
0: Halako galderak ez dut egiten, miluzen, hombre.
1: Ba, igual, bai, bapatian.
0: Vanessaren inguruan ez.
1: Bazpare preste gomartzara bizitzan, oian, eske oso forte irutze zait.
0: Vale.
1: Oso fortea, nien nijoa.
0: Barkatu, menik aurrera irakurriko dut.
1: Bueno,
0: zer, azerratu zara, hau zara azerratu da.
1: Ya está.
0: Pasatu zaizu? Venga, ba.
1: Pasa zait, venga. Anel eskerrak, anel ukin datorrela, nere zortea izeneko kantorekin, eta ya lasaitu gona izan, eh?
2: Amasei garrenean.
1: Gora egin du.

0: Zein da zure kanturik gustukoena?
1: Aste osoa duzu zure zerrenda berria osatzeko. Sar zaitez gazte atarian eta bozkatu zure musikaren alde. Botu bakarra. Larun batero goizeko amaiketan Top Gaztea. Oian Bega eta Oizel Hermaio. Munduko hizkuntzarik bereziena, guretzat behintzat, modurik errazenean irakasten dugu. Aurten Euskara bonuarekin are errazago eta eskuragarriago. Eman izena Euskaltegian.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
3: Erandio magikoa, magia jaialdia. Gertuko magia, aurrez aurre ikusteko prest, hurbildu zaitez, eta magoak bat batean agertuko dira zure aldamenean. Aho bete hortz geratuko zara, barreak eta zirku kutsua duen magia Erandion. 25an Erandiogoikoan, 26an Altzagan, 27an Astrabuduan. Antolatzailea, Erandioko Udala. Info gehiago erandio.eusen.
4: Gerra bat.
5: Gerra hau irabazteko, Europako gobernu demokratikoak gaur burrukara batu berduz.
4: Maitasun historio bat.
6: Tasuk ez dakazu beldurrik.
7: Guazen emendik.
4: Euskal Herriko historiaren zati bat. Carmele, Goia saridun Jone Laspiur eta Goia saridun Eneko Sagardoi, Asier Altunaren zuzendaritzapean. Bihar gaueko 10 eta laurdenetan estreinaldia ETV baten.
8: ETV honen ere eskuragarri.
1: Zein da zure kanturik gustukoena?
0: Sar zaitez gure Instagram kontuan eta aukeratu proposamenen artean.
1: Zein kantu sartuko zenuke zerrendan?
0: Zeuk erabaki.
1: Top Gaztea, Oian Bega eta Oizet Hermaio.
9: Bueno, hitz egiten ari ginen, Feliz Juaguelin esan zuen emakume ark viralizatu egin zuen bere saldi hura, eta bai, egia zan, 2018an viralizatu zan bere Feliz Juaguelin hori, eta 2024an zendu zen, ba, bihotzekoak jota. O, 40 urtekin, oso gazte.
10: Ja, oso gazte,
9: claro. Asi, que bit, bani gaur enteratu naiz, ez esango izut. Bai, hasta goian bego, eske esan behar dut, jazta, ya oso berandu da. Oingen da, es familiaren gana jungo, por cierto. Gaur enteratu naiz, claro.
10: Ya.
9: Claro, soretik.
10: Baina olako gauza janik jakinin bardia.
9: Ya, claro.
10: Claro, es que...
9: Dakatnik goizo zua, honen ninguren irakurtzeko.
10: Hoin dela bi urte pasazan,
9: oian. Super importante.
10: Bi Halloween pasadituzu.
9: Bueno, chica,
10: eta enteratu ere...
9: Ta zeta joa guedelin. Ba, hildakoen gaua, pues bitxi horre kasu. Bueno. Gaur enteratu da, por cierto. Ez naiz bakarra. Etxaide kidatzi du, esan den bera ere gaur enteratu da.
10: Etxaide, a ver, favorez, Etxaide, es que... zure mil luzera juteko etzaude.
9: Etzaude.
10: O sea, es que vamos a ver.
9: Etzaude.
10: Se pasatzea gure entzule.
9: Kultura generala ez daukagu.
10: Hori jakenin bada.
9: Entzun, kultura generala beste entzule honek badu. Arianek ze idatzi du edo bidali du audio hau.
11: Egunon, jarri alduzue zero. Izaroren kanta mesedez. Ezkerrik asko.
9: Venga, gero jarriko dugu Izaro zuretzat. Gainera, Izaro kantu berria aurkeztu du eta kantu berria zuretzat jarriko dugu. Eta horrez gain, dakagu beste audio hau ere, bai?
12: Aldosei Pini, Bruno Marsen, 24K Magic. Ezkerrik asko.
10: Oh, temazu.
9: Bai, oso nada.
10: Aizuze ona, ze bapatian Magic atea ireki du, atea zabaldu du, eta bapatian ahots mezu pilo bat jaso ditugu. Beraz, eskerrik asko da noi zuen ahots mezua bidaltzagatik. Orain egingo du gestio guztia hori zuen eskakizunekin. Bale, baina?
9: Eskerrik asko eguzkiri orduan. Ze eguzki hasi da gaur Magiren bidez bere lehen mezua egiten.
10: Bale.
9: Eta beste badakagu, esan diguna. Ei, Garrek... kantu berria kaleratu du, ontasunaren lema. Jartzerik bai, a ber, Bruno Marseko ari erantzungo diot. Ezin dugu kantu hori jarri, ze orain dela 9 urteko kantua da, eta beti bakizu hemen kantuak eskatzerakoan kantu berriak behar ditugula. Horregatik deitzen diogu momentuko biralak edo asteko biralak. Izarok bai kaleratu du kantu berriak, gero jarriko dugu Arianerentzat, eta orain orduan tokatzen zaio entzule honentzat Garren berriena.
10: Badakizue Gar irabazi zuela maketa lehiaketa jatorra, ba lan berri batekin dator irrikitan gaude entzuteko ontasunaren lema, eta hementxe duzu proposamena.

0: Ontasunaren lema hortzen dakazu garren berrien asteko viral moduan zuek segi kantuak eskatzen, segi kantuak proposatzen bitartean gu zerrendara itzuliko gara. Call to you kantua izan duzu hor Another 44 ultrarekin batera.
1: Beire topatu dugu Galiza kantuarekin, hiru postu irabazi ostean.

0: gaztea.
1: Venga, guardiko amabiak eta zazpi, aurrera goaz, eta katzai dugu animalizeneko kantuarekin, ei, pasaden asteko postu berean topatu dugun kantua da.
0: Aste honetan, amabosgarren postuan...

0: Bueno, ba, entzuten ari zaren hori zure irratian Katsai eta Animals kantua, badakizu, bueno, hemen K-popa potente sartu denetik, kantu pilo bat eta talde pilo bat ditugu, ba, Hego Koreako pop horrekin, Katsai horren adibidetako bat.
1: Hori da, bueno, venga, estilo zaldatzeragoa sortarako Euskal Herriera gatoz, gustu handiz hartzen dugu gainera, Marte Lasarte taldea. Aste honetan, atzera egin du postutxo bat, baina tira oraindik ere hementxe.
2: 14.
1: Kristalezko eguna kantua dugu.

0: arte lasarte, kristalezko eguna, hemen txendakagu amalaguarren bostuan, bostutxo bat beruntz egin arren, orain nikor erdikaldean, tinko jarraitzen duen taldoietako bat tolkaztea zerrendan.
1: Bueno, ba, hortxo utziko dugu, eguerdiko amabiak eta amabi direnean, eta berriz ere, undalarogei graduko bira eman ezkero, Olivia Dean topatuko dugu, So Easy, izeneko kantu alaionekin.
2: Amairu garrenean.
1: Epa, hortxe duzu, amazazpi garren postutik, amairu garren postutik.

0: Bueno, venga, pues aurrera goaz, eguerdiko amabiak eta amabos direnean, hemen txe jarraitzen dugu berriz ere etxera gatoz, Euskal Herrira, Iñigo eta bereak ditugulako, baina ez atoz bakarrik, La Fumiga taldearekin batera, astonetan postu bat galdu dute.
1: Amabigarrenean.
0: Kantu hause, maiozuz bolumenari, ez zure hor baina.

0: ere hor, baina horri da ETS-eren kanturik berrien ala Fumi Gatalde Valentziarrarekin batera kaleratu duena, 12. postuan kokatu dira. Lehendabiziko postutik igaro ziren, de, hauek.
1: Bai. Bueno, eta bideo honetik doa baita ere elkarlan hau, eh? Postu bat irabazi du Karol Gik, Judy Line eta Rosorekin batera. Baby Wow kantuarekin, begiran oraino iritsi diren momentuz.
2: 11.

0: zein da zure kanturik gustukoena?
1: Aste osoa duzu zure zerrenda berria osatzeko. Sar zaitez gazte atarian eta bozkatu zure musikaren alde. Botu bakarra. Larun batero goizeko amaiketan Top Gaztea, Oian Bega eta Oizel Ermaio. Munduko hizkuntzarik bereziena, guretzat behintzat, modurik errazenean irakasten dugu. Aurten Euskara bonuarekin are errazago eta eskuragarriago. Eman izena Euskaltegian.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Erandio magikoa, magia jaialdia. Gertuko magia, aurrez aurre ikusteko prest, hurbildu zaitez, eta magoak bat batean agertuko dira zure aldamenean. Ahobete hortz geratuko zara, barreak eta zirku kutsua duen magia Erandion. 25an Erandio goikoan, 26an altzagan, 27an astrabuduan. Antolatzailea, Erandioko udala. Info gehiago erandio.eusen.
4: Gerra bat.
5: Gerra irabazteko, Europako gobernu demokratikoak gure burrukara batu behar duz.
4: Maitasun historio bat.
6: Tasuk ez dakazu beldurrik.
7: Guazen emendik.
4: Euskal Herriko historiaren zati bat. Carmele. Goia saridun Jone Laspiur eta goia saridun Eneko Sagardoi. Hasier Altunaren zuzendaritzapean. Bihar gaueko 10 eta laurdenetan estreinaldia ETV baten.
8: ETV honen ere eskuragarri.
1: Zein da zure kanturik gustukoena?
0: Sar zaitez gure Instagram kontuan eta aukeratu proposamenen artean.
1: Zein kantu sartuko zenuke zerrendan?
0: Zeuk erabaki.
1: Top Gaztea, Oian Bega eta Oizet Ermaio.
9: Eguerdiko 12 eta 23 hementxe jarraitzen dugu tokazteako zerrenda osatzen zuen botoak zenbatu ostean eta baitare zuen mezuak eta hotz mezuak irakurtzen eta entzuten 688-6050-50 WhatsApp zenbakian. Bueno, Oian, ze, nola da gure WhatsApp
10: basitan? Akoraten zara gure lagun bat genuela Gaizka, Markinako arategi batekoa.
9: Ai, Gaizka!
10: Eta berak indakagula pendiente bisita bat.
9: Of course.
10: Eta zan genion jungo ginela, ze berak gaizan zigun, bisitan juten baginen txistorro gana mango zigula.
9: Minoske, hau ez da broma, jungo gea.
10: Ez da broma, jungo gea eta gaina grabatu gingo dugu, eta gure saretan jarriko dugu, Noski. Gaizka, hori ala geratu da dia. Ez zindugu berriz ere bere arategiaren izena aipatu, baina Markinan daula esango dugu. Gero han jungo gera eta txistorra horren bila jungo gara. Bueno, bak, gaur, itxi egindu arategia, kuidau. Ez dago arategian bera. Anai askontzen zaiolako!
9: Epa!
10: Zorionak anaiari, ez dakigu bera anaiaren izena, agatibun kantu bat eskatzen duk, agazki gatibu zara da pixkat. Baina bitu, egingo du gauza bat, 2x1 bat gaizka. Kantu hau, orain datorren kantu hau, zure anaiaren zat jarriko dugu, eta lehen arianek eskatu digu ere Izaroren kantu bat, eta Izarok justu, kantu berria kaleratu du. Izarore bizkaitarra denez, babitu, jazta. Gaizkaren, bueno, anaiaren zat eta arianaren zat, dana elkarrekin.
9: Ez dakazerik usirik, ez duk eskatutako akin gaizko, baina hortxe doa, bale?
10: Baina hortxe doa,
9: claro.
10: Bueno. Kutxaban kornerren eskutik, azte honetako proposamena.
11: Azte honetako proposamena.
10: Izaro eta bere berriena, zorua gaizkaren zat, bere anaiaren zat eta arianaren zat.

0: lehendabiziko proposamena entzun berri duzu, izaroren berriena zorua izenekoa, baina ez da proposamen bakarra, beste proposamen euskaldun bat dugu, eta hau ere Kutxabank kornerren eskuti jasoko dugu.
1: Aste honetako proposamena.
0: Venga, tata, kiliki eta denso berriz ere elkarrekin, kale hartien izeneko kantuarekin.

0: Bueno, lehen esan digu gaizkak bere anaia ezkontzen zela, esan dugu, ez dakigu nola duen izena, eta Susanak esan digu, Jon dala gaizkaren anaiaren izena. Eta
1: Jon
0: ezkontzen da Larraitzekin.
1: Ba, Jon eta Larraitz.
0: Larraitz eta Jon zorixenak.
1: Zorixenak disfrutatu eta gozatu zuen eguna.
0: Claro.
1: Bueno, errepaso bat oian amabiterdiak direnean,
0: bai.
1: Eta zerrendara itzuliko gara.
0: Venga. Amabos garrenean.
1: Katzai dugu, pasaden azteko postu berean animal kantori esker.

0: Bien, ama biterdiak, ordu erdi geratzen zaigu besterik saioa bukatzeko, topamarrean sartu gara, eta zenolako sarrera gainera. Ezea maizi ongi etorri amaten diogu topamarrean, pasaten astean proposamena izan zen kantu honekin.
1: Aste honetan, amargarren postuan,
0: zuekin bada.

Bueno, hortzen dakazu zea maiz, bere kanturik berrian arekin, eta zakezu zer gertatu zaidan, oiz eder. Ari nintzen begira, beraien aurkezpen bira, lan berriaren aurkezpen bira, eta da, lehen da biziko aldia, ikusi dudana, 2027 idatzita. Ja, en plan, ostra, aurkezpen bira, lan berriaren aurkezpen bira, eta da, lehen da biziko aldia, ikusi dudana, 2027 idatzita. Ja, en plan,

0: Mariano Rajoy esan zuen hori. Kataluniarrek gauzak egite dituzte.
1: Bueno, favore, se me desconparatu. Bueno, amabio gaita amabost aurrera guaz. Udako kantu bat aguntzen ari gara pixkanaka 2026 bezala.
0: Bederatzi garrera.
1: La graciosa.

0: Ay, la graciosa que beto tal bizkrez por Norberdu baia kantunen aurkezpenik. Bueno, ba, beti gustura entzuten den doinu horietako bat.
1: Ah, markatu, Es que, nahi?
0: Berriro, venga, berriro.
1: Bueno.
0: Hola, bizitza oso, ongo gara? Kantuan irauten duen bitartean.
1: Oi, vale. Zu, ba, jendiak ez balin badu bozkotzen jundua.
0: Oixe.
1: Bueno, ama bio geita mezortzi, agur, la graziosa. Eta Alex Warrenen bilagoaz, begira nortopatu du.
0: Alejandro!
2: Zigarrenean.
1: Favorite dream.

0: momentu honen bilagoaz.
1: Bai, pasaden astean asteko igoeran bihurtu zen eta astonetan ez da mugitu, eh? Garanduran eta Barribiren arteko elkarlanari buruz ari gara.
2: Zazpigarrenean.
1: Una casa en el Teide.

0: una casa en el Teide. Bueno, va Teiden etxe bat jartzen mazu, jakin hor oksigeno gutxi duzula. Ze lau mila metatara.
1: Oian, tio, kantua da, metaforikoa.
0: Metaforikoa, baina ni esaten nahi nahiz, Teiden kan jartzen mazu. Eta gero, entzun, juntzaitez ogian bila. Ai, kariño, ogi astu zait, bartu Teidetik, bajatu ogi emez. Zuek ez unun dagoen hori, da mendi bat sekulakoa, sumendia.
1: Ze modu batian kantuak zapusteko?
0: Ez zapusteko? Imaginatzen ibilin nahiz, zu imaginatu... Etxe bat Teideko sumendian, hori?
1: Ez izan hain razionala, bale? Utsi imaginazioari egan egiten.
0: Zuna ez Teiden etxe bat, sumendi batean, lau mila metrora. Hor hotza dago, hor elurra.
1: Gaur egun etxe bat eukitzakin, ja, ojo.
0: Ba, baina Teiden puntan...
1: Bueno, alde neurri. Katxalin eta nenu farraken bilagoa. Zaldiak izaneko kantuarekin gora eta gora, eh?
2: Seigarrenean...

0: Podcastea. Zure kantu guztiak zerrenda. Larun batetan goizeko 11etan Gaztea zerrenda. Oian Vega eta Oizeder Mayo.
1: Eta ez ezaren beldur. Ai, itxaron, badoa!
2: Hey, Muskerrok! Artu!
3: Dino familia.
1: Zer jengo te dute orko oiek?
4: Gu vegano.
1: Bai, haze pena.
5: Irailaren 25ean zinemetan.
6: Kirola edo txango bat egitera zoazenean, 112 sosdeiak aplikazioa. Arrisku egoeran bazaude, ikurra sakatuta geolokalizatu altzaitugu, eta zuri laguntzera joan. Deskarga ezazu zure mugikorrean.
7: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
8: Gerra bat.
9: Gerra irabazteko, Europako gobernu demokratikoak gure burrukara batu behar duz.
8: Maitasun historio bat.
10: Tasuk ez dakazu beldurrik.
11: Guazen emendik.
8: Euskal Herriko historiaren zati bat. Carmele, Goia saridun Jone Laspiur eta Goia saridun Eneko Sagardoi, Hasier Altunaren zuzendaritzapean. Bihar, gaueko 10 eta laurdenetan, estreinaldia ETV baten.
7: ETV honen ere eskuragarri. Top Gaztea, zure kantuak zerrendan.
0: Momentuko 30 kantua, zure 30 kantua.
7: Top Gaztea.
12: Ziztu bizian, bagoaz top bostaren bila, dagoeneko ja podiumean sartzear gauderako izte, maiozu playari, onelako daude kantuak.
7: Gaztea.
13: La graciosa kantua.

0: Bueno, bosgarren bostudan gaude, ja podiumetik geroz eta gertuago, Ariana Grande entzun ostean, begiraz elkarlan datorren.
1: Ai, ala itzeta maideu Xabi Solano, eta noski, bengo elkartu egin dira, galdu gatxez elkantuan.
0: Laugarrenean.

0: Bona, ba, nazketa zoragarri horrekin Xabi Solanoren trikiti hotxak eta Bengoren hotxak, Alaitz eta Maiderrekin uztarturik.
1: Eta podiumean sartu gara, eta kantu hau podiumean zegoen postu bat aurrerako, baina tira, hemen hirugarren postuan oraindik ere.
2: Hirugarrenean?
1: Zeatik ez, erdu dena.

0: Beatik ez, errudena kantuarekin, irugarren postuan aste honetan eta apuntatzeko moduan datorren astean Urnietan izango direla, urriaren bian, kontzertuan, ostiralean.
1: Bueno, bigarren postuan kokatu da Olivia Rodrigo de Cure kantuarekin, lidergoan egon zen, orain arte, eta gero jakingo dugu zeinek topatu duen, zeinek hartu duelen abiziko postua. Momentuan, Olivia Rodrigoren de Cure.
0: Bigarrenean,

0: Bueno, ba, bigarren postua, Olivia. Ezagututa, lehendabiziko postua jakitea besterik etzaiko falta.
1: Lehenengo postuan.
2: Euskadi Gazko, Euskadi Gazteako entzule guztiei, ebandako abezagatik. Mila esker, posa hundia mandit.
3: Bueno, ba, hause, Inaute Lorrietaren hitzak entzun ditu gomen zuzenean gaztean, top gaztean, berak lortu duelako zuen botik esker lehendabiziko postua, otsaila izeneko kantuarekin, beraz zorionak guazen entzutera.

0: Bueno, balisto, hemen txosatu dugu aztontako togaztea zerrenda, inaute lorrietak lortu du lehendabiziko postua otxaila kantuarekin, eta bagoaz, Oian Vega eskerrik asko.
1: Hoize dermaio, azte buru on.
0: Berdin, disfrutatu azte buru azuek ere, gozatu bizitza, zorion txuak izan, edo saiatu behintzat, eta datorren astean itzuliko gara beste zerrenda batekin. Bitartean honela xegeratu da top bosta, zuen botoak zenbatu ostean gogoratu. Guaun entzun gai duzula top gaztea. Eta Instagramean gaude ere. Muxu handi bat, ondo izan, aio!
2: Top bost, gaztea zerrenda. Kutxabank kornean eskutik.
0: Postu bat galduta, baina oraindik ere top bostari eutxita dugu Ariana Grande artista.
2: Bosgarrenean
0: Hate That I Made You Love Me. Aldiz, kontrako bidean da Bengo, Alaiz eta Maider eta Xabi Solano batzen dituena bestia.
2: Laugarrenean
0: Galdu Gatxezen berriz ere gora. Abestuko dugu txokletan, enkatu betiko karekan, ilagian pijan batera. Zeatik ez taldekoek brontzezko domina eskuratu dute zure botoei esker.
2: Hirugarrenean
0: Errudena. Olivia Rodrigo, talentu gazte honen zurrumbiloak ez du etenik.
2: Bigarrenean
0: The Cure. Bestina Lente diskoaren atarian, Einaute Lorrietaren aldeko botoek gora egin dute nabarmen aste honetan.
2: Aste honetan, lehenengo postuan
0: Gailurra, Otsaila doinuarena da.
2: Aup gaztea, larun batero amaiketan, Oian Vega eta Oizeder Maioren eskutik, top post gaztea, Kutxabank Corneren eskutik. Handitu zaitez, Kutxabank ekin. Arratsaldeko ordu bat da.

Kaixo, kaixo, arratzaldeon. Ongetorri gaztean zaude, zure irratian bestegun batez, larun bata da. Ireiak 26 ditu gaur eta izu, eh? Iraileko azken asteburua dugu hau. Urrengo astean jada urrian sartuko gara. Udazkenean bete-betean, eh? Baina gaur gaurkoak, eta gaur elkarrekin bi ordutxo musikatuko pasatuko ditugu elkarrekin. Ainhoa Arrieta jauregi naiz, eta arratsaldeko laurak bitarte, ez barkatu, hiruak bitarte, hemen izango nozue konpainia egiten. Arratsaldean guztioi!

Gorka Urbizuren zilarra izeneko arribitxia. Entzun duzu azken minutoetan bere bakan bi izeneko lan laburrean. Topatuko duzu, eh? Duela urte bete iritsi zen gugana eta oraindik gurean jarraitzen du bueltaka, ze zoragarria da. Gorka Urbizu atzean utzi eta urrengo orduan Neomak, Fontaine DC, Lily Allen edo eta Dua Lipa bezalako artistak izango ditugu hemen Gazteako estudioan, baina jarraian bere txana da, bera da Malcolm Todd, eta ezagutzen ez baduzu, fitxatu jarraian datorren hau, Earrings izanekoa.

0: Erandio magikoa, magia jaialdia. Gertuko magia, aurrez aurre ikusteko prest, hurbildu zaitez, eta magoak bat batean agertuko dira zure aldamenean. Ahobete hortz geratuko zara, barreak eta zirku kutsua duen magia Erandion. 25an Erandio goikoan, 26an Altzagan, 27an Astrabuduan. Antolatzailea, Erandioko udala. Info gehiago erandio.eusen.
1: Urriaren 8an eta 9an atzerritartasun zuzenbide harrera eta integrazioari buruzko lehenengo nazioarteko biltzarra egingo da Bilboko Euskalduna jauregian. Eman izena egungo erronkak etorkizuneko erantzun bihur ditzagun. Etorkizunera begira, mirando hacia el futuro. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

musika aldizkari bat zabaltzea bezalakoa da. Goizeko amarretan, Gaztean, Panorama. Ibon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. One more day. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure eszenaren errepasoa. Gazteako goizetako paisaia, Panorama da.

Ordu bata eta hogeita bat minutu erlojuan Neomaken galdera ikurrak izeneko entzun duzu. Eta Euskal Herritik nazio artera egingo dugu salto. Lili Allenen diska berriena zabaltzeko. Nik etortu behar dut, Lili Allen artista hau enuela oso ondo ezagutzen nuen radarrean. Ba, BBK Live jaialdira arrete ezagutzen nuen, ba, bere mitikoa, ez, Smile abestia, bere 2006ko abestitzarra jita, edo kantu ezagunena esan dezakegu, baina nuen bere ba, disko berriko kontzeptu guzti hori ezagutzen, eta aitortu behar dute gustatu zitzaidan zuzenean ikustea, eta gustatu zitzaidan baita ere jarraian datorren abestia ezagutzen ez baduzu, igo volumena honi, eta fitxatu Lili Allenen Posi Palas izanekoa.

0: Gauza batzuk gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat bateko bidai bat, kontzertu bat, edo zure lagunekin egotea. Orain, Linkarekin, Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.
1: Gazteako asteburuetan, iratzargailurik ez. Boxo-boxo esnatu nahi zaitugu. Asteko erritmo estu atzean utzi, eta entzun, bitan. Goizeko bederatzietatik amaiketara. Mimoz aukeratutako musika, tutixiak, tendentziak, eta batez ere, kompainia. Larun batetan eta igandetan, bitan. Sara Alonso eta

Terdietako seinaleak pasatu berri. Euskal Herrian emango ditugu urrengo minutuak Izaki Gardenak taldearen abesti berrienarekin. Taldeak ba geldialdi luzetxo bat iragarri du. Horrekin batera iritsi dira baita ere bi kantu berri. Eta eskutik ba bira amaieratxo bat baita ere, eh? Bost data iragarri dituzte, Bilbon, Atarrabian, Donostian, Berrizen eta Gasteizen izango dira ba kontzertuak ematen geldialdi honen aurretik, beraz sartu Instagramen, begiratu ondo datak eta ez galdu Izaki Gardenak, ba azkenengo aldiz edo geldialdi luze hau egin baino lehenago ikusteko aukera. Eta hemen esan bezala, isilduko naiz ja, eta jarriko dugu beraien abesti berriena, Itzal handi bat izanekoa.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzungo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Zarea, azten doa. Eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.
4: Gaztea nahi adina, eta horregatik, orain dela ba minutu batzuk, Peggy Gou DJ-arekin dantzan genbilen, nanana izaneko abestian. Eta jarraian, ba erritmoa pixkat jetxi egingo dugu. Gracie Abrams artista estatu batu arra sartuko da estudioan. Eta bere ahotz goxo horrekin besarkatuko gaitu, Hit the Wall izaneko abestianekin.

0: spoilerra. Inorrez da hasi euskaltegian gatzaizkizu esaten jakinda. Orain euskara bonuarekin inoiz baino errazago. Eman izena euskaltegian.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
3: Nia Archives. Boys in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gertutatuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Boys in Blue abestiarekin iritsi da gugana.

Ordu bat eta 50 minutu ordu joan eta izue ordua agurtzeko eta ordu berriari ongitorri emateko baitare, 10 urte atzera egingo ditugu, La Casa Azul artistaren hit hau entzuteko, Podría ser peor, venga, danzara denok.

0: Gaztea.
1: Kaixo, kaixo, arratzaldean ongetarri, ordu biak eta lau minutu ordu joan, Txapel Rouna artista txarra ordu berri honi ongi etorria ematen. Eta izue gure bi orduko ibilibide musikalunetan murgilduta, guztiz murgilduta gaude. Eta horrela izango da, beste ordutxo batez behintzat bai, eh? Lanun bat zora garri honetan, gireak hogeita sei dituen honetan. Ez beste hartu batez, Ainhoa eta Jauregi nigre diren bestaldean, zuri ba, konpainia onena egiten saiatzen behintzat bai, ongetorri! Ongetorri!

Haizea maiz bueltan da eta taka disko berria zakura. Lanak egarria izena eramango du eta gaztean beroketa lanak egiten aste aldera, bertako aurkezpen doinua aurkeztu nahi dizu. Ezagutu zuekin bat.

0: Herenegun, betazalak erauztean.
1: Zer, ezagun egin zaizu? Katamaloko hilere baizu. Donostiako taldeak bere kontzertuetan beste taldeen bertsioak jotzea ohitura du, baina begiranon onokoa zuzeneko eta tikarago geratzeko etorritela. Betazalak erauztean, beraien dira Herenegun.

Has estatu batuarrak urteak daramatza musikaren industrian. Eskarmentu handiko artista da. Benetan TikTokari esker egin behar dela ezagun orain? Ba, bai, ongi etorri 21. mendera.

dira lagunok, ni irratian gaztean hasi nintzen lanean 2021 urtean, 2021-2022 urtean. Eta geroztik, badaude, ba, abesti batzuk, oso kutxunak egiten zaizkidanak, ba, ekartzen dizkidate gogora, nire hasiera kastapenak, ez, gaztea irratian. Eta jarraien datorren abestia, ba, abesti horietako bat da, Green Green Grass, George Ezraren kantua 2022 iritsi zen, eta gogoratzen du nire, ba, irratiko lehenengo uda bezala, edo nire irratiko, bai, lehenengo esperientzia moduan. Beraz, niri oso umore honez jartzen dit, eta espero, ba, zuen ganbaita ere, ba, horrelako sentsazio bat piztea behintzat. Eta bestela, gozatu, gozatu abestia, zesora garria da, eh? George Ezra da bera, eta 2022 oparitu zegoen Green Green Grass izaneko hau.

0: Familientzako laguntzak zure semealabekin batera azten dira. Orain 0 urtetik 4 urtera arte eta 7 urtera arte familia ugarientzat, guraso bakarreko familientzat eta desgaitasuna duten semealabak dituzten familientzat. Gogoratu laguntza hauek jasotzeko eskaera berri bat egin behar duzula semealaba bakoitzeko. Informazio gehiago euskadi.eus.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

Kiss All The Time, Disco Occasionally, hau da musukatu denbora guztian eta bajorga noizean behin. Horrela dio disko honek, Harry Stylesen disko herriaren izena da hori, eta bertatik fitxatu dugu entzun berrituzun kantua, American Girls izenekoa. Eta jarraian estatu batuetatik ez barkatu, Britannian ditik Harry Styles ez da estatu batu harra. Britannia erresuma batutik egingo dugu salto Euskal Herrira. Neor taldearen txanda da, duela gutxi ezagutu genuen gusa joan, eta hemen beraien proposamen berriena, oraindik ezagutzen ez badituzu. Adi, entzun hau, Niagara izena duen hau.

0: ese ser en Beldur. ¡Ay! ¡Itxaron, badoa!
1: ¡Eh, Muskerrock! ¡Hartu!
2: Dino familia.
0: Zer jengo, te dute horko oiek.
3: Gu vegano.
0: Bai, haze pena.
2: Irailaren 25ean zinemetan.
4: Gauza batzuk gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat bateko bidai bat, kontzertu bat, edo zure lagunekin egotea. Orain, Linkarekin, Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.
5: 2024an kaleratu zuen Carolina Durante talde madrildarrak Elige tu propia aventura izaneko diskoa. Eta aventura hori ba amaierara iristen ari da, eh? Fin de la aventura izeneko ba bira amaiera iragarri zuten aurreko urtean. Eta izue Bilbon, Bilbon Beken izango dira, Baralgaldoko Beken Bizkaiarenan izango dira abenduaren 26an. Begiratu berri dut eta oraindik sarrerak eskuragarri daude. Ni komentatzen zuete talde hau zuzenean bizitzea, ze ikaragarria da, energia, kantuak, sekolakoa da. Eta bueno, aukerarik ez baduzu joateko behintzat, goazen irrati bidez gozatzera. Jarraian datorrenak hamburgesaz du izena.

SSS taldearen zaun kabestia entzun duzu azken minutuetan, eta jarraian Euskal Herritik geratuko gara. Belako taldearen txanda da, eta beraien Sigorre Gando 2008-ko diskoko kantu bat entzungo dugu. Disko berrian lanean ari direla badakigu, eta sekulako bira bat jarri dute martxan baitare, adibidez urrengo astean Bermeon izango dira, Sicily Festivalean eta Elizondon urriaren 11an baitare. Eta, bueno, sartu Instagramen, ze pila bat ate dituzte 2027-ra begira, baina bitartean, ba urrengo hau entzungo dugu, White Lies izenekoa hemen gaztean.

0: Urriaren 8an eta 9an atzerritartasun zuzenbide harrera eta integrazioari buruzko lehenengo nazioarteko biltzarra egingo da Bilboko Euskalduna jauregian. Eman izena egungo erronkak etorkizuneko erantzun bihur ditzagun. Etorkizunera begira, mirando hacia el futuro. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
3: Forest Nolan eta Love Interest of Everyone in the World. Forest Nolan, San Franciscoko indie pop artista gaztea, Of Everyone in the World abestiarekin itzuli da. Eta Love Interesteko Bela Silvaren ahotsak lagunduta, munduko biztanleriaren artean, pertsona berezi batekin topo egin eta lotura emozional sakonaren ospakizunaz mintzatzen.

Orduak eta 54 minutu erlojuan eta izue agurtzeko momentua ba iritsi da. Onarte gure gaurko ibilbide musikala, bi orduko ibilbide musikala. Plazerra izan da zurekin larun bat hau musikatzea. Eta bihar ordu berdinean hemen izango naiz zure zain, ordu batetatik. Bostak bitarte elkarrekin egongo gara eta. Asteburu polita pasa. Bihar arte.

0: arratsaldeko hirurak dira.
1: Gaztea! Gu saioko onena, larumatetan, gu onenak. Arratsaldeko hiruretan hasita, entzun Gazteako arratsaldeen onena. Gaztean, gu onenak. Asteburuetan ere, gu saioa zurekin.

0: onenak. Gu saioaren onena bakarrik.
1: Iñigo Aramburu, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon,
1: bueno, gaur latigo eta guzti etorri zara, oze, eh?
3: Bai, baina egia dana da pitxin baso abezatu beharko dete lan ikuste.
4: Zeba.
3: Ez baet eskarmentatuta irtein nahi, gau bueno. Kontan hemen dik.
1: Bueno. Hemen filtrorik ez, Iñigo.
3: Filtrorik ez.
1: Ez, normalean zu oso elegantea izaten zara, bai. Zure tarteetan, ez duzu inor mintzen, baina ikusi nahi dugu baita Iñigo biurriago bat, Iñigo pixkat, malizia gehiago daukana.
4: Beitu, aste hartietan etortzen da Ane Urresti, bai. Eta etortzen da kejatzera.
1: Ados.
4: Basukbe bai, alako zehosein aldozu.
1: Claro.
3: Oso ondo baukera hoi ematen badiazue behintzet, nik gaur kontan hiru gizon espezie buruz hitz egingo dizuet. Gaina azken urteotan, espezie hauen populaziok gora indo basurdena bezala xe. Eiztari faltan gare, ordon. Gizonak onak die, bai. Yeah. Baino astun txamarrak. Mm. Beraz, adi hiru gizon espezie hauekin. Lehenarekin hasiko gea.
1: Venga, hasiko gea gizon espezie hauek identifikatuz moda kontuetan bakarrik edo hemen sartuko gara beste esparru batzuetan.
3: Analisi soziokulturala ere egingo dugu.
4: Esan mierra dakat, baten batek zehose esateko baldin badaka 688-60-50-50 irakurriko dugu zuen komentarixua.
1: Segurazki, baten bat identifikatuta sentituko da, eh? Igual minduta ere bai.
3: Bueno, hori ikusiko deu. Lehenengok txirrindularik. Hauen habitat naturala. Goierri aldea, Urola, Tolosaldea izan daiteke.
1: Mm. Bueno, ez. Haue daude ja, zuk esan duzu bezala, bai. Basurdeak bezala, hauek, bueno,
4: Zabalduindira,
1: ja txoko guztietara, berdin du Bizkaia arazoa zen, Gipuzkoan, edozein lurraldetan, hauek ikusiko dituzula. Eh?
3: Bai, autoa hartu eta errepidetik pasatea besteik ez da, hauek ikusteko. Eta gainea, kontu hau ezkeo, asteburu batekin eakin gelditu, eta aurreneko gauzea goizeko zortziterretako mandu bitik bueltea inda daukea.
4: Bai.
3: Eta eak ez zi bizikletan ibiltzen. Horrek arrizen hauni gehien, eak entrena huiten due. Eta elkarrizketa bat eukiezkeo, aurreneko gauza. Estraba ezpada, pultsaziok, kilometrok, bata eta beste.
1: Hori ezagun egiten zaigu, eh? Estrabaren kontua eta egia da, gaur egun, basare sozialetan, nork ez dauka lagunen bat edo norbait orbere saretan, estraban egunero zerbait jartzen ez duenik.
3: Eta itzein dezagun hau zuitei buruz, hau beste meloi bat da. Ja. Likrazko, maiot, kulot, estu fosforito hoiek, ondoren aurpegin 163 okupatzen duen betaurreko galaktikok, yeah. Gorra aerospazioa.
1: Maiot hoiei buruz zer daukazu esateko, zein da zure iritzia?
3: Nik maiotei buruz ez zet ezer esan behar.
4: Gaur
3: ez? Ez zet ezer esan behar gaur.
1: Alain. Oba, eskerrak etorri zaren hemen bustitzera. Eta...
3: Ez zet ezer esan behar.
4: Igual tarte baterako moten dautza horrek.
3: Horrekatik. Eh? Nik narraskeri horrekin ez zindetela.
1: Bueno, jazta. Orduan, esan da dago Iñigoren iritzia, bale.
3: Duintasun egaltza da. Baina, bueno, hori horrek beste zaila
1: batera. Batzuk ondo eramaten dute maiota, ez? Ez?
3: Nork.
4: Ui, baten batek esaten dut.
3: Badezu baten bat, ez zaunen bat?
1: Ez ez, nik esaten dut, baten bat egongo dela maiota ondo betetzen duna.
3: Bueno, ba, ala badago bidali dezala gazteara argazio bat eta epaitxuko deu.
1: Bale.
3: Eta, hauei gainera, iganden... Trajea jaztek lotxa maten die, baino ondoren likrazko traje esturrekin agertzek bate lotxik ez beraz. Onda hemen ez da doble moral hori.
4: Bai.
3: Bueno, hortxe utziko dugu.
1: Hor utziko dugu, segia da txirrindulari buruz asko esan daitekela.
3: Bai.
1: Gaina jendea asko sutzen da baita txirrindulariekin. Hemen dago, bueno...
3: Bai, gai, ugari sortzen
1: doka. Bero bat.
4: Ojo,
1: bai.
4: Jendia jazia da idazten, baina ez pentsatzen ebana. Entzule batek dino, Aramburu maiotakin ikusi nahi zaikeu.
1: Hori gertatuko da noiz bait. Igual bai, eh?
3: Bueno, torre altu bokero hibi, eta...
1: Hombre, bueno, agian, Iñigo Aramburu, hemendik denbora batera, ez dakit, krisi moduko batean erortzen da, eta azten da, txirrindu munduan murgiltzen.
4: A ber, posturte barru ze pasatzen.
3: Ikusiko deu. Urrengo espeziea, eskalatzaiena. Bueno.
1: Hauek ere interesgarriak, eta hau... Tribu urbano bat da, ia, ia.
3: Lasai asko, bai, hainbeste zabaldu die, ean habitat naturala aldiz izan daiteke errokodromoa edo furgoneta zarreko atzealdea. Ean outfitei dagokionez, eramaten dituzte Kolombia markako galtza hauek, normalen kamisetarik ez, edo eramaten badute txuliska, tirante dune edo zabal txamarra, edo...
1: Tontoak ez dira, eh?
3: Tontoak ez die.
1: Zegaina, egia da, esan barra dago, eskalatzen duen jendeak, gorputz landua izaten duela normalean.
4: Zelako bizka. bakarra ukitzen dute.
3: Eta eakutsi nahi ezaten duet, ez dut ezaztu da uste. Eta bestela kamiseta teknikoa ere eraman dezakete. Ikusi ezkeo, esan dezakezu, ok, hilen bukaera iristeko justu xamar biltzen dira. Baino ez zaitetela engainatu, kamiseta hauek 380 eurotik gora balio dezaketelako. Eta furgonetak zer esanik ez, beraz, kontuz.
4: Dirua dake.
3: Eta gaina badute manipulatzaile kutsu bat, eurekin geratu eta hirugarren zitan, rokodromoa eramaten zaituztelako.
4: Ui!
1: Hombre,
3: nik baditu launek.
4: Eta badake katu oinak zuentzako, edo...
1: Es que katu oinena ere beste movida da.
3: Baina egia da, eskalatzei gustatzen zaiela baita ere, jendea... Bueno, ba...
4: Beran terrenora eruera.
3: Beraien terrenora matea, hori da. Horrekat bere ganatzea. Horrekatik diot, badutela manipulatzaile kutsu bat ez dudan atxegin.
4: Ja.
3: Ordon, kontuz eskalatzailekin, kontuz.
1: Baina ze look gustatzen zaizu gehiago, txirrindulariena edo eskalatzailena?
3: Eskalatzailena nahiago.
1: Nahiago.
3: Bai.
4: Bale.
3: Bai. Eta amaitzeko...
4: Bueno.
3: Amaitzeko zinefiloak.
1: Gainera, justu gaur edo bihar ezabatzen da zinemaldiak. Gaur?
3: Gaur bertan.
1: Claro, gaurko egunean ikusiko ditugu espezie honetako hainbat eta hainbat pertsona.
3: Puri-purin daude Donostia junezkeo Brosen edo Tabakalera ingurun besterik ez dezu ikusiko. Eta espezie honei buruz esan dezakedana da, oso astunek dira, oi, lehenengo gauza, eta ez dute sekula onartuko pelikula bat ez zaiela gustatu. Esan dezakete narratibak ez nau harrapatu, erritmoa ez dut gehiegi atsegin izan, zeharo aspertu zea pelikula ikusi.
4: Bai.
3: Ez esan gezurrik ez makillatu errealitatea.
1: Hemen posturio asko dago,
3: bai.
1: Eta hemen gezurti asko ere bai.
3: Ikaragarrik,
1: claro.
3: Gaina, eta baita ere, egon daiteke supremazismo intelektual pikin bat.
4: Asko, asko, nik ustot baietz.
3: Bai, eta edo bai. Eak bintzet sentsazio hilara zene digun.
1: Esan gut, hauen alde, ez direla denak.
4: Ez,
1: badago, bueno, zinefilo asko, ba benetan zinema mundua maite duena, eta igual bigarren plano batean geratzen dena, baina, esango dugu, zarata gehien egiten dutenak, hauek izaten direla, hau da, posturioa, bueno, ba, hor aurretik eramaten dutenak, eta...
4: Akreditazioa biztan eruatzen duten horrek bebai.
1: Bueno, notas batzu.
3: Por supuesto, ala da.
4: Eta
3: ala
4: nik esan berrakat, neri alako adituekin edo gaizka izagirrekin ez. Osa, badakit aditua dala, eta badakit gaizkak nerek gustuak ulertzen dituala, edo badakixala zelakoa naizen. Baina, lotza emoten dozta, edo amorrua gehixen bat, pertsona honen aurrian ezin dut esan, ezrek pelikuloi badala. Zekizu? Esate dut zu, ezrek, ez dakize.
1: Eta, Inigo, hauen Luka nola definitu dezakegu?
3: Dirudi Carhartek esponseratu dituela, goitik bera Carhartek zantzita doazelako, bestela Levi's vintagekin, bai. Eta ondoren maite zuzenion bezala xe, akreditazioa edo zen lekutara goizten dutxera sartzeko ere, akreditazio.
1: Nik alare, ikuste ditut asko japoniar estilo minimalista batekin
3: bai,
1: baita ere.
3: Bai, tendentzia hori.
1: Bai, tendentzia hori oso sartuta dago baita bai. Zinema munduan.
3: Bai, ala da,
1: bai.
3: Ala da. Eta amaitzeko, irukote, iruditzen bazaizu erronda azkar bat egingo deu, eta bakoitzek esan dezala, ean ustez, zein dan espezie hauetatik astunena.
1: Astunena.
3: Eta maite zu hasiko zea.
4: Bale, txirrindulari xak.
1: Ostra, bota dezu.
4: Pentsatzeike.
1: Nik zalantza dabukat txirrindularien eta zinefiloen artean. Baino...
3: Dudan alain.
4: Eta esan bierra dakan, familixan txirrindulari bat baino gehiago badau ala, eh?
1: Etxe guztietan dago bat.
3: Astunenak zinefiloak.
1: Ostra.
4: Eta zuretzako?
3: Neretzako ere, astunenak zinefiloak.
1: Bale! Bueno, bat, zinefiloak, astunenak eta eskalatzaileak hemen, atera dira garbi-garbi.
3: Bai, gaur kontan bai.
1: Esan barra dago bai. Bueno, ba, iru espezimen, batez ere gizonezkoak aipatu ditugu, zegia da, hor plantxa dagoela, eta Inigo ekarri dizkigu, ados zaudete, ez zaudete ados, WhatsAppen zuen iritzi ere bota dezakezue. Inigo, eskerrik asko,
3: zuei eskatzeki.
0: Entzun Gazteako arratsaldeen onenak, saio bakarrean. Gu onenak.

0: Gazteako arratsaldeen onena.
1: Eta bai, iritsi da, hemen da, bueno, izan dituela arazo batzuk hor bere autoarekin, baina azkenean heldu da estudiora, eta gaur bere ba, kolaborazioa ezin zen falta. Irati Erauzkin, gure pantoi, arratsaldeon. Bueno, sanu eta salbu zaude hemen, estudioan.
2: Ba, ja, hemen hau, ja dena ondo, arazo txiki bat ukiet, baina bueno, esan jongo drameek izan.
1: Aurreatu bera... dugulen, autoak akaztu egin zaizula pixka.
2: Ba... Eukidet ordana, bueno, esakiz zer hori zaiten, eta hola, eta garbitu dut, eta listo, ja vale. Ondo dao, ja ondo dao.
1: Bueno, batzu, denboraldi honetan zatoz, panto ezberdinak erakustera, tartean, panto pop, ekarri zenigun.
2: Zikopanto.
1: Zikopanto baita ere, eta baita trikipanto, baina oraindik trikipanto ez dugu ezagutu.
2: Ba, gaur ezagutuko dezute trikipanto.
1: Ui. Vale, trikipanto, dala, imaginatzen dut, pantorik folklorikoena.
2: Pantorik folklorikoena. Eta gaina, gaur justo itzaingo dugu trikitixari buruz. Infernuko auspoari buruz.
1: Uepa! Trikitixa gaur izpide pantoren tartean, ze gaur gainera, zatoz, esango dugu, iaia trikitixaren historiari buruzko klase bat ematera.
2: Bai, niego naiz hor, Gloria Serra bezala, nire ekipo de investigazion egiten, eta gona ez informatzen, egona ez bakurio zehatzen, nundik datorren trikitixa.
1: Zatzen du, trikitixa zalea morratu azara?
2: Oso.
1: Txikitatik edo duela gutxi etorri zaizun afizio bada?
2: Bete gustau izan zait, baina bai egiana, ba igual bete gustau izan zait, bete egon da hor, baina igual nagusiago izan aizenen, ba oain dio gehiago entzundet,
1: Eta ze iritzi daukazu orain trikitixa modan egotearekin? Ze klaro, ba, batean azken urte hauetan, badirudi trikitixa entzutea modan jarri dela.
2: Ba begira, justo pixkot horren ingurun izango dugu, eta nik, ba, trikitixaren historiarekin lotu egingo dugu, gero bukaran emango dugu,
1: vale.
2: Ondo nere argumentuak.
1: Hasiko gara trikitixaren historia ezagutzen bai, zure konpainian, ba.
2: Bueno, historia baino kontatuko dizuet, ea trikitixa, bueno, zer da, zerbait tradizionala, da zerbait modernoa. Zuek adibidez, ez dakizuek oso trikitixaleak zeaten, erromeri asko gustatzaizue, bai ez?
1: Maitek esaten du, bai ez.
3: Ni bai naiz, erromeri zalea.
1: Ni ez naiz zalea, bereziki, esan dut, ez bereziki. Ba, batean erromeri bat jartzen badiate, bai arki, eta hor tragotxo batzuk hartzen, lagunekin oso ondo, baino, zalea ez.
2: Bereziki ez. Bueno, ba, ez dakizuek trikitixa izan zuten dezutenean, tradizioarekin erlazionatzen dezuten, edo zerbait klasikoarekin agian.
1: Nik tradizioarekin euneko eunean, euskal folklorearekin eta gainera folklore klasiko. Arekin hau da,
2: bai.
1: Euskal folklore tradizionalarekin.
3: Trikitixa, akordeoia, bai.
2: Bueno, ba, nik esan beharra dizut, alain oso oker zaudela.
3: Bomba. Ze pasau
2: da. Eta, zailuko zergaitik zauden anoker. Begira, trikitixa izan da, historian zehar, instrumentu bat, beti egon dena, ba, tradizioa eta modernitatearen arteko fusio horretan, ez? Eta uste duzuena, baina askoz ere punkiagoa izan dira erromeriak, askoz ere punkiagoa izan da, punkia jarreraz esan nahi dute, ez musikalki. Ba, izan da gure trikitixa. Eta hor dator historia pixka bat. Garai baten, 20. Mende hasieran, ba, erromeriak eten zianen, ez? Jendea bateazen zanen, ba, plazara trikitixa, eta panderokin daola, ba, beraiek ere garaiartako musika, hor garaiartan modan zegoen musika hartu egiten zuten eta nolabaiteko nasketak egiten
1: vale,
2: zuten.
1: Vale, trikiarekin hartzen zuten momentu hartako soinua eta txertatzen zuten edo sartzen zuten trikian.
2: Hori da, eta gainera garaiartan modan jarri zen ba, lotuta dantza egitea, ez? Gaur egun esaten dira ba, agarrau bat, ez? Baltz bat dantza zezonen eta pues, ba, lotuta dantza duten dezunen. Eta, karo, garaiartan Elizak pisu handia zeuken, indarra handia zeuken, eta esan zuen, bueno, gizon eta emakumeen arteko kontaktu hori ezugu inola ere onartuko, eta trikitixari infernuko auskoa deitzen zioten.
1: Barkatu? Bai. Osa, trikitixa gaizki ikusita zegoen Elizaren gandik.
2: Bai, eta inkluso, badibidez, Azpeitian debekatuta egon zen lotuta dantzatzea, eta trikitilari asko juten ziren baserri batzuetara pixkot eskutuan, ez? Jakinda, ba, apaizak honen ezia etorriko, eta guk hemen nengo dugu gure festa eta gure juerga.
1: Fuertea da, gaur egun ez dakit, reggaeton musika edo urbanoa lotu daiteke, ba, zerbait, esango dugu, biurriagoarekin edo sexualizatuagoarekin garai batean elizak sexualizatuta trikitixa ikusten zuen.
2: Hori da, sexualizatuta trikitixa ikusten zuen. Eta gainera, atxiloketak egon zian.
3: Trikitixa dantzatzen.
2: Denuntziak ere bai egon zian.
1: Espetxera trikitixa entzutea gatik, fantasia.
2: Bai.
3: Ostras.
2: Eta hori da, ba, gara jartako alago ezin duela. Berbiziak.
1: Es que imaginatzen hain eta.
3: Oine torri jata, ez dakit esne beltza edo esne sopa que taldia sakanean
1: Zer da esne sopak?
3: Joe, zela da. Oine jata etortzen. Joe, trekit larixa.
2: Bai,
3: ez dakit egua.
2: Hori da Solanore.
3: Solano sakan taldia, esne beltza eta gero esne sopak.
1: Ah, ez dauten horretik, bale.
3: Eta hor daka, abestiate bai, infernuko. Azten dala ustot, ke akordeon más bonito tienes, toda la noche he estado mirándote. Eta gero hasta tiritete, eta karo, ba hor, infernua, azkenian, ba, erromerixak infernua, infernuko soinuakin, ba, lotura baldin mazteken, hortik etorreko zan.
2: Hori da, ba, ikusten desuten bezala, trekitisa izan da, ba, zerbait azkenen irautzailea.
1: Bueno, eta hemen entzuten ari garena, hau da, Loyolako fandangoa. Eta hau da, esango dugu, lehendabiziko, bueno, trikitixa puruena igual, ez?
2: Bai, esango dugu hori da. Gara jartan moderno izango zela, baina bai, gaur bai. Egun, ba, esango dugu tradizionalakoa.
1: Bai, eta aldatzearen aldatuko dugu trikitixa estilo zertxo bait, eta beste proposamen bajarriko dugu.
2: Bale.
1: Dala, tapia eta leturiaren fandango tristea. Aia nabaritze zuen ezberdintasuna.

0: Hombre, azteko nabaritzen da hobeto grabatuta dagoela, beste baino, ze bestea, ez dakit noiz grabatuko zuten, baina aspaldi, eh?
1: Eta pixko bat aurreratzen baldin badezu, horren zuten da gero errok soinu batzuk.
0: Kantu horretan. Kanta honetan, bai. Fandango tristea honetan, rock doinu entzuten da baita.
1: Beranduago, eh?
0: Bara, beranduago, agertu batzen dugun hemen. Berandugo da. Me se canta y gatz de tío gaita mar segundo.
1: Baina justo fandako pasatu da gero. Rokukitu bat zutu ere bai.
0: Bueno, bat topatuko du momentu batean.
1: Bai,
0: bezkeran
1: dira dezute entzun, vale. Tapia Tareturiaren fandango tristea. Eta bueno, ba, Tapia Tareturia zizegiten asikeala, ba, hau denok esaguzen dugu, ez? Laro gehi eta laro gehi tamarreko amarkadetan gure infantziaren parte izan diren, baita ere, Laitz eta Maider, Muntzu eta Beiloki. Oiek, entzuten malen behitu ze, ikusiko dezuten nola, bai, trikitixaren esentzia, beho trikitixaren sustraiak mantentzen dituzten, ba, hortxe daude gure fandango, gure harinak, bai. Baina baita ere, ba, hauek azizian rockarekin nazten, poparekin pila bat nazten.
0: Hau izan diteke?
2: Amen, amen.

0: Ostra, hor da ona asketa eta ez da bezki geratzen, eh? Ondo geratzen,
1: oso polita da, eh? Tapiak esaten zuen bea, trikitilaria dela eta trikitilaria amorratu izan zena, baino bere garaian ba, entzuten zitun ere bai kortatu, edo ACDC, talako taldeak.
0: Claro, eta es que ez da beti izan behar edo A edo B, ez zain, claro, ez zuk izan ditzakezu beste gustu batzuk, eta gainera, zure musikan, ba, igual, era batera edo bestera txertatu, eta zerbait ondo geratu daiteke kasu honetan bezala.
1: Hori da, bai, eta ezakit zuen iritzia zein izango den, baino, zuek zein uste dezue ekarri zuela lehendabiziko reggaetoia Euskal Herrira.
2: Euskal Herrira?
0: Reggaetoia.
1: Edo reggaetoia antzerako
0: esentzia. Kainakai.
2: Ja.
1: Bueno, izan daiteke, baina, triki reggaetoia nerezako adibidez, Kupelaren barren remix.

0: Kupela Barrel Remix eta videoklipa pasada itlen Pantok da beldurgarria. Videoklipa beldurgarria, gauza dien bezala.
1: Baina egia da, dela perreatzeko kantu bat. Zaude hor dudan pixka zeiten dut, perreatu, fandango lantzatu, hor pixka dudan.
2: Oin azten danian, barrel, barrel.
3: Barrel, barrel, barrel, barrel, izten zeiten kozen, barrel, barrel.
0: Bueno, ba, hemen aurrera pauso bat nabaretu dezakegu, ez? Trikitixa mantenduz, baino estilo asko zere gaurkotuagoekin.
1: Gaurkotuago, hori da. Eta gaur egun konturatzen baldin bazeate modernitatea, tradizio eta modernitatearen arteko erlazio hori, fusio hori uste dela beste tradizio bat, ez? Azkenen, 20. mendetik hori egiten ari gea, mantentzen ari gea, bai tradizioa eta bai modernitatea.
0: Eta gaina trikitixa ez da hiltzen, eta gainerik esango nuke gaur aurregun are gutxiago, ze, bueno, Tapia eta Leturia den kasuan adibidez, hauek bigarren bizitza bat bizitzen ari dira baita triki munduan, artista gazteagoekin kolaboratzen.
1: Marusak,
0: eta Marusak ekin.
2: Bueno, Sune bebai, betxu, Josune harakistain azin zala, zela da,
0: unta
2: taldean, eta gero bai sartu dala elektronikan geixau.
0: Baina trikia hor presente dago,
2: eta esan birra dau, jende asko ikusten dugula, adibidez, Aristerrasun eitzen dan erromerixetan, domekero eitzen daiala erromerixak, bueno, urteko temporada batean, eta ikusten da jende asko eta gaztia bebai hurbiltzen dala asko Aristerrasuko dantzetara.
1: Bai, eta gainera hori azkenen adin ezberdinetako pertsona ezberdina gaude, eta nire intzen zaizorait, ezakit oso polita edo kuriosoa nola lortu degun, ba, musika tradizional hori mantentzea, babestea, ez dugulako astu behar ere nonde gatozten, jenten gure kultura, eta aldi berean hori guztia evoluzio bat eman, ez?
2: Eraldatu aldala.
1: Hori da, eta adibidez, euskal dragak daude, gaur egun trikitixarekin, eta drag bezala, eta esaten dut, joe, zen marabila, ez?
0: Bai, eta ikaragarri gainera, gaur egun errespetu gehiagorekin bezala hartzen dela trikitixa, adibidez, orain entzun dugu baita, Bengoren kanta berria, eta kanta honetan alaitze damaider hartu ditu.

0: zein derezgarria irati erauzkin gaur trikitixa, bere, bueno, ba, trikipanto tartea zabaltzeko.
1: Nik azkeneko gauza bat esan nahi nuke, bueno, azkeneko mesu bat bialdu nahi dut, eta esan nahi dizuet, bueno, trikitixak egin duen bezala, tradizioa babestu dugu, baina evoluzionatuz iruditzen zait, hemen Hondarribiko alardeak apunte batzuk hartu beharko zituela, eta tradizioa babestu bai, baina beti ere aurrera eginez, eta ba, errespetuz eta evoluzio.
2: Ezan zan.
0: Ze garrantzitsua, tradizioa hartzea eta tradizioa, bueno, ba, zaintzea, maitatzea, baina beti ere aurrera begira, eta, bueno, ba, momentuko gizartearekin, eta, bueno, ba, momentuko bizitzarekin bat eginez. Ze interesgarri eta ze polita. Eskerrik asko, Irati.
1: Eskerrik asko.
3: Gu honenak. Gu saioaren onena bakarrik.

0: Entzun Gazteako arratsaldeen onena, saio bakarrean. Gu onena.
1: Bideojokoen munduan jarraituko dugu, baina kasunetan bideojokoetako musika izango dugu izpide.
2: Oso ondo esan dozu Alain, bideojokoen munduan murgilduko gara, ze amendikan gutxira, azaroaren 19an, helduko dalako gurera GTA 6-garrena, eta albiste izan da, gurian ditugulako eta GTA-an barruan joango diran kanta batzuk.
1: Bueno, GTA, nik ez dut segula jolaztu GTA-an, inoiz nere bizitzan, da...
2: Eta GTA-an barruan joango diran kanta batzuk.
1: Bueno, GTA, nik ez dut segula jolaztu GTA-an, inoiz nere bizitzan,

0: Kapa, musika elektronikoa eta reggaetoia bebain astuko diranak bertan,
1: bueno, ez? Bueno, zenbat estilo ezberdin, ez, de bideo jokontan.
0: Danetik angainera, GTA honetan, soinu bandaz gain, bebai, oso guai dauz, ez un kotxe bat lapurtzen dozunean, bertan entzun aldozu Los Angeles iritsan oinarrituta dauan Bean City honetan, irratik kate ezberdinak darela bebai, eta oso kuriosua da, zezu zoiaz kotxe batian, eta juntzainke bebai, irratikatez baldatzen.
1: Uste dut gainera daudela irratikate tematikoak artista konkretuenak, ez?
0: Hori da, hori da. Eta bueno, igual amendiken urte batzuetara gaztea bebai entzunal izango da GTA-an. Ez dut uste, baina bueno.
1: Segurazki.
0: Bueno, hogeta malau abesti original dare, baina ezagutzera eman dituzten sei abesti xetatikan nik lau aukeratu ditut, bale? Hoi momentuan gaztean entzungo ditugulako, ba musikari geixenak, eta hori dela eta ondo iruditzen baldima jatzue, lehenengo entzungo dugu.

0: Oso musika estatu batu arra, eh?
1: Oso, oso.
0: Hau da, Made in the USA.
1: Hori da, lehenengo proposamena Jaun Lin artista suediarraren eskutikan eldu jaku That's It deituriko kanta, eta ez dator bakarrik Future eta Metro Movin ditxualako laguntzaie. Abestixa jazz edo arranbi kutxoko hasiera batekin hartzen da, baina gero de repentian bat traparen aldaera itzen dau, eta bertan entzun aldo bat trap ukitu honek.

0: Bueno, ba, jarraitzen dugu pixka raperoen munduan eta GTA irudikatzeko denok pentsatu dezakegun musika horretan.
1: Hori da, tan ikustu eta askotan gertatzen da bideojokuetan agertzen dian kantak gerora, bideojokua kaleratuta gerora, ba, bebai oso piralak eitzen diana, bera zorroztu belarritxak, eh? Hau da, Travis Scottien eskutik heldu jakun Rino kanta, eta bitxikere moduan jakin ekoizpenian, aberrondo esate goten izena, Guy Manuel de Homen Cristo dau, hau dala Daft Punkeko kidietako bat. Beraz, potente datorre, elektronika eta hip-hoparen arteko soinua proposatzen dau.
0: Ba, rapero asko, rapero desente GTA-ren soinu bandan, baina urrengo hauek enituen espero bertan, eh?
1: Demaseko kuadrilla juntau da datorren kanta honetan ditugulako Catriel eta Paco Amoroso, Pink Panthers, Fred Again eta Etine de Crazy.

0: Ena asketa, ez, Katril eta Paco Moroso,
1: Pink Panthers, Fred Again, de repente, zaila da abesti honi genero bakar bat, zailkatzia, disco funk, chill wave, eta synth poparen arteko nasketa bat dalako, eta nik uste dut kantau bai izango dala arrakastatxuenetako bat, eh?

0: Musika edabide ezberdinetan hasi gara kanta honen inguruko bairitziak eta irakurtzen, eta zerrendetan ere hasi da bere presentzia izaten, eh? Katriel eta Paco Amoroso, Pink Panthers, Fred Again, kanta bat egindute hauek guztiek, ba, GTA 6 bideojokorako.
1: Hau da Sexy Magic, deitzen da.
0: Sexy Magic.
1: Eta azkenengo proposamenakien joango gara, Rau Alejandro dalako bera.

0: bueno, regueto izarra hartu du Rau Alejandro que GTA-ko kanta egiteko.
1: Ba, bai, ala da, gainera kanta Makakoa 2000 moduan, bueno, ba, izan natu dau, tan ikustu, ba, regetoian 2000 garren amarkadako kutxu horrek hartzen dituala. Jende asko kezan daun villano antillanoren estilua dakala eta zafaera moduko ikutu, bai, bai, dituala bai. Kanta honek. Bueno, ba, jakin rockstarrek esan da bela bilduma guzti hau, hogeta malau kantez osatuktako bilduma guzti hau, ez dala soilikan streaming plataformetan egongo, vinilua eta diskoa behai argitaratuko dutelako, beraz, adi egongo gara kaleratzen danean.

0: trascender en la música.
1: Ba, begira, hortxe GTA 6 bideojokoko soinu banda ezagutu dugu. Noiz egongo da, ba, preste bideojoko hau, edo noiz kaleratuko da?
2: Iraiaren, bueno, diskua. Iraiaren
1: bideojoko bat
2: nik uste laizter izango da labe bai, eh?
1: Bueno, ba, esperoan geratuko gara GTA 6 hori, bueno, ba, ezagutzeko, jolasteko baita ere, eta bertan, ba, entzun berri ditugun kantauek ere, ba, entzuteko.
2: Iraiak 19.
1: Iraiaren 19, hori da?
2: Ya
1: ja, kalean da.
2: Iraia, ez urriak 19 izan.
1: Bai, txiki, egutegia, egutegia. Urriaren 19an behi da, ba, hoi zeitzun da. Eskerrik asko, mai.
2: Zuari.
3: Gu, onena.
4: Badadan, badadan.
3: Gu saioko onena, dosi bakarrean.

0: Entzun Gazteako arratsaldeen onenak, saio bakarrean. Onenak.
1: Eta urrengo kolaboratzailea dagoeneko prest dago hemen estudioan eserita, gainera denboraldi berri honetan irailean hasi berri dugun denboraldian, bueno, iragarkien munduan, publizitatearen munduan sartu zaigu. Eta berak astero-astero ba, iragarki bat gogora ekartzen digu, eta baite iragarki horretako musika ere, ze, bueno, bat dena dakigu musika ze garrantzitsua den iragarkietan, eta musikak ze ahalmen duen iragarki bat buruan hiltzatuta geratzeko.
2: Total.
1: Ainhoa Etxeberria edo Hilaridad. Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon da noiz, bueno, erantzaze.
1: Entzuleok, zuek ez duzu ikusten hau irratia delako, baina Ainhoa Etxeberria etorri da Luka aldaketa total batekin.
2: Bai, bueno,
1: matiz. Totala ezakit, baina egia da.
2: Bai, flekillo eniot, de repente, ena, super, emoto amazi urte gatela barriro. Benetan, bai. Holan txenik eukitxena nikuli, unibertsiaenko horlan be, holan agertzenaz.
1: Bai.
2: Zemat urte honitxan ni flekilloaz.
1: Bauka rollo euskaldun bat, Lukak. Baina egia da gero, bai. Nazioarteko artistek, ba, Miley Cyrus batek, Hilary Duff, eta bai. Kopiatu dutela baita euskal lukori.
2: Errezoi, errezoi. Faltazta taparun motoroli. Motorola mobil helena bazin bat taparunak, bai. Eta. Balako xinaukan neoponez, plano usina, kamara txuaz eta.
1: Oso 2006, 2007.
2: Bai, baina aldiberin moderna naz, Jacob Elordin lehen guzina alnaz, isan perfectamente bebai, yeah. Ezta?
1: Ba, kizu, ea, familia arteko horik edo baduzuen. Yeah.
2: Ez takau.
1: Bera hitona zer da, ondarrutarra delo ekitxara?
2: Ondarrutarra, eta aurten gaina ondarroko jasetan egon da.
1: Ah, egia, ikusi nun bideo bat. Egintzioten ETV-en edo elkarrizketaren bat, uste
2: hori. Ah, bai, xanleike. Ba, aurten Joaquin Elordi ondarroko jasetan egon da jakin
1: da. Ba, primeran. Bueno, hori jakinda, datu garrantzitsu hori, goazen gaurko iragarkiarekin ze urtetara goaz, zaino?
2: Datukuz, 2004 urtea. Ze atxik ekarriote iragarki hau, zinemaldixan murgil jutegaz, eta nitzako hau izan zan, iragarki bat bertan momentun, baina zinea izan zana. Zerako loturien jot. Kontu de, hau ez da musika talde bat ezagune dala, bale? Hemen kontu de, kantu bat sortu zen publizitate ontarako.
1: Bale, beste batzuetan ekarri izan duzu, igual artista bat, bueno, bere ibilbide musikala daukan artista bat, eta kanta bat egin zuena iragarki baterako.
2: Oria.
1: Gaurkoa da, espreski egindako kanta bat iragarki horretan atera zena.
2: Efetibi wonder.
1: Eta zein da hori?
2: Del

0: Arinez pentsatzen, igual baten batek, entzuleren batek ez duela, ez da ezagutu ere egingo. Esan dugu 2004 urtekoa dela, claro. 2004ren ondoren jaio zirenek, igual, iragarri hau ez dute ez da ikusi.
1: Efectivi, Wonder, errezo guztia kaso. Bueno, ba, jakin da isonez, baduzu ezagutzen del pita-pita del hausan Coca-Cola marki kenjako anuntzixo bat, bale? Zei xantzan anuntzio, zergati dealako garrantzitsu, garrantzitsu, bueno, amen, amen, abel, neo berretan, en plan de historiako klasik emoten. Iru, irurogei, 360 xantzan elako, hau da, zare sozialak eziren ez izuten, baine anuntzixo ontako kanti zabaldu ben zinetan, hau da, zu pelikula bat ikusta juten zinanin, aurretik anuntzio hau jartzen ben.
0: Bai. Zineman posible zen iragarkia bikustea.
1: Irratian bebai, eta politono del pita-pita del.
2: Buah.
1: Politono. Gentiai deitxu telefonoz, bale, mugia, eta kantu hau entzute zan, bale, zeukasun politono erotono, tono izango zan.
0: Baize, ez berdina zuen politono baino lehenago zegoen sonitono.
1: Sonitono erotono.
0: Tono.
2: Multitono behai da, edo inventa hui.
1: Politono jazan kantaten. Ahotzarekin ja hori jazan super ultramoderno. Eta kontu hure, ba, bueno, sasoi hortan bizkat modan azizan Bollywoodeko mundori, musikalak eta bizkat azizin modan egoten ez Europa ingurun derroiu. Orduan sortu ben, hau. Anuntzionetan zize gertaten zan. Zan, jai bat, bale, en plan rollo super high class esango, ez, aberatzen jaialdi batzan, jardin baten, eta kamareru, bale, kamareru, azte zan, kanapesa jaten. Eta orduan, etorten zan jefi, Andri, juten gakon, zetan zabiz, eta orduan bezi barkamen eroskatu, bai, derrepente eraten mankoako latrago bat, eta azte zan, del pita-pita del kantaten, eta derrepente Bollywoodeko koreografisa bat etxezan. Baina ezke, gauzide, gentiai kriston grazitxo etxezanela, eta udako kantan bilakatu zanela.
0: 2004an, eh?
1: Bai, parrandan, del pita-pita del lipintxen eta jetik, dantzan etxen ba! Koreografia eta guzti.
0: Oso nazkatuta bukatu nuela kanto onta zegia da, txoko guztietan zegoela, hainoak esan duen bezala politono bezala ere jende asko zeukan, zuki imaginatu, zaudela hor lanean, tapati ditzen diotela, eta pi, pi, pi, pi, pi, pi.
2: Recuerdo hona da, katzegisa da mutila azten zala lehenengo kantuan, eta gero agertzen zan andra bat bebai, pita be, pita be.
1: Hori da, hori da.
0: Gabe, esango dugu, iragarki horretan Coca-Cola erateak, transformatu egiten zuela, bueno, zerbitzari hori kasu hontan, eta Bollywooden munduan murgiltzen zela.
1: Bai, bai, bai, totalmente. Bai, dek ise, Coca-Cola bai bilen elaia urtitan, kampaina musikala getxen ba, pam, pam, pam, pam, pam, Chihuahua, ezakordaten Chihuahua zeta.
0: Bueno, Coca-Cola, que esan berra dago, iragarki oso onak egin izan dituela historian zehar, eta gainera gero, viral egin direnak, nahiz eta, aspaldikoak izan, ze garai batean, viral igual beste erabatera egiten ziren, baino, ahoz hau eta jendeak asko ipatzen zitun baita iragarki horiek.
1: Bai, bai, bai, geroz, pilo bat zari irabaziban, promozio honek, oza, publizitate honek pilo bat zari irabaziben, eta abeslari xen, eskit, pitadipit, hori, Orleia deitzen da, nik ez dut ezagutzen.
0: Hemen jartzen du Orleia del pitadel kanta.
1: Hori da, hori da, ba, Orleia igelditxoako del pitadel, berak eukiko dauz beste kantu batzuk, nik ez dut ezagutzen bat, ipes, bera da, Argentinarra.
2: Argentinakoa dala?
1: Argentinide, bera, Argentinide, eta, ba, bueno, ba, zu, forran gozane anuntzixo hau etxen, edo igual ez, ez dakia.
0: Hombre, seguramente es que iba ahí, ¿eh?
1: Batetak, baina en New Yorker eta tanin irabazien premixuk, ¿eh? Honeaz kantiaz eta...
2: Ja, esan aldo dala pixka bai One Hit Wonder, ¿eh?
1: Ja, baina nik ustot kasu honetan enpresik ez dut barriro ipatuko, porque ya raiaten da, osan adesan, ya bastante engendun beraz berba, ¿es? Colacao, osa Coca-Cola, ¿verdad? Bai. Bueno, nitzako nahi tartu ben abeslari ez ezagun bat, ¿vale? Osa, bebai, ez isateko abeslarixak eklipsaten da bela geroan.
0: Eta gutxia gordaintzeko, segurazki baita.
1: Hori da, hori da, efectivi wonder. Ulertu ustazu, ba, ezke, berrogei tristetan, be, top, top, iruneta, lehenko postureta dana jazan euran zerrendan, eh.
0: Benetan?
1: Bai, bai,
0: hau ere irratietan jartzen zen kanta hau, eh?
1: Irratietan jartzen zen, ez dut, udako abesti xaixan zen, osea, flipa laun, flipa. Hoxe da esateko guztiak atena, Orleian beste kantek ez dakauen ez eta, nik nero eta aprobetsa eta kantu bat eskatu gero bukatzeko, alain?
0: Ah, bale, bueno, normalean jartzen dugu kanta bat, igual artista horrena, edo osorik jartzen dugu, astunegia dela. Osori jartzeko, ez, egao. Jarriko gara bat batean la Bollywood estiloen, igual ez dela oso gaztea.
2: Ez dote entzun Orleia sartzen. Hau da.

0: azkenen ia osorik entzun behar dugula kanta. Bueno, 2004 urteko iragarkia, Coca-Cola freskagarrien iragarkia, super mitikoa, hemen mileniala baldin bazara kanta hau ezagutzen duzu euneko eunean, baina, claro, gero etortzen zizkigu gaztetxo batzuk, hogeita bi urtekoak, esatezula, hogeita bi urte, 2004.
1: Fijate. Wow.
0: 2004 jaiotakoak, gara.
2: Gu, onenak.

0: bateko asteburuak hitentzat dira.
1: Arratsaldeko laura dira.
0: Gaztea! Gu saioko onena, larun batetan. Gu onenak! Arratsaldeko iruretan hasita, entzun Gazteako arratsaldeen onena. Gaztean, gu onenak! Asteburuetan ere, gu saioa zurekin!

0: onenak. Gazteako arratsaldeen onenak.
1: Eta orain, pelikula zitze egin behar dugu, baino bere konpainian, ze bere bi gomendiorekin dator gaurkoan, pantalla haundiko bi gomendio, Gaizka Izagirre, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, mikote.
1: Bueno, Gaizka, zer modu zabiltza?
2: Ondo, oso, ondo. Badakit, normalena dela erantzutea, gaizkin ekatuta, orokorrean, bertan lanean aritzen garen artean beti da berdina. Mesedez, chicos, jabe de pelikula ikusten, osa, esan egin.
1: Zure saltzen zaudela.
2: Bai, osa, nekatuan hago, tal lan asko dago atzean, baina, bueno, egon gonitza, bueno, urte guztia esan marron, ez dakit urte guztia, baina ni disfrutatzen.
3: Betxun, momentu hona da esateko dejaros de pelikulas, ez?
2: Perfecto, dejaros de pelikulas y de cuentos, eta bai, mesedez.
1: Bueno, ez dakin anetzat, Gaizka, hor da bil, zinemaldian buru belarri, ba, pelikula pila bat ikusten, iritziak ematen, iritziak, bueno, ba, publikatzen baita edabideetan, eta bueno, oso garrantzitsua Gaizkaren iritzia baita guretzat, zinemaldiko pelikulen inguruan, eta kasunetan hasiko gara zinemaldian ikusiko dugun pelikula batekin.
2: Bai, eta hain zuzen, ostiral honetan Ego Euskal Herriko zinemetan enseinatzen denez, eta bueno, ja hasi dira, ja leku guztietatik pelikulari buruz egiten, baina ostiraletik aurre are eta gehiago, bueno, nik aholku batzuk eman nahi dizkizuet pelikula hau ikusi aurretik, orain ipatuko ez pelikula. Zegia da, sekulako jaipa sortu dala inguruan, sekulako, bueno, ikusmina dago, La Bola Negra pelikula zari naiz.
1: Ez dakienaren zat,
2: ez dakizute zertan La Bola Negra, bueno, bada, ez bada. Javier Calvo eta Javier Ambrosi zuzen dutuen pelikula berria da, eta egia da, asko galdetu dira, baina zera, Lorcare bizitzari buruzkoa, Federico García Lorcak idatzi zuen bere garaian testu bat, laburra laburri aldikoa, amaitu gabea. Orduan, Javiek egin dutena, testu hori oinarri hartuta, sortu dute kontakizun bat, hiru ataletan banatuta, eta atal bakoitzak historio garai konkretu bat azaltzen du. 1922, 1927 eta erne 2007. Osa, jauzia importa. Salto handia da.
1: Handia.
2: Bakoitzean ze kontatzen du, protagonista da gizonezko homosexual bat, alegia hiru gizonezko homosexual dia, kontuan izan da, garai konkretu horiek, 1922, 1927, 1927, oso garai desberdinak izan zirela, eta hiru garai horiek zeragin izan zuten hiru gizonezko hauengan. Historioak independientea dia, baina epizkat, gainean dabilen mamua, komilea tartean da, Lorcaren, bueno, kontakizun edo esentzia hori, eta epizkat, gaiak, ez lotzen dituen gaiak, ba, izan daitekela, ba, desira, beldurra, ba, homosexualitatea nola biziden garai jakin batean, eta zer egina duen, erentzia, osa, badaude lotura ikusezin batzuk, pelikula lotzen dutenak. Hori da epizkat, premisa. Ia hiru orduko pelikula bada. Lehenengo aholkua. Bueno, hau da nire iritzia. Jaipa, jetxi bera epizkat bat. Jetxi. Ze... Pelikula...
1: Bueno, hori nik uste dut, beti egin beharreko zerbait dela, baina koste egiten da, ze, claro, azkenean inputak iristen zaizkizu leku guztietatik, eta ezinezkoa da, zure barruan, nahi gabe ere, hype bat sortzea.
3: Baina, kasu honetan, egisa da, pelikula honekin, irakurri txuten iritze guztiak diala oso onak.
2: Bai, bai, eta hau esan da, pelikula hau, Oskarretan egongo da, ez bakarrik ingelesez besteko film honenaren alorrean, askok diote pelikula honenaren alorrea egongo dela, izendatuan.
1: Bai. Hori ja, hitz potoloak dira.
2: Oso potoloak, baina musika, Gitarrika de la Fuente, osea, nik uste pelotazo bat izango dela, iazko siraten tabarra eta gero, nik uste sirat motz geldituko dela, honekin datorren erekin, hau den ere aurreikuspena. Bueno, pelikula zeiru ditu zait, ikusgarria da, gozatu dut, ez zail duzea egin, egia da, Javiek, bueno, la Mesias ezagutzen baldin badezute, pixkat, hor zegon barrokismo, visual eta narratibo hori mantentzen dela, osea, da, gozamena da, Javien mundu imaginari horretan murgiltzea, eta egia da eskura dituzten baliabide guztiak, osea, musika, argazkia, aktoren lana dena, amarrekoa dela, baina egia da, hasiera batean dena dela oso metaforikoa, oso sutila, ez da ia ezera saltzen, eta klaro, ia hiru orduko pelikula batean, momentu batetik aurrea, metaforak behin eta berriz errepikatzen dira. Azten dira gauza, ja, diskurtsoak sartzen, ez horba dago Glenn Close eta Penelope Cruz. Portzieto, Penelope Cruz bost minutu azaltzen da pelikula guztian. Ze badirudi dela protagonista, bost minutu azaltzen da.
3: Baina, zaitxe, utipo Edith Piaf izango zuen.
2: Bai, holako musikal, antzerki musikal moduko bat.
1: Kabaret, estiru.
2: Hori da, kabaret, daitza. Oso ondo egiten duena, baina gutxi, eta gero Glenn Close ere. Bueno, bukaeraldean, badaude esaldi batzuk pixkat, Mr. Wonderful kamiseta batean jartitugun esaldi horiek, osea, oso emozionanteak dianak, da asko iristen dianak, baina, osea, pertsona arrunt batek elituzkenak esango. Osea, oso presta, esaldi polita, baina, oso ikuslean nahita unkitzeko sartuta dauden esaldiak.
3: Trailerrian beba jagertzen da alako esaldire, Matez.
2: Bai, jo, aurrekoan irakurri nuen txio bat, ez nago ados, baina esan zuten, la bolare ganen trailerra, hobea dala la bola negra baino.
3: Bai, ala.
2: Hoi esaten zuten, a ber, hainbesterako, eh?
1: Hombre, zik esan barra dauka trailerra ikusi duala, eta trailerra da, bai. Azken aldean ikusi duan, bai. Onenetarikoa. Bai. O sea, trailerra, oso ondo egina dago, ze hortzak luze uzten dizkizu pelikula bai. ikusi alizateko.
2: Hau esan da, hau da pixka, eta itzakia batzuk patze aldera, eta batez ere jaipa jeste aldera, ze pelikula gozamena da. Hori bai, iru historio dia, nire gitarrika dela fuenteren historioa da keien gustatu zaidana, eta hobekien gustatu zaidana, eta paradoxiko da, ze justo da berez, aktore lanetan orain arte egon ez den gizon...
1: Eta ondo dago ber aktore
2: bai,
1: bezala, eh?
2: Oso sinezgarria, bai, badirudi gaina justo garai horretatik hartu duten pertsonei badela.
3: Ez que badaka hola
2: bai, ez dakit keinu adi, gero 2017 ere ondo, baina ez dakit zean enbeste iritsu.
1: Oso aurpegi klasikoa dauka.
2: Bai, hori da, aurpegi klasikoa dauka, ematen du Hollywoodeko 50-ko amarkadoko aktore badezela, ez? Orduan.
3: Azkenean, gaizka La Bola Negra itza edo hori bai. Da elkarte batian sartzeko erabiltzen duten zehose.
2: Bai, hau da, bigarren historioan 1987an, hor badago beste gizonezko homosexual bat, nahi duela klub batean sartu, eta klub horretan erabakitzeko sartu ala ez, atea behar dute, bozkatu behar dute bola txuria edo beltzarekin.
3: Vale. Mm-hmm.
2: Beltza ateratzen badute, ez dute onartzen, eta klaro, honi ez diote onartzen homosexual dalako, orduan bola beltzorrek idudikatzen du pixka da, debeku hori edo metafora moduan erabiltzen
3: vale,
2: da.
3: Vale.
2: Gomendioa da, pelikula ikusi, zinemetan ikusi. Neri ez zaitan besterako iruditu. Azkenean, boa, ez zinezko da jaiparen olatu honetatik guztiz ategotea eta zaila da, ez kutsatzea, orduan nire aholku xumea da, pentsatu zoaztela ikusta pelikula bat beste gabe, eta egian gehiago gustatuko zaizuen. Vale. Nik uste, lenguan Berto Romero esan zuen, ez? Nire pelikula ikusta doazen guztien zat, zuko pentsatu kakazar bat ikusta vale. zoaztela. Ja. Txarra dala, eta hortik aurrea ja...
3: Pentsa hau xarnei dozo jaztela ikustera.
2: Xarnei dozo.
1: Berrio esango dut, baina zaila da gaur egun mantentzea, ba, hor zerbait purua, ez, pelikula ikusi aurretik eta bai. Ez inputoi jasotzea, baina, bueno, saiatuko gara hype gutxirekin edo pizkatori gesten, bai, eta ikusi. La Bola Negra ikustera, ba, hola, hypeik gabe eta aurre iritzirik gabe joaten.
2: Hori da.
1: Bueno, ba, La Bola Negra, ostiralean, Ego Euskal Herriko zinema aretoetan ikusgai, eta hau, zinemaldian estreinatu da ja,
2: Bai, estrenatu atzo eren egun ikusi nuen, orain ari dia pasa, ez egoten dia hainbat emanaldi, oste bihar artero badaudela, baina bai, zinemaldian eman dute ia da pelikula, bai.
1: Bueno, ba, La Bola Negra, denok entzun dugun momentuko pelikula zalantzari gabe, baina beste gomendio bat ere badaukazu, hau ere pantaila hundian.
2: Bai, hau gehiago da nere, bueno, a ber, La Bola Negra ere gozatu dut, baina egia da, a ber, banituela nere trabak eta nere prejuizioak pelikula honekiko, Resident Evil da pelikula. Enaiz izan bideo joko honen oso zalea, ez dut asko jolastu, baina aurreko pelikula esan behar nuen gehienak esatezatei guztiak negargarrea dia, oso txarra dia, baina oso txarra. Ba, ez tezu ezer galtzen.
3: Guk kuadrillan inginuan urten zianian lehenguak eda alako maratoi bat danak ikusteko Umbrella Corporation eta hor dagoan movida guzti hori. Bueno.
2: Bai, osa, badago atmosfera eta horratzean, baina bueno, baina Zack Revere ditxi da, zuzendaria, hau iaz Weapons pelikula zora garria, neri asko guztetan peliklo bat.
1: Nei de bai.
2: Zuen, asko. Eta orduan, honek erantzi diona da, bueno, saga honek behartzuen ukitu desberdina eta berezia. Lehenengo protagonista. Weapons pelikula ikusi duzueneko bat zeu, pertsonaia azaltzen ziren, eta bazegoen pertsonaia bat gazte bat zela erdi, bueno, drogazalea edo piskatola nahiko tipo baldarra. Hori da Resident Evil-ko protagonista, eta azteko pertsonaia ez da heroi bat, ez da tipo bat, ez dakit mundua salbatzera etorri dana.
1: Ezeko, baina Weapons pelikulako pertsonaia bera egiten du Resident Evil-en.
2: Aktore bera.
1: Aktore bera, baina beste pertsonaia batean.
2: Baina egia da, baditu elaukituak. Kasu honetan ez da drogazalea tipoa, baina
1: vale.
2: baldarra da, traketxa da.
3: Euforian agertzen zame, bai.
2: Bai, uste baietz. Uste baietz. Eneiz gogoratzen zer egiten zuen, baina uste baietz. Bai. Pegatzen dio gaine euforian atatzea. Bueno, para kasu honetan tipo da baldarra, beldurtia, despistatua. Orduan, claro, bapatean, pelikula guztia agertzen da gau bakar batean, eh? Hori, neri olako pelikula guztia ezaizkit. Orduan, tipoa da, medikuen artean, medikamenduak eramaten dituen mezulari moduko bat, orduan, eraman behar du ospitala batetik bestera, ba, urgentziazko zerbait, berak uste du organoa dela. Eta bapatean, bidai horren erdian, pum, ez daki guzer, pandemia dela delako hau, ba, bueno, zombiak esango dut, baina, bueno, ez dira zombiak, ateatzen azten dira, eta, ba, tipo hau, inbarko duna, ospitale batetik bestera jun, iesean, eta tartean, azalduko zaizkion, monstro, grotesko, bizarro, deskriba ezin, osanik, flipatu egin dut, monstro sortarekin, ze pelikulak, Humorea du, hori eskertu dut. Zaurreko pelikula pixka serioak zien.
1: Hemen, eski, hauz, serio egia hartzen badezu igual.
2: Oida.
1: Zentzua galtzen du bai da.
2: Guztiz, orduan, humore beltzez, weaponsen egiten zuen, humorea sartzen zuen, oiz. Hemen ere ala egiten du, eta pertsonaiak, badu... Ez daukazer ikusi Mr. Binekin, baina hola, baldarra da, traketsa da, erori egiten da. Orduan, gertatzen zaizkio egoera komiko batzuk, baina tartean daude munstro eta egoera beldurgarri batzuk, orduan, pelikulak sortzen du kontrapuntu bat neri bikaina iruditu zaidana.
3: Osea, esan aldo Resident Evil berri hau izango dala pixkat Bienvenidos a Zombieland modokua.
2: Bai, ez daukain beste humore, horrek agian gehiago zeukan, eta Bienvenidos a Zombielandek igual beldurra ere gutxi, hemen badaude beldurrezko pasarteak, pixka serioxeagoa da. Baina, bueno, bai, osea, gertu hago dago Bienvenidos a Zombielandetik reketik baino adibidez. Eta, ba, pelikulak badu, osea, deigarriena egin zaidana da, erditik aurrera dagoen desmadrea. Desmadrea zertan, gorean, odolean, eta berriro diot, munstro, bera, eske, munstro hitz erabiltzen dago, baina eske, azten da pelikula sartzen ere emu batean, guzti zentzugabea, baina desmadre horretan...
1: Bueno, ala ere, bideojokoek ere badute roi hori, ez nik uste dut, bideojoko batean oinarrituta egoteak ere igual ematen diola eromen puntu hori.
2: Bai, berak esatez duen, bideojoko batean oinarrituta egoteak aintzuzen eman diola ere askatasuna, papiskat behar nahi zuen mundu hori eraikitzeko, eta bueno, ba, nigo horaziet pixkat alien, la cosa, osea, gure garaian ikusten dituen munstro nazkagarri horiek, baina benetazkoak ziren ez digitalak, por cierto. Horrek badu pelikula honetan, eta neri gustatu zait pila bat, egia da izan martxea dela, ba, bueno, beldurzaleak eta pixkat genero honen zaleak, baina da odoltsua, zentzugabea, groteskoa, baina batez ere, divertigarria da, osea, bada divertigarria.
1: Eta funtzionatzen du, esan dut, narratiba bezala funtzionatzen du.
2: A ber, gidoia da, zero patatero. Osea, argi esango izuet, da, tipo bat, ospitale batetik bestera, organo bat eramaten, eta tartean gertatzen dana, listo ka listo, ez dago besterik.
1: Osea,
2: ez
1: dago... Hori ondo eginda dago.
2: Baina hori dago, bikain eginda, funtzionatzen du beldurrak, funtzionatzen du humoreak. Denak, eta pertsonaia, osea, ze importantea dira pertsonaiak. Pertsonaia asko gustatu zaidan, antieroi, baldar, traketx, moduko bat, ba, divertigarria dana.
1: Bai. Ba, begira, Resident Evil, hau dagoeneko zinema aretoetan.
2: Zinetan dago, bai.
1: Bueno, ba, bi gomendio, La Bola Negra, Ostiraletik aurrera, zinema aretoetan izango duzuena, Ego Euskal Herrian, eta Resident Evil, ba, beste rollo batean, guztiz, baino, gaizkak ere, gomendio bezala ekarri digu, ba, pelikula zentzugabe hau. Bi gomendio, gaizka eskarrik asko, eta animo, zinema diarekin, zela azmenizizu, iru lau egun.
2: Hori da, larumat arte, larumat aizaten dira azken, ondarrak, baina, bai, oain diba daude.
1: Ba, gozatuz, zinemaldia urtean behin bakarri da.
2: Eskarrik asko.
1: Eskarrik asko. Aio.
0: Gu onenak, Gazteako arratsaldeen onena.

0: entzun gazteako arratsaldeen onenak, saio bakarrean. Gu onenak.
1: Eta gu aurrera goaz, ba beste... Esango dugu beste kolaboratzaile Maite hoietako batekin, ze denbora gutxi dara hemen gurekin, baina nik esango nuke denbora gutxian lortu duela gure bihotzak konkistatzea. Ian Ruiz, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, muna, soñe leno ya, emozionatengo naiz.
1: Ze ba?
2: Polita, esan bezuna.
1: Txiko, bagia da, o sea, pare bat aste dara matzazu hemen gurekin kolaboratzen, eta hemen gabiltza, ba, mikro itxian, maskak entzuten genuen bitartean, ba, gauzatxoak aipatzen, eta etxean bezala zau, eh?
2: Bai, bai, bai, family bat bezala gaia.
3: Ez que moten dau, Ian doiala hemen gurekin, baniziak, ia, bost urte.
2: Bueno, hori zen gale hona da, eh? Bai. Ta espero bost urte gehiago, eh, otien.
3: Hombre!
1: Bai. Bueno, Ian, zurekin, hasi gara denboraldi honetan, ba, pop munduko saltxio ezberdinak aipatzen, bai. Hor pixkat, bueno, ba, sarean aipatzen diren gauzak, bai. Artisten inguruan igual, hain ondu ez dakizkigun, ba, txutxumutxuak, bueno, badakizu hor, deep webean mugitzen den guzti hori. Eta gaur, protagonista bat baino gehiago dituzu.
2: Hori da, gaur maitasun triangelo batekarrien. Noiz baiten hori bizi ezu,
4: Ez. Ezan gore honez, ez.
2: Nik dez.
4: Bueno, nik dakiten.
2: Bueno, beste laitzengo de umikortik kanpo.
1: Batzuetan, maitasun trianguluak existitzen dira, jendeak jakin gabe, ez?
4: Hori da,
2: hori da. Eta gaurkoan hori gertatu dela.
1: Bai, eh?
2: Gaurkoan, bueno, aipatu, triangelu, bueno, maitasunezko triangelu bada, eta orduan hiru pertsona daude hemen, vale. Protagonista bezala. Lehenengoa, Paul Mescal, ezagutzen zu,
1: Vale. Paul Mescal, aktorea,
2: aktoria,
1: bueno, supermodan dagona, ze pelikula?
4: Guapissimo da.
2: Hamneten.
1: Ah, Hamneten, agertzen da. Desconocidos pelikula baita ere. Bueno.
3: Normal People.
1: Ah, Normal, Normal People. People. Telesaia, ez baduzu ikusi, super gomendagarria Normal People telesaia, oso oso polita.
3: After Sun, pelikula be, bai.
1: Bueno, asko egin ditu.
2: Gauza asko egin ditu.
1: Bai, aktore oso oso ezaguna momentu honetan. Irlandarra.
2: Hori da. Gero, bigarrengo protagonista, Phoebe Bridgers, abeslaria.

0: eszenako ezinbesteko izen horietako bat, Phoebe Bridgers, musika jaialdi askotan bueno, izaten dena, guk ikusi genuen duela urtetxo batzuk, Bilbao de Kalaifen adibidez.
1: Ala, xeda, eta Phoebe Bridgers be esan egon talde bat zakan, honek ez, Boy Genius da itxuriko taldea, bai.
2: Hasieran bai, eta gero bakarlari, bueno, gizari.
0: Hau xeda bere musika, bueno, iruki honen, maitasun triangelu honen, beste protagonistetako bat da bera. Eta hirugarren bat falta zaigu.
2: Hori da, hirugarrena beste abeslari bada, eta da Gracie Abraham.

0: Crazy Abrams, bueno, izugarri entzuten dugun artistaketako bat hemen gaztean, nik banekien, bueno, ba, esango dugu, triangelu honetatik, Paul Mescal eta Gracie Abrams bikotekide zirela hori, informazio hori iritsi zitzaidan, baina beste guztia ez dakitze zer den.
1: Ondo zoaz, bueno, hasiko naiz. Hasiera baten 2020 garen urtean, Phoebe Bridgers eta Paul Mescal ba bikoteak izan zian, zukezan ez bezala, bi urte ontzian batea, superrelazio serioa, asko maitezian, eta esate zanez, kompromiso bate ontzan.
2: Ui!
1: Hori nola bai estatuet, ni nola kasetaria naizen, ba bueno, azkenengo diska, bueno, Phoebe Bridgers ekateasun azkenengo diska kauntan Lost Weekend izenekoan esaldi bat esateu kanta baten eta da eskondu behar nintzen, baina nik bertan bera utzi nuen.
2: Ui!
1: Ea. Ordu, bai, estatze deu, hor zerbait eontzala.
2: Claro, o sea, igual berba en seven, vale, ba, user iso da doi, hasta kise, baina Phoebe, que san sotzan.
1: Agur.
2: Agur.
1: Agur, hori da.
2: Zona de jarraitzea.
0: Eta... Beraz, kanta batean, bere azken disko kanta batean, bai, itzegin zuen erlazio horren inguruan.
1: Hori da, pizkat, iraganeko sentimentu bat azitzei, teo erlazioa taz, bere, bueno, egoera osasun mentalan inguruan, ez, gora beherak, bai, bakizu, zertan bai. Dupan. Eta drama dator, 2024an. Drama hori da, Paul Mescal azizala, Gracie Abramekin ateatzen, eta zango zuen, bueno, ateatzen ahidea bikote bezala, ez da ezer gertatzen. Kontua da, Gracie ibilbide, bueno, bere ibilbide musikala zizunean, beti esatezula Phoebe-n oso zalea zala.
2: Ai.
1: Bai, eta askotan inspirazioa handi bat ere.
0: Bueno, a ver, hori ere kasualitate izan daiteke, ez? Zuk artista bat gustoko izatea, claro, egia da kasualitate handi egia dela igual,
2: claro.
0: Gero bat batean bere bikotekide oiarekin ba, ateratzen astea, baina bueno, gauza hauek egia da baita, beste mundu batean daudela, azken pinean hauek mugitzen direlako famatuen artean, ez dakiz, eta bueno, igual ezagunak dira, eta bueno, ba...
1: Bai, edo igual festa baten kointzitu du, edo
0: claro,
1: premier baten...
0: Zanet, hauek igual errezagoa da elkartzea, ez? Bereien unibertso horretan.
1: Hori da. Baina, bueno, kontua da, Phoebe eta lexilikan gau, zebakizue gaur egun gabezlariak, drama da honean, arkatz hartuela da, papapapapa.
2: Hombre, eta horrek uste du Taylor Swift.
1: Hori da, bai, bai, bai. Eta aipatueten lehenoko diskan, bueno, aurten atadun Lost Weekend diskan, dao abesti bat izena una de Governor's Waltz, eta bertan bi esaldi esateitu. Eta nik, bueno, suposatuet, Gracie Abramseako, dijo Astela. Lehenengoa da, ni izatearena egin dezake. Hau da, pixkat, bere burua imitatzen, beak dakan barrakasta hori iritsi nahian, edo lortu nahian, eskuratu nahian. Eta bigarrena da, bigarren esaldia, nire ustez, jende asko konekin ez du lertuko, esango zuen, Gracie Abrams honekin zelotura daka, ez? Esateu, nire leku hartu zuen nire oean, estenatoki hartan.
2: Ui!
1: Karo, ez dakin antzat, Gracie Abramsen azkenengo biran, ba, pizkat bere estenografia izan zan, bere logela, bere etxia, ez, eta logela guztiak bezala, ba, oe bat zeon, oe baten gainean, abestezun. Eta nik hemen apuntatuet, ze, bueno, irudiak ikusten eta barreo naiz, hemen interneteko detektibia, eta koetez beteriko maindiriak erabiltze zitun Gracie-k.
2: Bale.
1: Ze gertatzea, lotura oso kurioso bat da, hola.
2: De txarron koete esaten dana, edo ez?
1: Ez, koeteak pizkat marrazkiak, ez? Baino, bai. Baino, etan txarra izango, Maite, etan txarra izango. Kontua da, 2017an, Gracie-k igozu itula mandire honen argazkiak Instagramea.
0: 2017an?
1: Bai. Ostras. Polekin zer ikusirik etzekan urtea ditan ez. Baino, Phoebe-k ez Gracie-k.
0: Ah, klar, oide esamar, nun, urte hartan...
1: Dena ondo zeon.
0: Dena, etzen ezer gertatu.
1: Hori da.
0: Bale, bale.
1: Bizitza polita zan.
0: Bale.
1: Eta, ze gertatzea, bai, igozitu nian argazki horiek, Phoebe-k erantzun ziola, nik ere maindire iguala dazkat. Berdina dazkat.
0: Baina, barkatu, hori noiz erantzun zion Phoebe Bridgersek.
1: 2017an bertan, eta oain Phoebe kabesti baten esateu, nire leku hartu zenuen nire oean, estenatoki hartan nire oian, nire maindire berdinak zezkan, oian.
2: Ala, ostra, ba, 2017an hori buruan, bueltaka eukitze eta esatea, ba, urten kaleratuko ten disko horren barruan,
1: bai.
2: Txak,
1: mezuzu zen hori.
0: Hori ikuste igual pixkat, Phoebe Bridgersek badaukala pixkat puntu maniatiko bat igual, ez?
1: Nik uste pikatuta da, hola.
0: Pixka bai.
1: A ber, denai jodeko zigun, azkenean, ba, Paul Mescal bezalako gizon bat eta urruntziak, ez, gauzean bezala, baino haizu, ba, ez da Gracie-n kulpa, ba, beak bikote hau, ba, lortziak, ez? Eta pozik eotiak.
2: Ai, ama, neska, ba, hartu maindiriek eta igual erre, ez?
1: Bai, edo, bueno, gainetikan margotu asteroide bat, o planetan bat.
2: Aldatu.
1: Aldatu estetika pizkat, ez? Baina kontua Greizi eta la isilikan gau, bueno, ez dala isilik gehatu.
2: Oi, geixau da, bondiokan.
0: Neri Greizi Abramsekin zerbait pasatzen zait, eta dauka oso natural itxura, oso neska lasaia, oso isila, baina gero hiek askotan...
1: Okerren adia.
0: Okerren adia.
1: Okerren adia. Ez ati zut arkatzartzeu, Eta, bueno, botako izue, kristona.
0: Ja, bida beste batzuk, ezagutzen dugun beste pop artistaren bat, ez? Eta ez dazten dana, adibidez,
1: eta... Eze, eta gauzio dena. Eze,
0: eta
1: bai, bai. Ba, bueno, kontua da, Greizik aurten ebai, eta haula beste bat, Out of Nowhere, en inglesa ikuste zue, eta bertan, ezate haula. Zuetani...
2: Txelo.
1: Zebanekin hau esango zenuela, zebanekin hau esango zenuela, orenak.
0: Ja, bai.
1: Bueno, asuntua da, esatezula. Zuetani eta bera talka egiten.
2: Oi!
1: Bai, bai, bai, bai, bai.
2: Ai, ama, osea, trisome, eh?
1: Bai, bai, esatei zuetena, irukote oso polita, mesuzuzen asko, baina azkenean nik esatetena da, utzik Greiziri pakian segaixua posik dao, lortu du azkenian, bai, enbeste drama eta gero, enbeste maitasun ez maitasun disko atea da gero, lortu du zorion tasuna. Eta hain bestia pikauta, gezi, maindiria gora, maindiria bera,
2: Pakian,
0: eta hemen, zango dugu, triangelu guztionetan Paul Mescal non geratzen da, ze?
1: Bueno, ba, Paul Mescal geratzea, ba, Londreseko kaletatekan pasian, bere galtzamotxakin, mokasinakin da blusakin.
0: Hori, eta zer dizuri batzuekin, lasai, ja.
1: Baina hau betikoa da, gizonak hor, atzea pauso bat.
0: Eta hor, borruka daitezela emakumeak, ez?
1: Hori da, bai.
0: Aurrean, bida.
1: Nola bezlaria dian, eta ba, kien idazten, eta ondo gainea, ba, bueno, behai ekitia. Zirko da.
0: Hala ere, bentsatzen nahi nahiz, ze beldurra abeslari batekin, edo, bueno, artista batekin, liatzea, ze gero jaso dezakezu, hor, axota batekin, eta kuaderno batekin, edo zer gauza, ez? Hauek ez dira isiltzen.
1: Ez dira isiltzen, eta nik uste, eta holku bezala, ba, bueno, erlazio baten azte balen bazazte, edo bikotia balen bakasue, kontuz maindiriakin, ze gaur egun emateunez, ba, zurekin sartzeko, ba, itzaki potente bada.
2: Bai, bai.
1: Orduan, marrazki gabeko maindiriak erosi,
2: planuak,
1: kolore bat, eta listo, hola, estia zurekin sartuko, ez zure logelakin, ez maindiriakin ez ezartu.
0: Alere, badakigu Phoebe Bridgers eta Greizi Abrams eramaten diren, edo baduten harremanen bat edo zerbait.
1: Ba, guaintxe komentatu behar nizun, hau dena dala pizkat fan theory, hau da, pizkat, ba, bi abeslare guen arteko zaliak, ez, ba, bota dituzten hipotesiak, eta hemen irratian esaten, ez, eta bai estaten argumentuekin.
0: Ez dela ez zero ofiziala, baino, egia da askotan, joe, letra horiek irakurtzerakoan gauza oso zuzenak daudela.
1: Mezuak zuzenak dia eta argumentatuta eta konprobatuta daude, bata bestiai, dardo eharra botatzizkioa.
0: Baina era Ianek bere, bueno, agenda marabilloso batean, ekartzen dena oso ondo idatzita, eh?
1: Oso ondo kasetari lanakiten, ez atizut. Baina bai, hau, fanzi hori bada, edo bueno, Ianen hipotesi bat, hemen irratian, baino nik ustez bai estatu dezakegu gaur esan dituten abestien letra hauekin eta jarrera ezberdinakin, bifa, ba, bueno, presente da hori.
2: Badauala.
0: Ez izan dela.
1: Hori da.
0: Bale, eta zu, bazara hauetako baten fana edo jarraitzen duzu bi hauetako bat?
1: Beitu, kurioso izan da ze, tarte hau prestatu etenian, pizkat junez musika, bueno, bi abeslari hauen arteko musika deskubritzen, ez, eta entzuten. Egia da, niretzako bilak oso intensak eta oso lasaia diala, igual ez da oso nire estilua.
0: Eta arde gutxi, ez, bi hauen kasuan.
1: Hori da, pizkat Brad gutxi hortikan.
2: Hori da.
1: Baina egia da, ba, bueno, batzutan ezkertzeala, ba, egun hola gora beratxo askasunian musika triste pizkat, ezatia, ba, bueno, bere bizitzare bai ematen ez pizkat gaizki dijoa, naiz bakarra, eta, bueno, bai, segun ze letrakin identifikatuta sentitziare, bai, ba, bueno, onuragarria da.
0: Ba, begira ze interesgarria hemen, bueno, triangelu bat, Paul Mescal, kasu honetan Phoebe Bridgers, eta baita, bueno, ba, Greizi Abrams, bueno, hauek, bueno, biak egon dira, Greizi Abrams eta Phoebe Bridgers, Paul Mescalekin, eta, bueno, ba, hauek bereien kantetan ere mezutxoak bota dizkiote batak besteari, bazken finean, maitasun triangeluak ez direlako inoiz gauza honak, baina, bueno, gauzak ere gainditu egin behar dira, eta aurrera begiratu behar da, ezin gara hor iraganeko gauzekin bueltak eta bueltak izan, ze hori enkistatu egiten.
1: Hori da, helduak izan berga, ez, gora heldutasuna.
0: Hori da.

0: Kaiser eta euren Island on the Sun. Wow, zenbat aldiz entzungote genuen urte hauetan guztietan, ez da? Hoa, kuriosoa, bueno, hauekin edo zehazki doinu honekin gertatu zenaz, Wizard taldekoak estatu batu harrak jankiak dira, ba, kontra esan adirudi. Baina Island on the Sun, honekin hasiera batean estatu batuetan esamara dugu ez zutela ezer lortu, baina ezer ez, eh? Erabat oarkabean pasatzen kanta, aldiz, Erresuma Batuan sekulako buma lortu zuten. Wizerren kantarik epilenetako bat izango da, berez askoz ere kaineroagoak dira, ezagutzen ditunak, ba, jakingo dori, Rivers Cuomo eta bereak. Begira balaxe epeletik, zabalduna izan dugu, zergatik ez gazian ordu tarte berria. Zer moduz, nolatu aste burua? Egiteko planik faltako etzaizuelakoan, guk urtetan atzera egiteko probestuko ditugu datozen hiru orduak. Hori da gure plana, eh? Musikaz baliatuta 180 minutuko bidaia egitea. Ha, eta esan berrik ere ez dago, baina zure plan ontara gonbidatuta zaude. Egiten kutsa berria, jala zabalik.
1: Joseba Sakristanekin.
0: Beyoncé, Etxepe kolektiboa, Hills, Andrés Calamaro, Gorka Urbizu bezalako izenak ere datozen 60 minutu hauetan entzungai, ez galdu gure arrastoa, gaurkoak ere merezi duta.
1: Asteburuetan, hitek agintzen dute gaztean.
2: Larumak eta igande arratsaldeetan, zalantzarik ez izateko segurura jo.
1: Garai ezberdinak, saio bakarrean nahaztuta.
2: Jamarkada ezberdinetako hitak.
1: Berea lakoak.
2: Betirako geratu direnak.
3: Azoka iona, auzoan.
1: Gazte sentituko zara.
2: Edo ez da inbeste.
1: Azte buruko arratsaldeetan.
2: Hitak gaztean.

Noah Kahan artistak Six Season hau baliatu zuen, gora dezagun mundu mailako irratietako ateak zabal ziezaizkioten eta lortu zuen, eh? Posango nuke, hortutik ere bilbidera itxatxi eta jarraitzen baitugu. Gehiago begira Beyoncé artistare zain dugu, hilabete honetan 45 urte bete ditu Amerikarrak, ospakizun festa bukatuko zuelakoan orain guk hasiko dugu gurea. EXO.

zure soinu banda. Zerrenda buruak. Garai bat markatu duten kantuak. Larunbat eta igande arratsaletan gaztean. Hitak bat.

etxepekoak oraingoan zeretan gozategikoen gailurrandienetakoa den honi helduta, triki, doinuak etxekoen kutsu urban horri helduta oraingoan, eh? Pertsona batek kalea soberan duenean nabari izaten da, eta etxepekoen kasuan bat esango dizuet. Gure sustraiak ondarean, folklore baina eguneratu ba, eh? Kasu honetan, alboka izeneko doinu honetan entzun. Moduz, noladoa eguna, guk gaztean asteburu arratsaldeek eskatzen duten moduan, gaurkoan ere jiten kutsa zabalik dugula gabiltza, eh? Honek suposatzen duenarekin. Garaio batean alboan genituen hoiei berriz ere estalkiak entzeak, sarritan nostalgiko xamar jartzea baitakar. Aizu eta zer, ez? Baiar gaitezen eta kitxo, neurrian den bitartean. Triki doinuak atzean utzi eta dantzapizaren ardira egingo dugu, salto ezagunekin gozaizuen, belly dancer honekin.

0: beti esan izan da honena zauriak agerian ustea dela, ezta? Bai, hauek sendatu eta pur bat ba lehortzen joan daitezen. Baina sarritan kontrakoa egin ohi dugu, alegia estali. Eidekoak iritsi ziren arte, eh? Azken minutu hauek 2023 urtera atzera begira eman nahi izan ditugu orduan, goratu kaleratu baitzuten Eire Maiak eta Eire Salegik, alegia Eire Mak eta Eiresak zauriren bat biztan izaneko lana. Eta bertatik arrantzatu dugu zoretza eta maitu baino lehen dio nahuse bera. Gaztean, Eire.
1: Joseba Sakristanekin, Gaztean, Hitak.
0: Ezkara belarra mozten hasi, dela asai, hilz, taldekoak dira. Doinu honetan hauek diote, I'm in love with the world through the eyes of a girl. Beste modu batera esan da, bizitza nahiko kaotikoa izan arren, badakola munduari beste modu batera begiratzeko aukera. Begira ba, hilzekoen, betaurreko jantzi eta Mr. Is Beautiful Blues dioen honen milagoaz. Gustatu bai, ezaman volumena. Esan dako, datozen minutuak, remember txiki hauek inez, emango ditugu.

handienek bere momentua dute gazteak. Gazteako asteburu arratsaldeetan hitak baino ez. Larun bat eta igande arratsaldeetan kanta denekin asmatu baiet. Asteburuetan

Michael Kiwanuka artistaren unibertsoan sartu, urteetan atzera egin eta 2016 urtean lurrartu berri dugu oraintxe. Dotorezia izatea zer den, eh? Eta zentzu guztietan kasu honetan, Kiwanukak pertsona bezala, honen doinuetan, zein hauek defendatzeko duen moduan ere, jotipoak ez du parekorik. Zuetariko askori ziurrenik, zuzenean, edota zeharka, baina tira modu batean zein bestean Cold Little Heart dioen doinu hause ezagun egingo zitzaizuen, gogora ezagun Big Little Lies, telesailaren hasierako kredituetarako erabili zela eta honen edo honek izugarri, ez? Handitu zuen telesailaren edo doinu honen hobeto esan da ikusgarritasuna. Hau entzun eta ez dakizuei, baina niri behintzat Laura Dern, Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Zoe Kravitz eta horrelako aktoreak datozkit burura. Aizu ikusentzunezkoen magia hori izango da, segingo diogu ba. Gehiago baina tigera bidek ere badu guretzat neurrira egina dirudien zerbait esku artean gordea. Adunarrak duela 12 urte kaleratu zuen Orbaina izeneko diskoa, horrelako doinuen bitartez aurkeztu ere, gaztean hau da Merezi Ote, eta esan dakoa bera da baina tigera bide.

0: eta asteburuko arratsaldeetan
1: hitak baino ez. Larun bat eta igande arratsaldeetan
0: zerrenda burua.
1: Garai bat markatu duten kantua.

0: bat eta igande arratsaldeetan
1: musika entzuteko lasterbidea.
0: Gazteako asteburuak
1: hitentzat dira.
2: Let me go.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa. Eta etengabe berritzen. Bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: Amy Winehouse artista iraungi ezinen kutxan betirako geratu dela nik uste esan beharrik ere zagoela, ez? Baina tira tonto-tonto urteak ere igaro dira. Orain txentzun gai dugun hause esaterako 2006an argia ikusi zuen Back to Black bilduman txertatu baitzuen Londres tarrek. Eta ez dakienaren zat, Rehab dioen hau benetan, edo benetako pasarteetan oinarrituta dago, eh? Winehousek alkolarekin arazoak zituela aitortu zuen askotan. Eta bere taldeak, muntaldeak eta inguruko jendeak, familiak, lagunek, ba, rehabilitaziora joateko proposamena egin zioten behin baino gehiagotan artistari. Berak ordea, ez ez, berak uko egin zion, hortik datorra bestiaren esaldi ospetsu hau. Bere ena ez ez, no, no, no. Bera da, Amy Winehouse, the one and only. Zer moduz, noradoa eguna, arratsalde honei, irrati orantxe dizuden horietako bazar. Guk hemen jarraitzen dugu, bostetan puntuan, esan dakore jarraituz, gazteako jiten kutsa berria zabaldu, eta urteetan atzera inez errepaso politazkoa egiten ari gara. Eta azte bururo bezala zuekin, hortxe bezaldean, noski.
1: Zuk nahi duzun musika guztia, Joseba Sakristanekin.
0: Lehen ordua ja da joan zaigu, ale ba eman diezaiogun bigarrenari ere honek merezi duen. Itxura, artista pila ditu oraindik zuzeneko estudio hartzeko zain.
1: Asteburuetan hitek agintzen dute gaztean.
2: Larumat eta igande arratsaldeetan zalantzarik ez izateko segurura jo.
1: Garai ezberdinak saio bakarrean nahaztuta.
2: Hamarkada ezberdinetako hitak.
1: Betirako geratu direnak.
2: Gazte sentituko zara.

kantauri isurialdean 33 graduan dago ura, eta Gabonen atarian jendez lepo dira ondartzak. Albiste ona bestalde Muxikako sumendiak utzi diola laba isurtzeari. Amaitzeko albistegi honetako elkarrizketa tartean, azken elurtea ikusi zuen herritarra.

0: historian zehar zenbat buelta eman ote ditugun honekin, ez da? Eta zenbat buelta emango ote zituzten honen bestez, ba, beraiek Gallagherren haiek. Hidden Chemistry izeneko 2002 urteko disko horretakoa da, pentsa beraz, urtetxo batzukoa dira, eh? Noel Gallagherrek idatzi zuen, eta Liamek aldiz abestu, bere nortasun merezi horrekin. Sarritan jendeak uste du kontrakoa begira Noel Gallagherrek jartzen diola honi ahotsa, baina ez, esan dakoa entzuten duzuen pertsona Liam da. Gaztean Oasis, eta euren Stop Crying Your Heart Out.
1: Gaztea.
0: Sarritan glamurrez jantzi hori ditugu artisten bizitzak, eta interesgarriak dira, eh? Nik horretarako talenturik ez dudalako, edo momentuz ez behintzat, ez du deskubritu, baina tira, itortu behar dizuet asko erakartzen nautela. Hori bai, show businessaren bi aldeak erosi behar izaten dira, figeratu dadila, eta argilun horiek zerrendatzen harrapatu ditugu begira non, izeo ando dozaun. Aizu ez zintuten euren errutina hobeto deskribatu, hau da, cuando salga el sol.

0: Larun bat eta igande arratsaldeetan zalantzarik ez izateko segurura jo. Don't believe me, just
1: watch. If you go hard, you gotta get on the floor. Garai ezberdinak saio bakarrean nahaztuta. Hamarkada ezberdinetako hitak.
0: Bere alakoak.
1: Betirako geratu direnak.
0: Gazte sentituko zara.
1: Pero ez hainbeste.
0: Asteburuko arratsaldeetan
1: hitak gaztean.

zemat bertsio izango ote ditu jatorrian, gora dezagun, Dolly Parton artistarena den Jolene doinu honek. Ba, honen erantzun zehatza ez daukat, baina begira gutxienez hauek ezagutzen ditugu. The White Stripes taldearena, Mindy Smithena, Pentatonix taldekoek ere hortxe kapela egin ziotena, zakite Lil Nas X, bueno, eta zesango izuet, Miley artistaren honi buruz. Ba, nire ustez zalantza izpirik gabe onena, ze gauza bat esango dizuet, Mileyren musika gustatuko zaizuek gehiago, ala gutxiago, baina inork ezin ditukatu Amerikarrek moldaketak egiten ez duela parekorik. Jatorrian, 1973koa zen, Jolene doinuak, kutsu gaurkotuagoa ekarri du gaurkoan. Miley artistari zor diogo.

eta moldaketekin gabiltzala bat gehiago. Bitxia da Déjame doinuaren historioa, eh? Kontatuko dizuet Los Secretos taldearen klasiko hau de Mujeres talde estatubatuarrak ingelesera eraman zuen 2001. Eta ez zuten kasualitatez aukeratu, kontua da de Mujeres taldeko kide batzuek Malagan ematen zituztela udak, eta bertan ezagutu zuten Malagan Los Secretos taldearen abestia. Gehiago esango dizuet, 2003 Madrilen Los Secretos taldeko frontmana Álvaro Urquijo bera ere igo zen de Mujeresekoekin hortxe holtza gainera Déjame dio nausia besteko. Pero esan dako, ahi atorrian Los Secretos enadeen hause, sekulako puntxez berdin matemanez, Mujeres taldekoen eskutik oraingoan. Déjame, edo, déjame. Déjame.

Olaia Inziarte eta Olat Salvador Euskal Esterako biezin besteko B-klasekoa izeneko ere zerki honen atzean. Doinuak oso izaera autobiografikoa du. Klase sozialaz, jatorriaz, euskaraz eta gaztelaniaz hitz egiteko moduaz eta horrek basarritan sortzen dituen komplexu ez hitz egiten dugu, ez dago beste. Argi geratu dadila B-klasekoa ez dela lotxa adierazpena, eh? Arrotasun adierazpena baizik. Abestiak klase apalekoa izateari eta gaztelania traketx hitz egiteari ba, komplexurik ez izatea aldarrikatzen du. Eta beraiek dira, esan dako Olaia Inziarte eta Olat Salvador. Eta aldiz, aldarrikapen gutxi, eh? Jada, irrati hartu duen honek dakarrena. Bonnie Berren unibertsoan sartu, eta Justin Vernon jaunak, amari, bueno, amei esango du, ez? Egin nahi izan zien omenaldi ederronek ere entzun aldia merezi du, moski baiet. Hei ma du honek izena, eman volumenaz, benetan diotxuet, berezia dela. Gaztean, Bonnie Ber, honek suposatzen duenarekin. I waited outside.

larun bat eta igande arratsaldeetan kanta denekin asmatu baiet. Hitan dienek bere momentua dute gaztea. Aste buruetan Hitak gaztean.

0: Bat buelta emanote genituen duela urtetxo batzuk kauta taldekoei segika, ezta? Bero eta zemat buelta emango otezen ituzten zuek entzuleek hauen kontzertuetara joaten. Ba, zesango dizuet ez da diariaten, eh? Kautako lider zen Mikel Moreno artistaren bakarkako abenturak ere merezizuelako. Esnatu baino lehen bildu mauri zabaldu eta honen izena da Dei Bat Mikel Moreno.
1: Aste buru arratzaleetan, gaztean, hitak baino ez.
0: Ba, jita da bai eta ez edonolakoa Mikel Erentzun artistaren mañana dio nause. Berezitasun bezala esango dizuet gaurkoan Leiba eta Zahara artistak ere batu zaizkio oraingoan Donostiarrari. Eta gutxitan gertatzen da moldaketa jatorrizkoaren pareko geratzearen hori. Honik aitortu behar dizuet Zaharak beste unibertso batera eramaten nahuela beti.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzungo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina. Gaztea, zure musika.
4: Hay una fiesta en mi casa. Vengan. Será muy divertido.

0: Bi eta beren merzi entzutetxua gaztean.go seinaleak entzun eta tarte berria estrenatzeko baliatu duguna. 2008 urtekoa da, naiz eta 1960ko hamarkadako soul eta Motown soinu horretan dagoen oinarritua. Horrek ematen dio garai bateko soinu kutsua. Bueno, eta bestelare berria ez da, ez gaitezen engaina 2008 urtetik jada urtetxo batzuk ba igaro direla. Zure musika. Esan behar nuen urteak igaro direla onerako zein txarrerako, baina ez, igaro dira onerako eta kitxo, ze igaro badira, eta gu horren lekuko bagara, ez da seinale txarra. Zer zer moduz, Arratsaldeon irratia piztu berri duzula, bueno, jakizu hiten kutxa zabalik dugula, basi harrapatu gaituzu, azte buru arratsaldero bezala.
1: Joseba Sakristanekin
0: Bi ordu jada egin ditugu, ale ba, guazen hirugarrenari ere merezi duen itxura ematera. Aurora, Moby, Shakira, Green Day, hauen guztien bisita erortzea da.
2: Larun bat eta igande arratsaletan, gaztean, hitak baino ez.

0: Denak dira zure soinu banda. Gazteako asteburuak hitentzat dira.
1: Eta urrutik joan gabe Phoebe Bridgersen momentua ere iritsi da. Honek suposatzen duenarekin, ez da? Lost Boys dioen honek, zueste atmosfera batera eraman maiet. Baina volumena irratiari honek horietak gehiago merezi duta. Phoebe Bridgers gaztean.

Sara Sosai artista gaztean euskal estenako esango dizu eta hotxik bagosionetako bat, ez? Zalantza izpirik gabe berea da. Eta aitortuko dizuet ahots horren atzean ezkutatzen den pertsona deskribatzeko ere adjektibo bera erabil genezakela, lasai asko. Sara eta bere alien bueltan ekarri nahi izan dugu. Begira, eta alien aipatu dugula askok irrati hartu berri duen Aurora kantaria alien zat hartu izan dute, zergatik? Ba, ezberdina delako, baina horrek ez du Aurora segulak ikildo.

2000garren urteko efektuarekin batera ezagutu genuen Moby, artistaren Play izeneko diskoa, goratu, eta sekulako sona lortu zuen gainera dida batean. Zergatik, ba, elektronika eta blues, gospel zen soul lagin zarrak nahastu zituelako bertan. Nola nahasi ere, eh? Zamaite filmetarako oso erabilia izan zen kanta da honakoa, baina ziurrenik gehiago izango duzu egogoan BMW autoaren iragarki hartatik. Horrekin bai eman zigutela matraka. Moby komposatzaile eta ekoizleari helduta alaxe harrapatu gaituz orain txemen gaztean. Hau da, Teo Parkean bezala, hemen Moby kantari ere, esan alko genukez Porcelain eder honen ahotxe ere, ba esan dako, aberea da, Mobyrena da.

0: Sebastianekin gaztean hitak.
1: Bamobi artistarekin New Yorkeko Harlem auzotik Kolombiarekin godu Salton orekin eta Shakirarekin. Bueno, Kolombiara edo Madrillera ere esan genezake. Volumena onokoare ezagunekin gozaizu eta. Te dejo Madrid.

0: asteburuetan hitek agintzen dute gaztea.
1: Larumak eta igande arratsaldeetan, zalantzarik ez izateko segurura jo.
0: Garai ezberdinak, saio bakarrean nahaztuta. Hamarkada ezberdinetako hitak.

Kylie Minogue artistak ere egina izan zion zereta disco musikari denomenal ditxoa, ez da? Ala ere garai arraro xamar egokitu zitzaion horretarako ze disco izena daraman bildumak 2020ko data darama. Alegia COVID amezgaizo harren erdian ginela ikusi zuela honek argia. Modu honetan, guztiok etxean konfinatuta geundela, Kylie Londres iriko Fabric klubean, klub ospetsu horretan grabatu zuen Magic, zoragarri honen videoklipa, australiarrak esan zuen, adierazpen batzuetan esan zuen, etxean ziren hoientzat dantzaleku eta eskapen sentsazio iradoki nahi zuela honekin. Eta lortu zuen, lortu zuen, nola gainera. Ba, aurrera, gaurko hiten kutsak, momentuz ez du. Gaztea. Ba, aurrera, gaurko hiten kutsak, momentuz ez du eta etenik, segingo diogu.

Rosalía ren argiak dena itxutzen du irrati hartzen den bakoitzean. Kataluniarrak agerralditxoa egiten du bakoitzean, Jose Marra dugu itxas argi moduko batean bilakatzen dela, eh? Eta begira non, argi horri segika, ba, foku urani dioen honekin ere egin dugu topo gaurkoan. Sizilieraz, zute handia nahi du esan doinuak.

honekin bai doinuaren hasieratik adi amaiera arte eramango baituen pianotxo honen notatxo helduta esango dizuet konturatzarako saioaren amaierara iritsi garela. Kanye West eta Pusha T-ren klasiko tzar honekin, nire partetik, besterik ez, Runaway dioen honekin itxiko dugu gaurko hiten kutxa. Joseba Sakristan naiz, musa handi bat ondo izan.

0: Uda honetan, behaldearen musikak agintzen du. Egunero, iluntzeko zortzietan, Julen Irigorazen konpainian, baina itzik esan gabe. Behaldean entzun duzun musika guztia, etengabe.
1: Zer moduz, kaixo guztioi, bi orduz, zuzara protagonista orain zabaldu dugun behaldea etengabenetan, bueno, zu, eta kantak, ni isildu egingo naizelako, eta etenik gabe bi orduko bidaia musikal bat, asteragoa zelako, ongi etorriak.

0: Uda honetan, behaldearen musikak agintzen du. Egunero, iluntzeko 8:00, Julen Irigorazen konpainian, baina hitzik esan gabe. Behaldean entzun duzun musika guztia, etengabe.
1: Ordutxo bat egin dugu elkarrekin, eta jarraituko dugu beste ordu betez. Erdia besterik ez duzu entzun, beraz, gustora baldin bazaude, espero dudala baietz. Zorioneko azu, zergatik, behaldea etengabek, jarraituko duelako ordu betez musika etenaldirik gabe, baina benetako etenaldirik gabe. Badakizu askotan, kontrakoa saltzen dela, ez, hemen ez dugu hitz egiten bakarrik, musika jarri. Sometimes

agur esateko ordua iritsi da. Bueno, bakantekin egon gara itzekiten gaurkoan. Nahikoa jandigute belarria astean zehar, gaurreko egunean ere bai egia esan. Beraz, gaur egin duguna, hemen bi orduz egin duguna, terapeutikoa izan delakoan. Musika, musika eta musika, bealdea etengabe honetan. Aio!

Gazteako goizetako panorama. Amarretan azita eta bi orduz, musika eta musikaren ertzetatik heltzen zaizun guztia. Ikuspegi honek asko emango dizu entzuteko. Ibon Fernandezekin goizero. Panorama.

Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

tamainako irrati bat nahi duzu? Phoebe Bridgers, Lost Boys, oiko malenkonia, pop soinu edakorago batera ekarri du estatu batuar bakarlariak. Sei urteko lanaren emaitza, ezagutzen hasteko unea da. Alex G musikari txalotuarekin batera, sortu du emaitza berri hau. Phoebe Bridgersekin, etxean bezala gaude. Lost Boys, gaztea!

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Let's go!
2: Etapa berri bat eta izen berri bat estreinatu ditu orain arte Miley Cyrus bezala ezagutu dugun izar estatu batuarrak. 10. diskoarekin inflexio puntu bat markatuko du. Bortitza eta pasioz betea. Miley, gaztean.

kantataren beste goxoki bat irenstera zoaz gaztean. Bere bigarren lan luzearen hirugarren aurrerapena da, eta kiliki eta denso izan ditu bide lagun arrakasta berri honetan. Kale Artien. Ako.

Bizia Joder taldeko Iratxe Perezen proiektu berria Labezik atera berri da. Belako, Vulcanizadas eta SS taldeko musikariek osatzen dute besteak beste Iratxeren Alde Leun eta Sentiberaren gordelekua. Hauxe da beire taldearen Galiza.

0: nabe tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radarretik ategon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbide.

0: Egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia.
1: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
0: Eguneko kontuak, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
1: Alain Perez eta Maite Garmendia.
0: Lauretatik zazpietara egin.

Gazteako asteburuetan, iratzar galurik ez. Boxo-boxo esnatu nahi zaitugu. Asteko erritmo estu atzean utzi, eta entzun bitan. Goizeko 9:00-etatik 11:00-etara. Mimoz aukeratutako musika, tutixiak, tendentziak, eta batez ere, konpainia. Larunbatetan eta igandetan, bitan. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. Pentsatu behin, entzun bitan.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Julia Jacqueline, Get Away From Me, I Think I Will Love You Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapena besti honetan, 80ko hamarkadako pop eta rock musikaren oihartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahastuta. Julia Jacqueline lehen mailako artista pintura.

0: Denok dakigu astegunak gogorrak direla askotan.
1: Baina eguna sentsazio onarekin amaitu nahi baduzu, utzi arratsaldea gure esku.
0: Musika, intereseko kontuak, lehiaketak eta konpainiarik onena.
1: Lauretatik zazpietara, hiru orduz, plana egina duzu.
0: Entzun!

0: Asteburua ospa dezakezu behin edo bitan. Larunbata eta igandea. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. 9:00-11:00. Gazteako asteburuak. Gaztea, bitan.
1: Pentsatu behin. Entzun bitan.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainara, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du, etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.